De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi.
1: Deja de mentirte. La foto.

0: DGFM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

DGFM Music Radio.

0: Este ora 6, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Zeci de persoane au avut nevoie de salvare ieri din cauza temperaturilor extreme. O persoană a decedat. Brazilia s-a calificat în optim după ce a învins Japonia cu 2-1. În paralel cu avertizarea cod roșu de caniculă, vom avea astăzi și cod galben de furtuni în centrul țării. Ascultați știrile Digi FM. Canicula a făcut prima victimă în acest sezon. Departamentul pentru situații de urgență anunță că ieri 43 de persoane au avut nevoie de ambulanță după ce li s-a făcut rău din cauza temperaturilor ridicate. Dintre acestea, 31 au ajuns la spital. O persoană a murit. Din cauza caniculei, proba de azi a bacului a fost amânată. De asemenea, inspectorii de muncă anunță verificări și acolo unde angajatorii nu respectă regulile, se vor aplica amenzi. Când temperaturile depășesc 37 de grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80, angajatorii trebuie să asigure apă minerală, ventilație la locurile de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu pauze, reducerea intensității activităților fizice și echipament individual de protecție. Sorin Grindeanu acuză pe Ilie Bolojan că a blocat refacerea coaliției formate din PSD, PNL și UDMR. Declarația liderului social-democrat vine după ce președintele maghiarilor a afirmat că varianta unei coaliții mici ar fi fost suficientă pentru asigurarea unei majorități. Grindeanu susține că responsabilitatea pentru abandonarea acestei formule îi aparține lui Bolojan. Partidele ar fi trebuit să vină ieri cu o propunere de majoritate parlamentară la președinte, dar soluția se lasă așteptată.
1: PSD de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern. Nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce e asta?
2: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD, PNL, UDMR.
1: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați.
0: România va cere Alianței Nord-Atlantice o prezență aliată consolidată pe teritoriul național. Asta în contextul actual de securitate de pe flancul estic al Alianței. Este decizia luată ieri de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În cadrul ședinței s-a discutat și despre soarta Romața. Anca Vlad vine cu detalii.
3: În cadrul ședinței CSAT, care a durat 2 ore, membrii Consiliului au aprobat obiectivele pe care România le va susține în cadrul reuniunii NATO de la Ankara. Printre acestea se numără consolidarea măsurilor de descurajare și apărare pe flancul estic, precum și menținerea unei prezențe militare aliate adaptate provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre. De asemenea, au fost analizate și forțele armate pe care România le poate pune la dispoziție în anul 2027, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Pe agenda CSAT s-a aflat și situația serviciilor de navigație aeriană din România. Membrii Consiliului au discutat măsurile necesare pentru ca Romața să își poată continua activitatea. Asta după ce Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului care atestă că Romața este furnizor de servicii de navigație aeriană. O posibilă suspendare ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale. În plus, un blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoanelor de tranzit europene, transmite CSAT.
0: Grecia nu mai prelungește plafonarea prețurilor la alimente și carburanți, măsuri adoptate după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. Guvernul de la Atena a luat decizia în ciuda inflației ridicate, dar spune că producătorii și marile lanțuri de supermarketuri s-au angajat să mențină stabile prețurile la aproximativ 2000 de produse de bază pe perioada verii. Măsura de plafonare a fost introdusă în luna martie pentru o perioadă limitată și viza în principal limitarea marjelor de profit din retail, precum și temperarea prețurilor la combustibil. Potrivit datelor oficiale, inflația în Grecia a rămas ridicată în ultimele luni, fiind alimentată în special de scumpiri la locuințe, transport, servicii și produse alimentare. Guvernul susține că prioritatea rămâne reducerea costului vieții, iar de la 1 septembrie sunt așteptate noi măsuri pentru diminuarea prețurilor la bunurile de strictă necesitate. Vine cu știri din sport acum Ovidiu Pețenghea.
4: Germania a fost eliminată de la campionatul mondial de fotbal după lovituri de departajare câștigate de Paraguay. Brazilia a devenit a doua națională de fotbal calificată în faza optimilor la Cupa Mondială. Prima națională care a obținut acest rezultat a fost Canada. Brazilia a eliminat Japonia după 2-1. Pentru Brazilia va urma confruntarea convingătoare dintre Costa de Filde și Norvegia. În această seară, de la ora 20, este programată confruntarea dintre africani și nordici.
0: E deja a doua zi de cod roșu de caniculă în cea mai mare parte a țării, doar sud-estul rămâne sub avertizare cod portocaliu de temperaturi extreme. În rest așteptăm și azi până la 41 de grade. La prânz însă, la ora 12, intră în vigoare și un cod galben de vijelii. Vor fi vizate la început zonele montane, apoi și Crișana, Maramureș și Transilvania. Aici vor fi perioade de instabilitate, cu vânt de până la 70 de kilometri pe oră, ploi și grindină. Avertizarea de furtuni expiră diseară la ora 23. 6 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM. Digi FM.

0: Ora 6:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Zeci de mașini au fost avariate ieri de copacii doborâți de furtuni în 6 județe și astăzi avem cod galben de vijelii. PSD refuză categoric propunerea PNL, USR, UDMR ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie prim-ministru. Ascultați știrile Digi FM. Peste 20 de copaci căzuți și 40 de autoturisme avariate este bilanțul furtunilor care s-au înregistrat ieri în mai multe județe. Pompieri au fost chemați să intervină în Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea. În Târgoviște s-a intervenit chiar pentru extragerea unei persoane surprinse de un acoperiș prăbușit. Din fericire a scăpat cu răni ușoare. Un cod galben de vijelii va fi în vigoare și astăzi de la ora 12 în Crișana, Maramureș și Transilvania. În paralel cu furtunile, România se confruntă și cu un risc energetic crescut din cauza valului de caniculă ce afectează consumul de electricitate. În acest context, autoritățile au convocat ieri un comandament de urgență pentru a analiza funcționarea sistemului energetic național și măsurile necesare pentru menținerea alimentării cu energie. Sebastian Boldea are detalii.
1: A fost o ședință convocată de urgență. Au discutat în primul rând despre siguranța sistemului energetic în aceste zile, în contextul în care vedem temperaturi de afară de peste 40 de grade și totodată o producție destul de crescută în ceea ce ține de energia fotovoltaică. S-a tot zvonit în această perioadă despre un posibil blackout în anumite zone din Europa, însă vedem că la noi autoritățile au luat deja decizii destul de importante și anume de a nu scoate anumite capacități din producție pentru ca România să aibă în prezent suficientă energie electrică. S-a prognozat deja un consum de aproximativ 8.000 de megawați oră.
0: Canicula a afectat transportul public din Timișoara, materialul de protecție a șinelor de tramvai s-a înmuiat după ce temperatura a depășit 60 de grade la nivelul solului și a ajuns sub roțile tramvaielor. Prin urmare, circulația mijloacelor de transport în comun a fost suspendată pe tronsoanele afectate pentru a permite curățarea căii de rulare și a tramvaielor. Florin Petolea, directorul general al Societății de Transport Timișoara, a anunțat că până mâine în locul tramvaielor circulă autobuze.
2: Ne-a luat un pic prin surprindere amploarea fenomenului. Mastico a tot ieșit și la un moment dat aveam 10 tramvai afectate care blocau liniile.
0: Socialdemocrații nu îl vor vota pe Siegfried Mureșan premier sub nicio formă după atacul la adresa liderului lor Sorin Grindeanu. Astfel, formarea unui guvern se complică și mai mult în contextul în care parlamentarii intră în vacanță de mâine. Amintim, președintele Nicușor Dan a lăsat partidele să găsească o soluție, dar liderii fostei coaliții nu reușesc să vină cu rezultatul câștigător care să aibă o majoritate. În cărți sunt două variante de premier: Sorin Grindeanu, propunerea PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Roxana Horchidan.
3: Socialdemocrații îl atacă dur pe Siegfried Mureșan, precizând că nu îl vor vota dacă ajunge în fața Parlamentului. PSD susține că a ajuns europarlamentar datorită lui Traian Băsescu și nu a promovat la Bruxelles interesele României. Un alt motiv pentru care nu va fi votat de PSD ar fi că, citez din nou, este omul lui Bolojan care a băgat economia în recesiune. Un om cu aceeași mentalitate politică și economică nu poate face schimbarea cerută de români, transmit socialdemocrații. Într-un mesaj pe Facebook, Siegfried Mureșan l-a atacat pe Sorin Grindeanu, susținând că acesta va fi întotdeauna premierul Ordonanței 13, incapabil să câștige încrederea pentru România. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europene, a scris europarlamentarul PNL. Potrivit acestuia, încrederea partenerilor europeni se câștigă exclusiv prin fapte, nu prin vorbe.
0: 6:34, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
1: Willie called me when they just built the stage in Barcelona and they had most of it up. He said, if you stand at your microphone, you put your hand out, you feel you can touch the back of the stadium, which was, he said, I think it's going to work.
2: U2 au prins gustul turneelor lungi și cu scene spectaculoase încă de la începutul anilor 90 și ai secolului trecut. Zoo Tour și Pop Mart fiind doar două dintre cele mai scumpe din acele vremuri, unele chiar dăunătoare pentru trupă. L-ai auzit mai devreme pe Bono vorbind despre 360 Degrees Tour, sau dacă vrei, turneul 360 de grade, turneu care a început pe 30 iunie 2009 la Barcelona. De ce 360 de grade? Pentru că trupa cânta în mijlocul stadionului pentru a putea fi văzută de oricine, oriunde ar fi avut loc în stadion. De data asta chiar era o singură scenă prinsă într-o structură metalică imensă care arăta ca o gheară. Scena costa undeva la 25-30 de milioane de dolari, iar trupa nu avea una singură. Când se folosea una, o alta era pe drum sau se monta deja în următorul loc unde urmau să cânte irlandezii. 750.000 de dolari pe zi se cheltuiau în turneu, pentru că vorbim despre transport, despre montaj, demontaj, operațiuni pentru care lucrau peste 130 de oameni.

City of Blinding Lights este una dintre piesele de pe No Line on the Horizon, albumul pe care U2 îl promovau în show-urile din turneul 360. Nu e un disc rău, dar nici o capodoperă. Ca fan al trupei, l-aș plasa sub discurile care au fost lansate în anii 90 și în anul 2000. Mă rog, poate sunt eu ultra pretențios. Dar oricât de ultra pretențios aș fi, un concert din 360, din turneul 360, sigur mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut jumătate pentru muzică, jumătate pentru show. Structura uriașă nu doar că permitea vizibilitate din toate colțurile stadionului, avea și un ecran LED uriaș, care la rândul lui permitea vizibilitate din orice punct, pentru că era un ecran circular. Și sistemul de sunet era unul state of the art, scump, dar foarte bun. Dacă am criticat muzica mai nouă a irlandezilor de la U2, hai să vin și cu o piesă pe gustul meu, o piesă cântată în turneul despre care vorbesc astăzi.

0: Are 35 de ani, eu consider că sună foarte bine și astăzi. Mysterious Ways, de pe albumul Achtung Baby, a fost în repertoriul de turneu al trupei U2 încă din 1991. Răspunsul la întrebarea "i-ai văzut live pe cei de la U2?" este nu. Turneul, care a început pe 30 iunie 2009, ar fi putut ajunge și la București, doar că stadionul Lia Manoliu se demolase pentru a face loc arenei naționale. A existat posibilitatea de a merge la Istanbul în vara lui 2010, pentru că U2 au concertat acolo, doar că un eveniment neplăcut mi-a schimbat planurile. Dar optimist cum sunt, eu sunt convins că va veni vremea pentru mine, dar și pentru U2, va veni vremea să ne întâlnim.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, abia la finalul lunii iulie am putea avea un guvern nou, crede liderul UDMR, Kelemen Hunor. Germania a fost eliminată în 16-mile Cupei Mondiale de Fotbal după 4-3 la loviturile de departajare cu Paraguay. Și avem 13 grade la Miercurea Ciuc, 24 la Buzău și Galați, 25 la Tulcea. Ascultați știrile DGFM. Liderii partidelor încă mai caută formula de guvern care să obțină o majoritate și care să fie agreată și de președinte. Nu sunt semne că ar ajunge la un acord astăzi, astfel încât un nou cabinet să fie prezentat Parlamentului până mâine, când începe vacanța parlamentară. Un guvern format din PSD, PNL și UDMR, dar fără USR, poate reprezenta o formulă viabilă, spune socialdemocratul Bogdan Ivan. Cu o condiție însă, ca Ilie Bolojan să nu-și mai schimbe în repetate rânduri poziția privind formula de guvernare, mai spune Ivan.
2: PSD, PNL, UDMR. Cred că poate să fie o formulă viabilă, dar este extrem de important să avem un guvern cu puteri depline, pentru că România se află într-o situație de criză. Avem aproape 2 luni de când nu avem un guvern legitim și în continuare problemele românilor trebuie să fie rezolvate. Și ceea ce ar trebui să stea în zona faptică pentru fiecare dintre liderii politici, în special pentru premierul demis Ilie Bolojan, ar fi să nu se mai răzgândească de la o zi la alta, de 5 ori într-o lună, să ceară un guvern tehnocrat care după asta invocă motive că unii dintre miniștri avea legături cu Partidul Social Democrat, după asta vrea guvern politic, după asta nu votează nici guvernul politic. În momentul de față o văd foarte dificil.
3: Unde se blochează totul?
2: Unde s-a blocat încă de la început? La premierul demis Ilie Bolojan.
1: UDMR crede că am putea avea un guvern abia la sfârșitul lunii iulie. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, susține că ar fi de preferat o coaliție PSD-PNL-UDMR, față de care Sorin Grindeanu a părut mai flexibil la discuția de vineri de la Cotroceni. Kelemen Hunor mai spune că altfel România nu va avea nici guvern minoritar, nici guvern majoritar, iar singurul care va avea de câștigat va fi AUR.
4: Nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic, indiferent la care parte ne uităm. Din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR. De aceea eu cred că după 2-3 săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție. Din punctul meu de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim și coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR.
1: Firmele din România nu vor mai fi obligate să depună raportări contabile semestriale pentru anul 2026. Ministerul Finanțelor a decis eliminarea acestei cerințe administrative. Măsura este parte a unui proces de simplificare și reducerea birocrației pentru mediul de afaceri, fără a modifica obligația de raportare anuală, spun autoritățile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că firmele au nevoie de reguli mai clare și de mai puține sarcini administrative, iar eliminarea raportării semestriale este o măsură menită să reducă volumul de muncă fără impact asupra transparenței fiscale. Uniunea Europeană alocă 1,5 milioane de euro pentru combaterea peștelui iepure, care afectează ecosistemele marine din Marea Mediterană. În Grecia, pescarii din regiunile Creta și Egea de Sud vor primi aproximativ 5 euro pentru fiecare kilogram de pește capturat, printr-un program finanțat din fonduri europene. Specia s-a răspândit în Mediterană prin canalul Suez. Pe lângă distrugerea plaselor de pescuit, peștele iepure este periculos pentru consum, deoarece carnea sa conține o toxină extrem de puternică. Autoritățile elene spun însă că specia nu reprezintă un pericol pentru turiștii care înoată în mare. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: După calificarea Canadei în faza 8-milor de finală la campionatul mondial de fotbal, Japonia, respectiv Paraguay, au încercat surprizele. Brazilia și-a revenit și a câștigat în fața japonezilor cu 2-1. Paraguayul a împins disputa până la lovituri de departajare contra Germaniei și a câștigat. Astăzi Paraguay își va afla adversara din 8-im după partida dintre Franța și Suedia. Meciul va începe fix la miezul nopții. La ora 20 este programată confruntarea dintre Costa de Filde și Norvegia. Tot mâine, pe 1 iulie, dar de la 4 dimineața, una dintre cogazde de Mexic va juca împotriva Ecuadorului. Canada a fost prima selecționată care s-a calificat în faza 16-milor de finală, unde a eliminat-o pe Africa de Sud.
1: Este a doua zi de caniculă în toată țara. 36 de județe sunt sub cod roșu, alte 6 sub cod portocaliu. Așteptăm până la 41 de grade. În plus, vin vijeliile. La prânz intră în vigoare un cod galben. Vor fi vizate la început zonele montane, apoi Crișana, Maramureș și Transilvania. În toate aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, vânt de până la 70 de km pe oră și grindină. Avertizarea de furtună expiră diseară la ora 23. În București se anunță 37 de grade și sunt posibile furtuni în partea a doua a zilei. 7 și 6 minute, începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.

0: microfonul, vorbești la el și faci o dimineață bună pentru toată lumea și pentru tine și pentru ei ei. Ce mai fac ei ei? Neața, Oana?
1: Neața.
0: Tu ei ei?
1: Iau, că e mai bine decât să dau.
0: Aia zic. Hai să luăm o zi în piept. O zi de marți? Marți.
1: Da.
0: Caniculoasă. 37 de grade Celsius. Erau fost, cred că, mai mult de 38, 39.
1: Da, a fost... Ieri a fost o Ieri zi. Fost Iar astăzi este o nouă zi în care nu e de trăit afară.
0: Păi și ce facem? Că avem shooting.
1: Ce să facem? Gânduri bune, colegilor.
0: Facem porcușor la sub braț?
1: Da.
0: La poze?
1: Să ne facă poze cu porcușori pe noi.
0: Da, o să fie interesant. E în alt loc ca față de anul trecut. E altă treabă.
1: Da, o să vedem ce o să fie. Eu sunt nebunită, sunt mare fan al ședințelor foto pe final de sezon. Hai de mine, fiartă să.
0: Nu, acum să, eu zic că e, bă, Oana,
1: da.
0: Hai să dăm cezarei ce e al cezarei.
1: Așa, ia zi ce vrei să-i dăm.
0: A programat bine, pentru că mie mult mai greu în ultima săptămână sau în ultimele două săptămâni. Acolo e durerea feroce. Acum că mai e o lună, hai că ok, hai, merg din inerție.
1: Eu mă abțin să zic lucruri. Eu mă abțin, mă gândesc la ascultătorii noștri care ne-or suna în direct în ultima noastră săptămână de emisie.
0: O fi unul care
1: de
0: ne
1: ce,
0: sună.
1: De ce nimeresc, știi?
0: Ce spică.
1: Ce spică, da. Care varianta lui Craioveanu, care varianta lui Zamfir. De ce am început, domnule Craioveanu, cu melodia asta prea frumoasă?
0: Doamnă, pentru că mi-aduc aminte de canicula de pe vremuri din tinerețile mele și când ascultam melodia asta, parcă mă lua briza, mă lua răcoarea și da? Parcă nu mai simțeam nimic și nici nu-mi păsa că sunt ars, nu puneam UV-70 pe mine, nu puneam nimic, n-aveam nicio treabă, nu mă interesa, viața mergea înainte, sănătoși să fim.
1: La București sau la Craiova?
0: La Craiova, Constanța.
1: Craiova, Constanța.
0: Da.
1: Era aer condiționat? Nu era,
0: nu
1: aer,
0: era aer condiționat, nu era nimic.
1: În ce stăteai tu când erau zile ca astea?
0: În apă. stăteam în mare.
1: Am citit una bună ieri pe Facebook și că nu mai mergeți în vizită la oameni zilele astea, nu deranjați oamenii care stau în casă în lejerie intimă.
0: Adevărat, dacă ai musafir trebuie să ții niște kilos pe zile. Din respect pentru ei. Nu poți fi primește.
1: Chiar ok, așa.
0: N-ai nimic de ascuns, da?
1: Oh, nu.
0: Eu din bun simț îmi pun o tangă.
1: Ce bine că-s copii în vacanță. Vai, vai, vai.
0: Și îi invit și pe ei. Zic, haideți, dacă vreți să
1: ne stați, dezbrăcăm împreună,
0: stați împreună în kilos, dacă vă e cald.
1: Facem nudism, da, la mine în casă.
0: Haideți. Hai că știu că ne e cald la toți. Mai, lejer, lejereanu, lejer.
1: Vai de mine. Hai să dau și eu spre ascultare piesa mea de caniculă, vrei?
0: De răcoreală,
1: ia. Da, de răcoreală sau de încingeală, că nici nu știu cum să o numesc. Asta e mai puțin cunoscută. Dar timbru vă e cunoscut, ia uziți aici.
0: Cum să nu e cunoscută?

0: hotărât, apărea un Crazy în videoclipul Aerosmith, două, Liv Tyler, fata lui Steven.
1: Și Alicia Silverstone.
0: Și nu știam, zic, bă, care de fapt...
1: Care îți place mai tare?
0: Îmi plac foarte mult amândouă, nu pot... Îmi făcea ca la pinball, ochii erau... Nu m-aș fi așteptat să fie așa rock and roll.
1: Eu? Primul concert pe care l-am văzut în viața mea a fost Aerosmith.
0: Really?
1: La București, da. Da. Da.
0: Avea înfășurate șarfele alea de microfon?
1: Sunt copii în vacanță, pot să zic ceva?
0: Da, dacă sunt copii în vacanță, putem să zicem acum orice.
1: Aveam vreo, stai să mă gândesc cât ieri, 21 de ani. Mm-hmm. Și am văzut pe Aerosmith la București.
0: Cât avea Liv Tyler în videoclipul ei.
1: Și tăticu, domnul... Taylor,
0: da.
1: Tyler, de
0: nenea,
1: fapt.
0: Nenea
1: Tyler,
0: Taylor.
1: Așa, da.
0: Tyler.
1: A avut un la una dintre piesele foarte celebre, probabil că Crazy, uh-huh. Una dintre ele. A avut un moment din ăsta. Cum se întâmplă la marile trupe în concerte, piesele nu sună ca radio editurile, adică asta ce ascultăm
0: ca pe CD,
1: noi.
0: Da, da, în urmă.
1: Și a făcut o pauză din aia, o liniște, și a început să geamă în microfon. Și făcea o chestie de genul cu vocea asta hârșită.
0: I-au dat ăștia mâncare stricată la hotel.
1: Băi, a fost pentru prima oară în viața mea când nu știu cum să mă exprim.
0: Ai simțit ceva? Ai simțit? Că eu sunt curios de efectul.
1: Da.
0: Deci când face Steve.
1: Deci aveam 21 de ani, da? Ține minte, eram cu prietenele mele la concert.
0: Să-l chemăm pe Steve Tyler să facă la toate radiourile seara pe la 8, așa. Și să crească natalitatea României. Avem probleme demografice.
1: Doamne, m-am și speriat de mine, nu știam ce mi se întâmplă.
0: Te-a trecut așa niște...
1: Da.
0: Fiori, niște...
1: M-au trecut toate, eram, Doamne, ce se întâmplă? Da, data nu o să uit niciodată concertul Aerosmith.
0: Dacă
1: iei
0: un interviu vreodată lui Steve, să zici, ia mă, mai fă o dată.
1: Fă de câte ori vrei tu.
0: Ia, să vedem dacă mai ai același efect asupra mea.
1: De ce îmi place mie piesa asta? Pentru că eu aveam vreo 14 ani când am văzut prima oară videoclipul acestei piese și eram efectiv fascinată. Cum sunt bebelușii care stau în fața ecranelor la desene animate, mm-hmm. și că nu-i poți dezlipi de acolo, se uită magnetizați, sunt fascinați. Așa eram eu la videoclipul ăsta. Pentru că e despre trei tipe care pleacă la mare.
0: Bă, dar asta are un light motiv.
1: Da, videoclipurile lor sunt iconice, da. Adică efectiv spun
0: ori e
1: o
0: una, ori sunt două, ori sunt trei.
1: Sunt trei fete, trei fete frumoase, rău, care pleacă la mare, undeva în timpul liceului, mm-hmm. și-și fac de cap pe acolo. Merg la restaurant, un fel de, doar că la ei.
0: La vama lor.
1: Merg la restaurant, vine nota e prea mare, fug fără să plătească.
0: Aha.
1: Trec pe trecerea de pietoni și băieții le claxonează și ele fac un fel de stand-up comedy pe trecerea de pietoni și smulgă lui sigla de la Merțan.
0: Toate fetele în videoclipurile Aerosmith sunt șmechere.
1: Sunt obraznice.
0: Sunt nasty.
1: Sunt nasty, da. Așa. Ce mai fac ele? Fac mișto de băieți pe plajă, băieții care se umflă așa în pene.
0: Se flexează.
1: La un moment dat, unul vine în fața uneia și stă așa cu shortul foarte împăunat.
0: Mulat.
1: Și ea îi trage shortul.
0: Și după aia...
1: Și cade o pereche de șosete care este... Deci eu sunt fan videoclipuri, fraților. Nu știu dacă se mai poartă. Generația Z nu cred că se mai uită la videoclipuri, dar mie îmi plăceau videoclipurile pe vremea mea și sunt mega fan și acum mă uit la videoclipuri. Îmi place să fac asta.
0: Băi, nu m-am mai uitat pe un canal din ăsta muzical.
1: Mm-hmm.
0: Cred că... Singurele momente în care mă uit sunt când sunt într-o cameră de hotel pe undeva. Și,
1: te relaxează, ai văzut ce te relaxează?
0: Da, îmi dau pe un canal din ăsta
1: da.
0: Și mă uit, ia uite bă, așa arată clipul la melodia asta, nu credeam. Știi, mi-l imaginam altfel în minte.
1: Da, uite, în cazul melodiei este de la Aerosmith, Girls of Summer se numește. Și chiar vă încurajez să căutați clipul. Videoclipul m-a făcut să iubesc piesa. Nu invers.
0: Cum știi? E aia, cartea ce ai văzut prima dată, filmul, și după aia ai citit cartea, sau ai citit cartea și ai văzut filmul.
1: Da, da. Da. Vrei să facem un exercițiu în dimineața asta?
0: Orice vrei tu, n-am putere să mă opun la nimic.
1: A, nu te opui?
0: Nu mă opun.
1: O, ce rău, îmi pare că n-am o provocare mai dură.
0: N-am energie. A fost o noapte fierbinte, dar m-am descurcat, am dormit.
1: Ai stat în gheață, ce ai făcut?
0: Nu, chiar am făcut drăcoare.
1: Da?
0: Mi-am tras toate obloanele, toată ziua, am dat drumul la ventilator un pic înainte să intru.
1: Te-ai descurcat,
0: A fost ce trebuie.
1: Măi, uite, mă gândeam, Dane, ce zici? Aprobi această provocare? Mă gândeam să luăm niște clipuri ale unor piese celebre,
0: da,
1: și doar să le povestim.
0: Și oamenii să ghicească la 0774601601 despre ce clip vorbim.
1: Aha! Hai, ai văzut? Facem. Ai văzut că ai dedus?
0: Cine începe?
1: Ia să vedem. Păi nu, facem împreună chestia
0: okay.
1: asta. Da?
0: Hai să luăm deschidem. Pe la primul, da?
1: Uite, îți trimit acum un link. Fii atent, îți trimit acum un link.
0: Dă-mi.
1: Da. Și îl deschidem împreună, da?
0: Mm-hmm.
1: Hai.
0: 1, 2, 3, bing. Și? L-am porit.
1: Șal meu.
0: A, niște coșuri de case. Un aparat de cafea și un ceas care sună. Iese fum din ceas. Se trezește una cu bigudiurile în cap. Își ia niște fluffy, papuși fluffy cu iepuri. Și începe să dea cu un aspirator prin casă.
1: Mm-hmm.
0: Are mustață, perucă.
1: Au fost o scurtă.
0: Și ciorap de ea de-mi plac
1: mie. Și mamaia citește ziarul la ea în living. Mamaia e cam bizară, nu?
0: Da, mamaia pare preocupată de informațiile din ziar și îl ignoră pe el.
1: Da, e o doamnă cu mustață. Da, se poartă zilele astea. Doamna cu mustață insistă cu aspiratorul. Da. Are și breteaua de la sutie căzută.
0: Își pune mâinile în șold, își dă teatral părul într-o parte și mai apar niște deidem ele.
1: Măi, sunați-ne la 031 400 2929, că avem nevoie de ajutorul vostru. Adică trebuie să ghiciți. În dimineața asta sunați-ne să ghiciți despre ce poveste celebră vorbim noi aici. Și acum sunt multe luminițe, multe lanterne pornite, vezi,
0: zici,
1: da?
0: Zici că e manifestație în Piața Victoriei pentru Demitra Luponta.
1: Ordonanța 13.
0: Apare unul dezbrăcat la busubor, tot cu mustață.
1: Da.
0: În spate e unul cu părul creț și mai lung.
1: Mm-hmm.
0: Și ăsta la bustul gol începe să
1: dea de pământ.
0: Da.
1: Mamă, dar chiar e la bustul gol.
0: Are și păr pe piept.
1: Băi, vreau și o pantalon ca ai lui.
0: Nu am fost
1: și
0: atent.
1: Și catarama aia, mamă, cum e catarama.
0: Da, da, ăștia sunt de aia de sadomaso.
1: Ce, băi, ce...
0: Da.
1: Ce centură are. Vreau și eu centură la bustul gol așa. Ia uite, frate, ce abdomen are. Am înnebunit. Și părul de pe piept, nici mult, nici puțin. E bine rău. Costi din Constanța, ia zi-ne.
0: Costi.
2: Haideți să încerc eu, că este vorba despre un videoclip al lui Freddie Mercury.
1: Care dintre ele? Care? Care?
2: Aia.
1: Mamă, te-ai grăbit, Dane, te-ai grăbit.
0: Acum se urcă pe un maldăr de struguri.
1: Da, da, da, ăla Costi, ești foarte, foarte tare. Costi, pentru că ne-ai ghicit, îți dorim
0: melodia
1: să ai o dimineață perfectă, Costi al nostru.
2: Mulțumesc, pentru că chiar sunt la drum.
1: S-ai
0: drumuri
1: drum
0: bune, colega. In love. Acum e... are costum de dalmațian și sare peste unii.

0: următoarea o facem cum zice Dante, că mi se pare bună idee.
1: Da, da. Uite, Marcel din Bihor e cu noi. Marcel, fii atent, te-am luat înainte. Stai pe fir cu noi. Noi povestim și tu ne zici ce crezi tu că e. E bine așa?
2: E bine, sper să ghicesc.
1: Hai să vedem.
2: Vorbitorul meu mi-a luat înainte cu... cu Freddie Mercury.
1: E vorba de joc. În dimineața asta ne jucăm.
0: Bun.
1: Vrei așa?
0: Da. Deci, da. Videoclipul numărul 2. Stați un pic că am reclame pe... Așa?
1: Stați un pic stați
0: așa,
1: reclame.
0: Stați. Am niște reclame.
1: Hai că începem.
2: Să nu rămân fără semnal că tocmai trebuie să trec printr-o zonă ciudată.
1: Hai că ne descurcăm, okay. Dacă nu avem și pe
0: gata,
1: Daniela cu noi. Da.
0: Unul cu un acordeon cântă pe o plajă,
1: da.
0: Trece un iacht, vine una cu niște buculele într-o fustă scurtă și dansează.
1: Și e o petrecere mare pe plajă, toată lumea dansează cu picioarele băgate unele între altele, dacă înțelegem ce vrem să spunem.
0: Și
1: cum?
2: Lambada?
1: Aie!
0: Yeah! Ai dat exact indiciu! Yeah! O singură melodie! Dansează ăștia așa cu picioarele băgate între picioare.
1: Ai văzut ce repede te-am rezolvat, Marcel, înainte să pice semnalul.
0: Și o învârte unul pe una să văd chiloți.
1: Ia zi, Marcele, de câte ori ai dansat tu fetele pe piesa asta?
2: A mers destul de mult.
0: Adevărat că mi s-a părut o invenție bună la vremea
1: ei. Foarte bună. Da, ce vorbești?
0: Pentru comunicarea între trupuri.
1: Ce aplicații de dating, frate? Luai fata la lambada, se rezolva problema.
0: Sau nu, că spuneai, bă, după cum a dansat lambada cu mine, nu e genul meu.
1: După cum mai călca pe picioare, prietene, du-te și dansează la altă masă.
0: Da. Vino la nenea pe genunchi.
1: Marcel, te pupăm, drum bun să ai, grijă la drum.
0: Băi, da, tipa asta eram îndrăgostit de ea, de blondă asta din clip.
1: E o blondă în clipul lambada?
0: Asta mică, de dansează cu ăla micu. Da. Și vine tasul și-i dă o palmă. Bam.
1: Serios?

0: Uite, asta e sinonimul cu marea. Piesa asta cu vacanța. Ăsta micu visează. Mai facem una?
1: Facem una, mergem la... Uite, ți-am trimis un link acum. Ți-am trimis mai multe, al cincilea link.
0: Cinci, ok.
1: Cinci, da, da, da, da. Hai să vedem ce se întâmplă aici, că ăsta este chiar interesant. Daniela e cu noi, ești cu noi. Bună dimineața, Dani, da?
2: Neața, neața, da.
1: Iar rămâi tu pe fir, că ți-am pregătit ceva frumos ție.
0: Deci, e unul la munte cu o cameră și filmează munții.
1: Așa.
0: Din stâng, din stâng, dreapta, stânga, stânga, dreapta.
1: Așa. Așa. E cu mulți prieteni, mașini, zăpadă, munte.
0: Vine un jeep de la vechi și mai vine tot așa o mașină de teren.
1: Și-s mulți prieteni.
0: Da.
1: Doar că el se uită doar la oia. Din tot grupul ăla de prieteni are o doar pentru ea.
0: E una cu geacă roșie.
1: Una cu geacă roșie, da.
0: Ei stau acolo, hei, bine ați venit, bine ați venit. Coboară ăștia din mașini, se duc spre ei.
1: Sunt aia, la cabană, au schiuri, telecabină.
0: Aia cu geacă roșie era cu cineva deja cuplat acolo.
1: Păi și el era cuplat cu altcineva, dar ei s-au încrucișat cum
0: exact.
1: Ar veni.
0: Exact, a fost ai contact cu curent electric.
1: Da.
0: Aia a fost.
1: Așa, și acum e o telecabină și urcă cu bagajele. Oamenii au venit, cum mergem noi românii, Daniela, la petrecerea, mă rog, vacanța aia dintre Crăciun și Revelion, știi?
0: Au schiurile la ei, sunt pregătiți, se duc cu telecabina, Lucopos, sus.
1: Și acum fac bradul în living-ul din cabană. Și se împart ca două...
0: La mine n-au ajuns în cabană. Acum! Acum fac bradul!
1: Deci, fii atentă, Daniela, indicii, melodie
2: Last
1: super...
2: Christmas.
1: Cum?
2: Last Christmas!
0: Yeah!
1: N-am mai așteptat

0: aș, Daniela, când auzi piesa asta, nu te-ai așa cu răcorică pe la spinare? Mm. Nu simți așa o briză de iarnă?
1: Mi-aș dori să mă ia cu răcorică, dar din păcate vremea de afară nu-mi permite.
2: Unde e și câte grade sunt la tine?
1: În București, momentan 27 de grade.
2: Hai, suntem la fel, adică... Da, da, o să fie cald, foarte cald și astăzi. Abia de în weekend am înțeles că se mai...
0: Nu, de mâine se mai răcorește. Da. Vin și furtuni prin anumite zone ale țării, dar astăzi este zi toridă, grav. Daniela, ești minunată!
2: Bravo, Daniela! Zi,
0: uite așa, răcoroasă, pe unde o ai ajunge tu, să fie cu aer condiționat.
1: Mulțumesc
0: și vouă, dragilor! Păi,
2: hai să îi răcorim pe toți cu melodia asta, să o lăsăm până la capăt, până vin știrile. Nu? Hai!
0: Da, da, e DJ FM și da, e luna iunie. Yeah.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
0: Cerere și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi...
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 7:30 de minute, știri la Digi FM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața. De mâine, acciza la motorină nu mai este redusă, prin urmare, șoferii vor plăti mai mult la pompă. Iar din această dimineață, cei care merg spre Bulgaria prin ruse nu mai au restricții de circulație pe podul Prieteniei. Ascultați știrile Digi FM. E a doua zi de caniculă în toată țara și temperaturile urcă și astăzi până la 41 de grade, mai ales în vest și în sud. Canicula afectează traficul, sunt restricții pe drumurile naționale pentru autovehiculele de mare tonaj, iar trenurile au întârzieri. Atenție și la alimente în perioadele de caniculă. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor ne recomandă să avem grijă la cumpărare, transport și păstrare alimentelor. Temperaturile ridicate pot favoriza alterarea foarte rapidă a produselor și pot crește riscul apariției de toxi-infecții alimentare. Alexandra Grigoriță.
2: Inspectorii ANPC îi sfătuiesc pe consumatori să nu cumpere apă și băuturi răcoritoare dacă sunt expuse timp îndelungat la soare și să verifice integritatea ambalajului și existența sigiliului de siguranță. În cazul înghețatei și al produselor congelate, autoritatea recomandă achiziționarea acestora doar din magazine care respectă lanțul frigorific. Produsele cu ambalaje deteriorate, deformate sau care prezintă semne de decongelare și recongelare trebuie evitate. De asemenea, ANPC recomandă ca produsele refrigerate și congelate să fie luate la finalul cumpărăturilor și transportate pe cât posibil în genți termoizolante. Și fructele sau legumele de sezon trebuie alese cu atenție. Consumatorii sunt sfătuiți să cumpere doar produse proaspete, fără urme de alterare sau mucegai, să le spele bine înainte de consum și să le păstreze la frigider, mai ales dacă au fost tăiate. De asemenea, alimentele care și-au modificat mirosul, culoarea sau consistența nu trebuie consumate.
1: De la 1 iulie, șoferii ar putea plăti mai mult pentru carburanți. Mâine expiră măsurile de sprijin aplicate în ultimele luni. În cazul motorinei, eliminarea reducerii de acciză ar putea duce la o scumpire de cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 18 lei pentru un plin. Tot de mâine încetează și plafonarea adaosului comercial la pompă. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, anunță că PSD a depus o inițiativă legislativă pentru prelungirea cu încă 3 luni a măsurilor de sprijin și a făcut apel la parlamentari să susțină proiectul.
3: O eventuală eliminare a situației de criză și a plafonării adaosului comercial și a eliminării a 36 de bani de litru de motorină standard ar duce la o creștere a prețului carburantului pentru populație și pentru companiile din România, odată cu ieșirea din vigoare a ordonanței la data de 30 iunie. Prin urmare, am depus împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat un amendament în comisiile de specialitate, prin care am cerut prelungirea acestei perioade cu încă 3 luni de zile pentru a păstra un cuantum al prețului motorinei standard la un nivel cât mai jos. Dacă acest proiect nu va trece de comisii și de plen, automat vom putea asista cu toții la o creștere a prețului motorinei standard începând cu ziua de miercuri. Fac apel la toate partidele care sunt astăzi în Parlament să vină, să susțină acest proiect extrem de important. În momentul de față, guvernul nu poate să emită o astfel de ordonanță.
1: De astăzi se poate circula fără probleme pe podul Prieteniei Giurgiu Ruse. Sunt gata lucrările de reparație pe partea bulgară, așa că traficul rutier va fi restabilit definitiv în această dimineață. Mai precis, de la ora 10 se reia circulația pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule. De precizat că lucrările masive de reabilitare au fost începute de țara vecină în vara lui 2024 și ar fi trebuit să se încheie pe 10 iunie anul acesta. 7:34 de minute, ascultați matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
4: Așa este, suntem prezenți aici amândoi și în aceste momente matinale ne-am gândit că ar trebui să dăm cu mingea în terenul advers.
5: Da, avem o știre bombă de la Cupa Mondială. Oameni buni, dacă sunteți la fel de habarniști ca mine, aflați în această dimineață că...
4: Că...
5: Germania a plecat acasă!
4: Raos! Ce? Au dat Raos. Cu Raos! S-a dat cu Raos la Germania! Aoleu!
5: I-au scos din teren și i-au trimis acasă!
4: Mută autocarul!
5: Cei din Paraguay! Cum? Ai... Paraguay a scos Germania din
4: nu
5: cupă? Din campionat? Vai de mine și de mine! La 11 metri s-a tranșat meciul și... mă rog... Înțelegem că a fost oricum un meci foarte complicat, adică și până acolo a fost cu surle și trâmbițe.
4: Da, s-a dat cu piciorul în minge și mingea a intrat în poartă. și s-au pus niște goluri pentru Paraguay. Da. Știi cum era cu nemții ăștia? Că nu poți fi sigur că ai câștigat un meci cu Germania decât când vezi că pleacă cu autocarul. De-aia am zis,
5: da?
4: Mut autocarul.
5: Nu, da, e foarte bun, că se aplică și pe plaiuri românești. Asta, da. Mut autocarul. Caru. Da, da, asta e românească.
4: E românească, e de la show cu casele, da. Băi, da, au avut câteva rezultate spectaculoase la campionatul ăsta mondial. Adică neașteptate pentru anumite țări de la care n-aveai ce să speri. Că n-au un fotbal din ăsta cu tradiție, n-au o școală cine știe ce, dar uite că dacă îți dorești victoria cu adevărat, Dumnezeu conspiră ca să o obții.
5: Dar știți ce vreau să vă întreb voi? Că sunteți bărbați și aveți șanse genetic să fiți mai interesanți de... A. Mă rog, aveți o predispoziție, să zicem, către fotbal.
4: Ne plac baloanele.
5: Mai mare decât femeile. Din experiența voastră, Dan, Vlad,
4: da,
5: la alte cupe mondiale au fost tot așa multe surprize?
4: Au fost. Fiecare cupă mondială are, da, câteva surprize, da.
5: Adică întotdeauna există câte o echipă din asta care e cotată cu zero șanse sau, da, una, două.
4: O echipă de asta de 0,5 bani, da, care bate, da, câte o echipă de aia de $1,000,000.
5: Tu pe care o ții minte din
4: cupele
5: pe care, da, le-ai văzut?
4: Cred că nu era vorba de cupă mondială, mai degrabă cupă europeană. Cupa, da, când deci a fost campionatul european, da, pe echipe, când Grecia, da, de la care nimeni nu se aștepta, a câștigat, aha, campionatul european.
5: Ok. Și la tine, Dane? Îți mai amintești?
4: Cupa

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi.
1: Dragilor, în weekend a fost competiție internațională de gimnastică ritmică la Cluj, Cupa Mondială Nenica, adică competiție importantă la care trebuia să participe și echipa Rusiei. Da, o decizie a primarului Emil Boc, pe care îl simpatizez și mai tare după asta, a dus la retragerea sportivilor ruși.
2: Eu nu zic nici căcă, nici căcă. Eu mă poziționez la mijloc și zic numărul de telefon de pe acum, 031 400 2929, pentru că urmează să vă întrebăm, sigur, vă povestim tot contextul, dar deja să știți întrebarea, dacă sunteți sau nu de acord cu ce a făcut, cu decizia domnului
1: Emil
2: primar
1: Boc,
2: Emil
1: le-a,
2: Boc.
1: Le-a luat măciucile.
2: Da, deci primarul... primarul Clujului, Emil Boc, a interzis afișarea steagului Rusiei și intonarea imnului țării, da, în cazul în care are sportivii ruși ar fi câștigat. Asta pentru că, spune el, atunci când a aprobat ca această competiție să aibă loc la Cluj, regulile Federației de Gimnastică, da, Federația de Gimnastică din România sau mondială?
1: Bănuiesc că sunt unele pentru toată lumea.
2: Așa, spuneau că nu pot utiliza acele simboluri, adică steagul și intonarea imnului, da? Iar între timp regulile s-ar fi schimbat. Înțelegem.
1: Păi, hai să-l ascultăm puțin pe domnul Boc. L-am invitat și în direct, dar ne-a rugat să-l înțelegem. Chiar acum e în avion, în drum spre Bruxelles.
2: Așa, dar, că apelăm la o înregistrare.
1: Hai să dăm declarațiile domnului Boc.
3: Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi. Nu am nimic cu sportul, susțin sportul. Dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj, țară care și-a exprimat de atât de multe ori poziția împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina și, de asemenea, Uniunea Europeană, care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune

0: a Rusiei la adresa Ucrainei. În consecință, cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.
1: Deci Federația Mondială, hai da, că ne-a lămurit.
2: Am dibuit bine.
1: Da.
2: Da. Deci, bravo, Emil Boc.
1: Deci am înțeles opinia dumneavoastră. A venit, să știți, și comunicatul Federației Ruse de Gimnastică. Echipa Națională Rusă de Gimnastică Ritmică a decis să se retragă de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, cităm, din cauza unor încălcări grave ale regulilor de competiție din partea organizatorilor. CC Emil Boc.
2: Da, și a urmat și comunicatul ambasadei Rusiei.
1: Te las pe tine.
2: Sportivii ruși au fost nevoiți să renunțe la participarea la competiția de gimnastică ritmică ca urmare a poziției părții române, care nu a asigurat posibilitatea participării depline a echipei naționale a Rusiei în pofida deciziilor Federației Internaționale de Gimnastică și ale Uniunii Europene de Gimnastică privind anularea măsurilor restrictive aplicate anterior și restabilirea deplină în drepturile sportivilor ruși. Mamă, ce limbaj de lemn.
1: Da, mă rog, e un pasaj aici important.
2: Autoritățile locale au refuzat să ofere delegației noastre posibilitatea de a evolua sub... Mai zici odată ce ne-a zis.
1: Da.
2: Și la asta cred că te referi.
1: Da.
2: Sportul.
1: Da.
2: Sportul este menit să unească popoarele, să consolideze înțelegerea reciprocă și să servească păcii. De vorbesc ei de pace. Nu să devină o static al conjuncturii politice și instrument al răspândirii colective.
1: Da. Ești sigur că nu te-ai născut la Chișinău? Sau undeva pe la Bălți?
2: Pe la Bălți. M-am jucat în
1: nu
2: niște
1: că ești
2: Bălți.
1: Bine, ești bine, da. Aș să știți că și doamna Zaharova, o știți pe doamna Zaharova? Că eu țin minte de când lucram la știți, mă întâlneam des cu dumneai.
2: Cea mai bună reclamă la băuturi spiritoase.
1: Nu, este purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus al Afacerilor Externe.
2: Purtătoarea de pahar de vot.
1: Așa, zici așa, este regretabil că rusofobia cultivată în România în toți acești ani produce asemenea efecte monstruoase. Scoate la iveală dezordinea care domnește acolo, unde unor personaje întâmplătoare... Întâmplătoare?
2: Personaje întâmplătoare.
1: Deci o să ne întâlnim la Antol cu domnul Boc și să salut, bună ziua! Domnule primar întâmplător! Așa. Deci, unor personaje întâmplătoare li se permite să acționeze în mod arbitrar și să compromită o țară care, în mod evident, nu este capabilă să asigure condiții egale pentru participanții la competiții internaționale de anvergură. Aha. Și care în consecință ar trebui să fie privată de dreptul de a candida pentru organizarea unor asemenea competiții. Partea rusă nu va lăsa această situație fără consecințe. Vai de mine și de mine.
2: Cred că ne...
1: Vai de mine și de mine.
2: Nu ne mai lasă să participăm la campionatul mondial de oină care se va desfășura în Rusia. O să ne trimită acasă de acolo.
1: Da.
2: Mă gândeam că pentru delegația rusă. Și știi că e proba de panglică.
1: Da.
2: Vai
1: ce-mi plăcea aia când era mică.
2: Acum panglica aia e compresă de cap. S-a transformat, au pus apă rece cu ea. Că îi doare capul că ar fi rupt la panglică. De la panglică ar trebui să punem politicienii care sunt specialiști. Că taie panglica.
1: Panglica, da. Și să știți că și ministrul sportului din Rusia, un domn cu un nume complicat, a spus că va încerca să mute toate competițiile internaționale de pe teritoriul României. Băi, deci nu știu, să ne simțim amenințați, că s-au supărat rău de tot. Așa, avem niște ascultători pe fir, vă reamintim numărul de telefon 031 400 2929. De care parte a baricadei sunteți?
2: Și nu uitați, nu zaeți, nu pagadii.
1: A procedat bine domnul Boc, sunteți... aveți îndoieli în privința deciziei primarului Clujului.
2: Ar merita să-și dea demisia Boc din funcție pentru ce a făcut?
1: Costi din Constanța, bună dimineața!
2: Neața, Costi!
3: Bună dimineața, bună dimineața, revenică!
1: Da!
3: La drum și vă ascult! Perfect, domnul Boc, pot să spun că, da, vorba aia, esențele tari în sticluțe mici se păstrează.
1: Mie îmi spui?
3: A făcut exact ceea ce trebuie.
1: Da.
3: La ce alte competiții mai vedem ruși? Eurovision au fost? Nu. La campionatul mondial de fotbal au fost?
2: Nu.
1: Nu.
3: Nu.
1: Nu, doar la mine, în capul meu au fost, Costi, nu știu dacă m-ai auzit și în alte dimineți, la mine Republica South Africa era Rusia, pe urechile alea de la campionat.
2: Păi oricum, sunt prieteni.
1: Rusia!
3: O bocitoare, șoșoaca, bocește și acum și îl jignește pe domnul Boc.
2: Că n-a lăsat-o să participe la măciuci.
3: La sol.
1: Bine. Costi, okay. Mulțumim frumos, mulțumim. Mergem la...
2: Costi din Italia, oh. Șofer de camion. Neața, Costi. Che fai tu?
4: Neața, dragilor.
2: Tu che fai, Costi?
4: Merg către Bresanone, sunt pe la Cortina de Ampezzo.
1: Deci sunt tot pe drumuri.
4: 13 grade acum.
1: Cât? Oh,
2: 14?
4: Răcorică, 13.
1: 13? Cu ghinion. Vrei și noi la tine.
2: Imaginează-ți 40 pe aici și bucură-te.
4: Am prins el, 42, pe Italia.
2: Dar ești când așa, când așa. Probabil că ai mult de mers cu mașina.
4: Da, sunt șofer de camion.
1: Zine cum
2: Zine
1: e cu subiectul
2: cu
1: ăsta.
2: Rusii.
4: Eu consider că Emil Boc a luat o decizie foarte bună. Atât Clujul, cât și România s-au dezvoltat cu ajutorul fondurilor europene.
2: Ce-mi
4: nici măcar, nici de cum cu ajutorul rublelor și copiicilor.
2: Ai o gândire rațională, sănătoasă.
4: Așa că nu trebuie să îi lăsăm și să promovăm simbolurile lor. Mai... stat agresor, condus de un criminal.
1: Mai zice domnul Boc, citez, nu putem accepta să abandonăm aceste valori, ziua să fim cu UE, noaptea să fim cu Rusia în pat.
2: Da,
1: domnul Boc,
2: frumos.
1: Poet, cum ne place.
2: Da. E consecvent.
4: Nu o să fim cu Rusia deloc, pe niciunde.
2: Asta și eu sunt de acord. Costi, îți dorim drumuri foarte bune pe acolo prin Italia.
4: Mulțumesc, vă ascult și... online.
1: Mulțumim, Costi, mersi.
2: Mergem mai departe cu Marian din Vrancea. Hai că o fi și unul cu rușii, zic.
1: Hai, Mariane, zi-ne
2: ia,
1: cum ești.
2: Ia zi tu, Marian.
5: Bună dimineața, nu țin cu rușii. Dacă ești, mi-aduc aminte ce au făcut ei pentru noi, i-aș mânca de vii.
2: Ne-au făcut numai bine, ne-au luat
5: da, ne-au
2: aproape
5: foarte,
2: tot.
5: Foarte, foarte bine.
2: Ne-au luat de o grijă.
5: Noi pupăm acum. Problema este că dacă domnul Emil Boc respectă legile făcute de sportul mondial, este ok. Dacă o face după bunul plac, în sensul ca să-și facă un pic de publicitate, mai multă publicitate în care să devină un rasist, nu e bine.
2: Îmi place
5: acum
2: cum pui problema.
5: Să zic, dacă legile sportului mondial interzice nu știu, simbolurile rusești, e ok.
1: Păi nu, spune așa, când el a dat ok-ul undă verde să fie organizat campionatul de gimnastică ritmică la Cluj, regulile Federației Mondiale de Gimnastică interziceau afișarea simbolurilor Rusiei.
5: Acum le interzice?
1: Acum nu, între timp. Deci de la momentul, de la momentul în care dânsul a dat ok pentru organizarea la Cluj a competiției, până la momentul desfășurării propriu-zise, s-au schimbat regulile. Asta este problema.
2: Adică el era în regulă când a dat decizia, decizia era una
1: se
2: că se poate
1: cu
2: delegală.
1: Da. Regulile Federației Mondiale.
5: Da, și acum nu știu cum să zic, nu știu cum să mă mai exprim, dacă ești s-a interzis exact în momentul după ce a zis, nu știu, la un minut, dăm un exemplu de ce a zis el, nu știu, părerea mea ar fi un rasism. Cu atâta de timp vă zic că nu-i suport și mi-aduc aminte de istoria și ce au făcut și ceea ce face ei și atât de mari secret peste tot în lume și, nu știu, autoritari, absolut orice, face bine Emil Boc. Dar dacă iau după partea cealaltă a legilor...
1: A regulilor, da.
5: De regulilor, mi se pare un pic de rasism.
1: Deci tu spui că greșește Emil Boc, că nu respectă regulile.
5: Da, dacă ești nu respectă legile, da.
2: Păi da, nu, omul n-a greșit.
5: El are acum un respect față de mine, credeți-mă.
1: Da, nu, eu îți înțeleg argumentul și...
2: Da, stă în picioare ce
1: da,
2: zici.
1: Da.
2: Ideea e că domnul Boc a luat decizia de a interzice când legea spunea că domnul Boc are dreptate, după care nu știu care e intervalul de timp în care s-a schimbat
1: probabil că au trecut
2: povestea.
1: Câteva luni bune, mai bine de
5: el a trebuit să vină acum cu un argument în care poate să spună dacă legile sportului mondial au revenit cu alte legi, o să poate să vină înapoi sau nu știu.
1: Păi ai văzut că face un apel în declarațiile de mai devreme, făcea un apel la Federația Mondială de Gimnastică să revină Da, să revină la decizia anterioară, aceea de interzicere.
5: Deci el știa de treaba asta. Deci el pur și simplu a plecat pe premisa că eu vreau să nu fie rusul aici.
1: Da, păi a spus așa, nu putem să fim ziua cu UE și noaptea cu Rusia în pat. Adică e și o decizie personală a domniei sale.
2: Da.
5: Da, da, este personală, asta e problemă. Este personală.
1: Bun,
5: dacă
1: ești
5: și ceri să schimbi legile așa, da, nu știu.
2: Eu înțeleg.
5: Bă, foarte bine faci.
1: Da, da, mersi.
2: Marian, mulțumim frumos, l-avem și pe Claudiu din Bihor.
1: Neața, Claudiu. Nu, mai e Claudiu.
2: A dispărut Claudiu.
1: Uneori e complicat, da, să aștepți să-ți vină rândul.
2: N-aveam oricum prea mult timp la dispoziție, pentru că suntem în Buză, ne apropiem de știri. Băi, ce se întâmplă? Unde sunt, mă, iubitorii de Putin? Unde sunt iubitorii de Rusia?
1: Nu-s la Digi FM, Vlad.
2: Da, sunteți acaparați de scandalul ăla cu Anca, cu George și cu Călin. V-a confiscat pe toți, sunteți concentrați pe subiectul ăsta.
1: Sau poate dorm, domnule.
2: Poate
1: că... dorm.
2: Da, așa e, ăștia cu munca.
1: Vin știrile!
6: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de sol.

0: Music Radio DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
4: Ai 35% reducere la produsele selectate ASEVI în limita a 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reducere. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Este ora 8, Digi FM, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Canicula a făcut ieri prima victimă, anunță departamentul pentru situații de urgență. După Germania și Olanda a fost eliminată de la campionatul mondial de fotbal și record de temperatură azi noapte au fost 30 de grade în județul Arad, iar astăzi așteptăm noi temperaturi extreme. Ascultați știrile Digi FM. Evitați pe cât posibil și astăzi expunerea la soare. Ne așteaptă o nouă zi caniculară cu temperaturi de peste 40 de grade în majoritatea regiunilor. Departamentul pentru situații de urgență anunță că ieri 43 de persoane au avut nevoie de ambulanță. Li s-a făcut rău de la căldură. În paralel, și furtunile au afectat 6 județe. Alina Vancea.
2: Cea mai gravă situație a fost în Târgoviște. Acolo a fost un cod roșu de vijelie, iar acoperișul unei clădiri a fost luat de vânt și s-a prăbușit peste un trecător. Din fericire a scăpat cu răni ușoare. Furtunile au lovit în 6 județe: Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea. 40 de mașini au fost avariate de copaci căzuți și canicula a făcut probleme. Departamentul pentru situații de urgență anunță că ieri 43 de persoane au avut nevoie de ambulanță după ce li s-a făcut rău din cauza temperaturilor ridicate. Dintre acestea, 31 au ajuns la spital. O persoană a murit. Astăzi, 34 de județe și capitala rămân sub cod roșu, iar 6 județe sub cod portocaliu. Azi noapte a fost bătut și un record. Au fost 30 de grade la Șiria, în județul Arad. De altfel, în vestul țării au fost cele mai mari temperaturi ieri, cu un vârf oficial de 40,6 grade Celsius la Jimbolia, în Timiș, temperatură măsurată la umbră deasupra solului.
1: Canicula afectează și spitalele. În saloanele de pediatrie de la Spitalul Marius Nasta, aparatele de aer condiționat nu mai fac față temperaturilor ridicate. Tatăl unor copii internați acolo a povestit pentru Digi24 calvarul prin care au fost condamnați să treacă în locul în care ar fi trebuit să găsească mai condiții mai bune.
3: Este un cuptor de 43-45 de grade. Deja este foarte grav. Dar după masa de la ora 2:30-3, când vine razele soarelui printre copaci, nu mai e util. Fierbe. Jaluzele nu există. Au fost jaluzele și a zis că Ministerul DSV-ul și Ministerul Sănătății nu aprobă. Păi da, de ce mă, tată, suntem la restaurant? Pentru să vină Ministrul Sănătății să stea acolo, în cuptor. Da? I-am spus că voi lipi hârtii, că voi pune ceașafuri, că n-am voi. Am adus ventilator, mi-am cumpărat ventilator. Sunt pus să supraviețuiesc.
1: De cealaltă parte, conducerea spitalului susține că instalația electrică a spitalului este extrem de veche și tocmai din acest motiv nu pot fi montate aparate de aer condiționat, iar acolo unde există sunt pornite pe rând pentru a evita un scurt circuit. Și în restul Europei încă mai sunt probleme. În Polonia, 56 de oameni au murit prin înnec doar în luna iunie, iar 17 dintre ei duminică, în ziua în care a fost doborât recordul istoric de temperatură din țară. Un alt record s-a înregistrat în sudul Slovaciei, 41 de grade. În Ungaria, guvernul a cerut ca până mâine munca la domiciliu să fie obligatoriu în sectorul public unde e posibil și programul să fie redus unde se poate. Printre măsurile luate de guvernul de la Budapesta s-a aflat și interzicerea umplerii piscinelor și stropirii grădinilor. Între timp, premierul Franței avertizează că episodul canicular ar putea fi reluat în toată Europa. Continuă să crească bilanțul victimelor în urma celor două cutremure care au lovit Venezuela. Ultimele date indică peste 1700 de morți și 5000 de răniți. Sunt zeci de mii de oameni însă în continuare dispăruți. Salvatori din 30 de țări iau parte oficial la operațiunile de căutare. Misiunea lor este îngreunată însă de replicile care nu se opresc. Au fost peste 600 în ultimele zile, dintre care cea mai puternică a avut o magnitudine de 4,6. Și cu ultima surpriză de la campionatul mondial de fotbal, Ovidiu Pețenghea.
4: Naționala de fotbal a Marocului a eliminat-o pe Olanda după lovituri de departajare. Fotbaliștii din țările de jos au condus prin Gakpo. Diop însă a marcat în ultimele secvențe ale partidei și a împins disputa în prelungiri, mai apoi la lovituri de departajare. Naționala de fotbal din Maroco va întâlni pe Canada în optimile de finală. Tot în această dimineață, Paraguay a eliminat-o pe Germania după lovituri de departajare și își va afla adversara în urma partidei dintre Franța și Suedia.
1: 36 de județe sunt în continuare sub cod roșu de caniculă, alte 6 din sud-estul țării sub cod portocaliu. Așteptăm până la 41 de grade și astăzi. În plus, vin și vijeliile. La prânz intră în vigoare un cod galben. Vor fi vizate la început zonele montane, apoi Crișana, Maramureș și Transilvania. 8:05 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Oana și Vlad.
5: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
6: Ia Abia închideți ochii o secundă și imaginați-vă asta. Sune de valuri, nisip cald sub tălpi și briza mării.
0: Cred că cine ne-a scris fragmentul ăsta aici s-a gândit la bunăstarea noastră
6: mentală,
0: emoțională.
6: Exact.
0: Da. Visul ăsta, cel puțin pentru voi, poate deveni realitate, pentru că noi dăm chiar acum sejururi pe litoralul românesc.
6: Cu directbooking.ro pleci la Eforie Nord și Neptun în sejururi all-inclusiv. Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815, cu un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să mergi în vacanță.
0: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți face tot în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță. Noi spunem start SMS și ascultăm împreună o frumoasă muzicuță.
5: DGFM.

0: DGFM sunt Oana și Craioveanu.
1: Cu Având și tot Elanul.
2: E și Dante cu ei și o să-ți placă ce vei asculta.
3: Sau nu?
4: Eu voiam să spun, proba la bacalaureat se amână din cauza căldurii. Momentul cu Dante, nu. Nimic nu se amână în matinalul ăsta. Iarnă, vară, nu contează. Ne
2: ai
4: ținem de treabă. Probă
2: serioasă de trecut în acest moment.
3: Încerc în fiecare săptămână. Mulțumesc pentru invitație.
4: Eu mulțumesc.
3: Da.
4: Ești politicos.
2: Da. Este.
3: Dar chiar simt lucrul ăsta, pentru că e un moment în care pot să aduc ceea ce am descoperit în ultimii de zile. De data asta sunt doar piese noi.
2: E un DJ uns cu toate melodiile.
3: Bravo.
4: Hai, domnule, lasă vorbăria, treci la subiect. Dă-ne acolo cu hiturile, că abia aștept.
3: E o piesă nouă de la F-Charm, în noul stil caracteristic, pentru că și-a schimbat foarte mult
2: vocea,
3: sound-ul și
4: seamănă cu Baba Vanga?
3: Da, e prin zona aia, să știi. Doar că e o colaborare inedită împreună cu Pavel Stratan, care poate suna interesant.

0: băi a dat niște, vreun mesaj din ăsta de la... S-a simțit vizat și a simțit nevoia să răspundă ulterior printr-un cântec, zic.
1: Se poate?
0: Cred că l-a enervat pe F-Chan cineva. Poate o să-l întrebăm dacă s-a întâmplat asta sau nu.
1: Da, bine, piesele pot fi supuse și votului, dacă vreți să scrieți.
0: Eu nici nu știu ce să zic. Adică nici nu mă enervează.

0: Sentimente amestecate.
1: Probabil.
2: Nu știu, ea știe.
0: Da, e cel puțin o piesă interesantă.
2: Nu vrea să zică.
0: Nu-i place.
2: Nu-i place să zică.
3: Vreau să merg în concediu cu Ana Zamfir.
2: Cred că o să-ți iasă.
3: Bună dimineața, mie îmi place piesa. Chiar e frumoasă.
2: Cu Vlad Preoveanu să merg în concediu.
3: Zi frumoasă să aveți. Ne scrie Bogdan din Oradea că lui place piesa.
2: Ok.
0: Bun, eu între timp o să trec la următoarea noutate de la Marshmello.
2: Băi, vorbește frumos că nu ești la România.
0: Toată lumea zice asta când prezint Marshmello, TV. Nu știu.
2: Ce, ești doamna Anca sau ce? Marshmello. Hair down, going downtown.
0: She's up to something. Same bar with the same friends, couple shots in. Și pot face un pronostic că piesa asta va ajunge în toate playlisturile.
2: Are ceva vărate când e. Are un aer costal.

0: piese de ale lor. Să știi, da, că tot de la Marshmallow.
1: Stilul ăsta îl cunoaștem, dar nu deranjează, e plăcută pe o plajă, de ce nu?
0: Chiar se numește Another Drink, piesa.
1: Hai, nu,
0: la noi fix să fie.
2: Să știi, da, că-mi place, chiar dacă seamănă,
1: da,
2: cu ce am mai auzit.
1: Okay,
2: de multe ori ați observat, de când eram puști și ascultam muzică, nu știu cum erați voi, dar eu căutam de la un artist dacă îmi plăcea o piesă, speram că următoarele piese să fie în stilul ăla.
1: Păi
2: pentru
1: asta...
2: că dacă m-am îndrăgostit de un sound al unui artist, vreau să-l, da, ascult în continuare așa, știi?
1: Asta e rețeta succesului, da, ai intuit-o foarte bine, că așa gândesc și producătorii muzicali. Dacă ai trântit-o bine cu o melodie, păstrezi 80% din structura
2: cântecului. Măcar următoarele piese, da, măcar următoarele,
1: bine,
2: piese.
1: Sunt unii care nu țin cont de regulă asta și totuși, mm-hmm, reușesc să surprindă. De fapt, cam asta e ideea lor. Bă, noi ne poziționăm invers, noi, yeah, îi surprindem.
0: Da, revenim, nice, pe plaiuri mioritice,
1: yeah,
0: cu ai noștri Deep Side DJs, n-am mai auzit de mult timp de ei.
1: Deep din 2000 DJs. N-am mai auzit.
0: De la Never Be Alone și au avut ei multe piese frumoase.
2: Piesa, wow!
1: Da, am auzit, da, de ei.
0: E o piesă cu influențe grecești, Palamachia, Palamachia.
2: Uh-huh. Așa se numește?
0: Nu, nu, nu, da, oh, în zona aia e.
2: Palamachia, Palamachia, zic.
0: Hai să-i dăm o ureche.
2: Am învățat al nostru greacă. Ia. Yeah. Yeah. Come a little closer,
0: let me kiss you. Piesă de vară, de petrecere.

0: Și culmea, videoclipul e făcut pe un stadion.
1: Păi are efectul ăla pe voce de stadion, așa de...
2: ecoul ăla, da. Acum nu se mai scot manele, ne scrie un ascultător. E muzică grecească.
1: Da, da.
2: Aici sunt de acord cu el, să știi.
1: Și eu sunt de acord.
2: Numărul 1 jos, numărul 2 sus, numărul 3 jos. Adică în ordinea pieselor.
0: Deci
2: adică
0: care a fost sus?
2: Sus Marshmallow. E doiul, care ne-a plăcut și mie și lui Vlad. Da, okay. Da, da.
0: Bun, bun, bun, bun. Mergem mai departe.
1: Da. Da, aici mai nimerit.
2: Da, și mie îmi place cum sună din prima.
1: M-ai luat pe way-ul meu.
0: Și mie îmi place.
2: Oh, ce e asta? Ce este această frumusețe?
1: Nu știu, dar e bine.
2: Peggy. Mamă, ne cam place.
1: Yeah.
2: Oh, cine este? Cantautorul, interpretul acestui șlager.
1: Me gusta, me gusta.
2: Format

0: concert și nu mai vine.
1: Dar Peggy Gou e asiatică ceva?
0: Da, da.
2: E sud-coreană, da.
1: Ah, tare Peggy. Iauzi. Bun. Bine. Ai păstrat cei mai buni la finala. Da, foarte tare.
0: Woman se numește piesa și melodia asta e frumoasă, chiar foarte frumoasă, ne scrie Bogdan.
1: O bag la playlist, bună, bună.
0: Neața, să se zbârlească pielea la 30 de grade, e ceva cu melodia.

0: dar ce vorbești? Îmi vine mie acum să... Mamă, fai, stai așa că au început să-mi scrie în privat prietenii care s-au trezit. Bună, bună piesa asta, te pupăm, Cristina. Zice, măcar nu sună balcanic, suntem de acord cu tine, Cristina.
1: Băi, m-am cansăturat de balcanic.
0: Da, și eu la fel, nu mai pot.
1: Mi-a ieșit pe nas atâta balcanic. Bun, poate că nici nu sunt făcute pentru noi, melodiile alea. Poate sunt făcute pentru aia din vest, că lor li se pare exotic.

0: astăzi în program.
1: Da.
2: Încheiem cu ea dacă vrei.
1: Dacă avem, faceți loc, da?
0: Încheiem fiecare oră cu ea, că e tare.
2: Da, reacționează poate, ascultătorii noștri foarte bine la piesa
0: poate
2: asta.
0: Poate așa, insistând pe ea, subiect, pe ea, o bagă în playlist mai repede.
2: Dragoș Vulgarescu.
1: Cred că prima va fi marșmelo.
0: Voi chiar tare, bravo.
2: Băi, prima va fi cererea în călătorie. Mă scuzați că vă stric petrecerea.
0: Okay.
2: Da?
3: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
0: E, ce porumbei o mai avea noi alături de noi. Noi alături de noi, e clar. Se apropie vacanța.
2: Ileana, o fi cu noroc că m-am lovit cu bărbia în microfon înainte să-ți dau binețe. Bună dimineața, Ileana.
0: Ileana, neața.
4: Bună dimineața.
0: Ia spune-ne tu, Ileana, unde ești și cu cine ai vrea să pleci în excursie?
2: Să te însoțești.
0: Da.
4: Deci sunt în Drobeta, Turnul Severin și normal că aș vrea să merg însoțită de soțul meu, Birovescu Gheorghe.
2: Bună dimineața, Gheorghe!
0: Domnul Mironescu,
5: da,
0: Gheorghe!
5: Neața! Neața, Digi! Neața, Vlad!
0: Neața! Fii atent că pare că cineva te cam iubește așa și vrea să te...
5: Mă iubește cam de aproximativ 30 de ani.
0: E consecventă.
5: Este,
0: e bine.
5: Este, a rămas și sper să rămână în continuare.
2: Auzi, Ileana, dar spune-ne și nouă, care este rețeta iubirii constante timp de 30 de ani?
4: Dom'le, trebuie să te înțelegi.
5: Nu dezvălui chiar tot. Ileana, nu dezvălui chiar tot.
0: Da. Când pleacă la bere cu prietenii, nu comentezi,
4: exact,
0: mai
4: exact.
0: Merge la un pește,
4: da,
0: și el...
4: Da, fie domnul Vlad ce trebuie.
2: Bine, dragilor, noi ne retragem un pic, Ileana, știi ce ai de făcut, da?
0: Da, ocupă-te.
4: Să fac ce? Să fac o cerere?
0: Păi,
2: o cerere, se impune, da.
0: Se cere,
4: da,
0: o cerere.
4: Da, da. Deci, dragul meu, ești de acord să mergi cu mine într-un sejur oferit de DGFM, nu știu unde, la Neptun, la... Da.
2: Unde o fi?
5: Da. Unde o fi? Unde să-l nimeri cu plăcere și aș spus pentru totdeauna.
4: Noi suntem fidel litoralului românesc.
2: Grozav, de acolo de la Drobeta e ceva de călătorit, deci cu atât mai mult, bravo. Hai să vedem ce v-a picat. Vlad a amestecat cât timp v-ați făcut voi cererea în călătorie și a stat răspunsul. Vlad, ce-a picat?
0: Dragii noștri, trebuie să vă spunem că ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Hotel Grand Hotel Caraiman din
2: Neptun!
5: Yes, super!
0: O să vă duceți ca din Tun către Neptun.
5: Făcut armata acolo.
2: Ai făcut armata acolo?
0: La Neptun?
5: Da, la Neptun, unde era vila de protocol.
2: Bă, ce norocos,
0: adică,
2: ai fost.
0: Nu credeam că se poate să faci armata la Neptun. Și eu vreau să fac armata, o fac dacă e la Ibița.
2: La Ibița sau pe coasta de Azur, așa.
0: În Mykonos.
2: Da. Deci tu știi și de Cireșica, Gheorghe.
5: Da,
2: cum să nu, mamă. Ne trimiteți și nouă poze de la Cireșica, sigur o să ajungeți acolo.
0: Mai e Cireșica?
5: Da, există. Vă transmitem pe adresa.
2: Așa. Ileana și Gheorghe, vă pupăm, direct booking și DGFM vă trimit la mare să vă bucurați, să vă bronzați, să vă iubiți.
0: Să
5: noi vă ascultăm fiecare dimineață, Vlad. Mulțumim
0: dragilor, și să aveți un sejur perfect.
4: Da.
0: Vreme bună și atmosferă
2: plăcută,
0: exact.
3: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în

0: DGFM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: 8:30 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, sunt percheziții la această oră în capitală și în mai multe județe după ce au dispărut 10 tone de combustibil. Președintele rus anunță primele măsuri după ce a văzut cozile din benzinării cauzate de lipsa carburanților. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul interimar ar putea rezista până la toamnă. Mâine începe vacanța parlamentară și liderii partidelor din fosta coaliție n-au ajuns la un acord cu care să meargă în fața președintelui. Nicu Șordan le-a cerut politicienilor să găsească o variantă care să se bucure de susținere majoritară, dar această soluție nu a venit, prin urmare blocajul continuă. Ne spune mai multe Emma Stoica.
2: Dacă nu se va ajunge la o soluție, atunci vom rămâne cu un guvern interimar până în momentul în care se va găsi acea soluție. Din informațiile noastre, președintele cel mai probabil nu va desemna un premier dacă acesta nu are o majoritate. Dacă în această sesiune parlamentară nu va veni o soluție salvatoare, atunci pe parcursul verii ne așteptăm să existe discuții constante între președintele României și liderii partidelor și se așteaptă de asemenea șeful statului, din informațiile noastre, că dacă se va găsi acea soluție miraculoasă inclusiv în vacanță parlamentară, atunci parlamentarii să aibă capacitatea să se readune și să vină într-o sesiune extraordinară pentru a vota un executiv. Cert este că în acest moment blocajul pe care îl știam de săptămâna trecută este în continuă desfășurare și ne așteptăm ca dacă unul dintre lideri sau poate chiar toți liderii nu-și vor schimba opinia în privința modului în care va arăta viitorul executiv, atunci să rămânem cu un guvern interimar până în toamnă.
1: La această oră au loc 37 de percheziții în București și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Teleorman. Sunt vizați mai mulți suspecți care ar fi furat 10 tone de combustibil din vagoane cisternă. Ar fi furat de asemenea lubrifianți și material rulant. Polițiștii spun că sunt 35 de persoane care ar fi acționat din octombrie anul trecut și până acum, ajutate și de două persoane juridice. Criza benzinei se adâncește în Rusia. Președintele Vladimir Putin a convocat ieri de urgență conducerea marilor companii energetice și oficialii responsabili de sectorul petrolier. Asta după ce penuria de carburanți s-a extins în numeroase regiuni din țară, mai ales în urma atacurilor ucrainene. Liderul de la Kremlin recunoaște că șoferii stau la cozi pentru a alimenta, iar în multe benzinării nu mai găsesc tipul de carburant de care au nevoie.
3: În interesul consumatorilor interni a fost introdus o interdicție temporară totală asupra exporturilor de benzină și combustibil pentru avioane. De asemenea, se are în vedere necesitatea impunerii unei interdicții totale asupra exporturilor de motorină. Problemele persistă atât pentru șoferi cât și pentru companii, din păcate. Cozile la benzinării rămân și ele. Nu este întotdeauna posibil să găsim combustibilul necesar în mod rapid.
4: Nu știu marca benzină, nu всегда.
1: 8:34 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
5: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Totul este în ordine. Căldura a început să-și facă simțită prezența pe afară. Se cam încinge atmosfera, dar avem antrenament și ieri și alaltăieri. Știm cum să punem problema.
0: Da, eu abia aștept ziua de mâine.
5: Da,
0: apropo de trește clipa.
5: Da, mâine am înțeles că va fi ceva mai răcoare. În schimb, pentru cei încălziți de-a binelea la ora asta, avem un subiect răcoros pe care îl abordăm imediat după ce ascultăm o melodie. E legat de show-ul momentului, de campionatul mondial de fotbal.
0: Ah, deci cu alte cuvinte tu ne spui că banii pe tine te răcoresc.
5: Știi, da. Când dai un fișic și îl face vantai așa, da, poate fi.
0: Face sens.
5: Exact. Revenim pe subiect.
6: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
4: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
7: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
8: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest fritioză dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi...
11: Bun, hai să intrăm un pic pe partea sportivă. S-a întâmplat un lucru pentru unii de invidiat, pentru unii discutabil. Într-un cup de sticlă din New York, poziționat fix în Times Square, doi tineri stau și se uită la meciurile de la Cupa Mondială, dar nu moca.
12: Misiunea lor este să urmărească toate, atenție, toate meciurile care au loc în campionatul mondial.
11: Bine, acum, ținând cont că se află în America, Cubu, n-au probleme cu somnul. Nu vă gândiți că e ca la noi să stea până dimineața la 4, până la 5, să prindă
12: e
11: meciul.
12: E pe fusul lor orar.
11: E pe fusul lor orar.
12: Pe bioritmul lor, să
11: spun. Da, adică e mai ok din perspectiva asta.
12: Da, în sensul că nu trebuie să stea în creierii nopții la 2-3 dimineața să urmărească un meci. La ei au meciurile sunt la, nu știu, 7 seara, 5 după masă.
11: Ore decente.
12: Ore decente, da.
11: Ce primesc ei în schimb? 50.000 de dolari de căciulă. Și vor trebui să vadă toate cele 104 meciuri, să creeze conținut online, adică au și treaba asta, și mai sunt obligați să interacționeze cu oamenii care vin să-i vadă.
12: Deci, practic, ei s-au băgat în treaba asta, nu i-a obligat nimeni, s-au băgat, au candidat, au câștigat un concurs, în urma căruia apar toate obligațiile astea despre care vă povestea Vlad, să creeze conținut, să vadă obligatoriu toate cele 104 meciuri și să și interacționeze cu oamenii care stau acolo gură-cască. Cubul ăla e transparent,
11: da,
12: știi?
11: Da, mă gândesc că obligațiile astea intervin doar în timpul desfășurării partidelor de fotbal.
12: Nu, rest, tot timpul.
11: Păi și eu dacă vreau să dorm în cub, sunt obosit.
12: Cred că cubul este doar în zona de living unde stai și urmărești meciurile.
11: A,
12: și cred că
11: aia...
12: zona de dormitor nu este cu acces.
11: Nu cred
12: Times
11: că
12: Square.
11: Ar trebui să aibă și timpul lor în care să...
12: Privacy.
11: Da, să-și vadă de problemele lor.
12: Bine, toată treaba asta se întinde pe 6 săptămâni. Știm deja că ține Cupa Mondială.
11: 50.000
12: și ei primesc 50.000 de dolari, oameni buni. Uite că e o mențiune importantă. Nu sunt obligați să doarmă acolo. Se pot duce unde își doresc atâta vreme cât urmăresc toate meciurile și fac conținut online.
11: Mi se pare foarte interesantă

0: oferta asta. Unul dintre ei, pe nume Kevin, are 26 de ani, e de profesie bucătar și a decis să-și dea demisia de la restaurantul în care lucra, de unde... Bine, e greu să bați oferta asta de 50.000 într-o lună jumătate.
1: Da.
0: Ce job! Și nici CEO, dacă ești, nu poți câștiga suma asta.
1: Depinde de companie.
0: Depinde, acum, da. Adevărat, depinde de companie, dar da. E o sumă enormă pentru un om normal.
1: Da, 50.000 de euro să-ți dai demisia, pare o decizie bună.
0: Da.
1: Pare o decizie bună. Ca bucătar mai ales, oricum îți găsești de muncă în altă parte.
0: Dacă ești bucătar bun...
1: Bun, te primește chiar la locul de unde ți-ai dat demisia înapoi.
0: În Mamaia sunt de o cerere uriașă.
1: Mm-hmm. Colegul lui de cameră, pe nume Austin, este un influencer din Philadelphia, are puțin mai mulți anișori, 29. Deci sunt foarte tinerei ai noștri.
0: Nu știu care dintre ei, unul a renunțat și la iubită pentru...
1: Da. Da, da, da. Păi, cel cu demisia. Cel cu demisia a renunțat și la iubită.
0: Da.
1: Poate că, nu știu, iubitei nu-i plăcea cum gătea și oricum nu prea se înțelegeau și nu-i place nici fotbalul și atunci, na.
0: Sau poate s-a gândit că vrea să rămână cu toți cei 50.000 de dolari.
1: Ce gândire de scoțian ai avut acum.
0: Da. În faza grupelor la Cupa Mondială sunt programate 6 meciuri de fotbal pe zi. Ei au câștigat, am zis toate detaliile astea. Mai e ceva interesant, că au fotolii de piele, două ecrane mari pe care rulează meciurile și inclusiv o masă de fuzbol.
1: Da, și toată campania asta e organizată de canalul american de sport Fox One și este intitulată Chief World Cup Watchers. Deci este un fel de Big Brother pentru...
0: Da.
1: Pentru microbiști, o variantă restrânsă, că-s doar doi.
0: Uite, o să încerc să-i caut să...
1: Sănătate! Nu mințim! Spune-o adevărul aici la DGFM. Da, și acum întrebarea e și pentru voi, să știți. Vă întrebăm, ați renunța la job pentru 50.000 de euro? Pentru că noi am făcut exercițiul ăsta de imaginație. Ne-a și plăcut, recunoaștem să-l facem.
0: Păi, da, eu nu știu ce să zic. Inițial am abordat subiectul...
1: Cu reticență.
0: Cu reticență, cu niște rezerve. Am,
1: da.
0: Am zis că aș prefera să nu mă plătească firma o lună și să fac luna asta jumătate de Big Brother și
1: așa
0: după aia să mă întorc.
1: Da.
0: Că na.
1: Da.
0: Acum se gândesc cu oamenii, mamă, ăsta se apropie de 50.000.
1: Deci, stai puțin, că n-am înțeles.
0: Mai mult.
1: N-am înțeles. Deci, ai renunțat sau n-ai renunțat pentru 50.000?
0: Adică, la modul...
1: Da.
0: Ever, dacă ți-ai forever.
1: Nu forever. Dacă ți-ai dat demisia punctual, că nici în cazul lor nu știm ce se întâmplă.
0: Mă, situația mea nu mi-aș da demisia.
1: Dar ce ai face?
0: N-aș lua job-ul de 50.000. Ai...
1: Nu ai lua?
0: Păi nu, și după aia ce fac?
1: Hai mă, Vlade, că eu tocmai asta vreau să
0: spun. Bine, dacă l-angajează pe bucătar, pe mine, de ce nu?
1: Asta spun. Sunt unele meserii și unele domenii în care chiar îți permis să-ți dai demisia, pentru că e atât de mare cerere pe piață și dacă știi valoarea, vei putea lejer să-ți găsești de muncă după ce termin aventura asta.
0: Vocea satelor abia mă așteaptă.
1: Dacă ești IT-ist, de pildă. Hai mă, Doamne, iartă vocea. Stai că am percutat greu. Vocea satelor.
0: Da. Ce mamă, crezi? Mamă. Cred că plusează Trinitasul.
1: Uite, în cazul lui Dante, de pildă. Eu cred că Dante lejer și-ar da demisia din funcția de butonar și
2: lejer,
1: DJ.
2: Lejer, nu.
1: Nu?
2: Lejer, nu, pentru că nu stau aici pentru bani.
1: Ah. Mamă, adică, m-a închis cu nătul. M-a închis cu nătul.
0: Adică tu vrei să spui că pentru tine
2: radio
0: sunt...
2: e o pasiune.
0: Ah.
2: Echipa este ce trebuie... Atmosfera e ce trebuie.
0: Stau să aibă mărire de salariu.
1: Nu, dar da, tu n-auzi că nu stă pentru bani. Nici nu m-a așteptat la momentul ăsta de sinceritate.
0: Păi și tu acum ce faci? Că au aflat că nu stai pentru bani. Nici nu o să-ți mai dea.
2: Aie.
0: Ca să te verifice. Ia
1: mă, vai.
0: Omul chiar nu stă pentru bani. Hai să-i nu-i dăm vreo 3 luni.
1: Hai să-i dăm o gumă cu surprize.
2: Da. Dacă atmosfera e bună, e tot ce contează.
1: Du-te mă de aici, tu vorbești serios?
2: Pe cuvânt, da.
0: Wow, na, bă, nu e bine să spui asta.
1: Nu zice asta pe post.
0: Da.
1: Ce ai făcut,
2: bă? Banii, salariu, într-adevăr, sunt o recompensă a muncii, o recunoștința.
0: Sau, da? Eu aș face altceva ca să...
2: Dar în momentul în care vii doar pentru bani...
0: Capra și varza, deci 50.000 de dolari pentru a sta într-un cub și a urmări toate meciurile, aș zice celor de la Digi, ați văzut ce fac ăștia de la Fox? N-ar fi bine să facem și noi un cub acolo, da, și să-mi dați mie 25.000 de dolari? Și să transmit pentru voi și să facem o campanie pentru noi.
2: Ești
0: și
2: un pic egoist.
1: Și eu aș veni și ți-aș spune, a? Da, și donăm pentru o cauză caritabilă toate, mă rog, încasările. Da. Da.
0: Toate încasările?
1: Da, inclusiv tu. Trebuie să-ți donezi.
0: Păi, da, în cazul ăsta... Eu sunt de acord cu donatul,
1: că l-am băgat într-o zonă sensibilă,
0: nu,
1: ia zi.
0: Chiar sunt de acord cu, da? Donatul unei părți, da, trebuie să rămân și eu. Păi să suport, acolo vin toți bețivii cu halbele în mână, să facă mișto de mine în cub, că sunt acolo expus ca...
1: Păi asta înseamnă caritate.
0: Păi,
1: să dai din tine, da, și să lași de la tine pentru alții.
0: Voi după aia psihologul ca să-mi revin după experiența asta traumatizantă. E 100 de euro pe oră.
1: 100 de euro pe oră. Da. Dar pe mine nu mă întreabă nimeni.
2: Oana, tu ce-i faci?
0: Da. Ea și-ar dona toți banii, 50.000.
1: Nu, stai, că nu. Extragem din această situație.
2: Bă, într-adevăr,
1: cauza
2: poți
1: caritabilă.
2: Face niște lucruri cu 50.000.
1: Da.
2: Dacă te duce capul, poți să-i mulțești.
1: Eu cum? Eu mi-aș deschid o afacere.
2: Iată,
1: eu vorbesc foarte serios.
0: Ai putea cu 50.000,
1: dar da.
0: O afaceruță, ceva micuț.
1: Eu mi-aș deschid o afacere.
2: Cum ar fi?
1: Dar nu râdeți de mine.
2: Nu. Unghi, nu unghi.
1: Nu, n-are legătură cu domeniul
2: beauty.
1: Nu. Știu că toată lumea se gândește la asta. Când eram puștai, că îmi doream și eu să-mi deschid un salon.
0: Salonașul
1: tău? Da, nu. Bă, dar nu râdeți de mine, vă rog eu
2: pe
1: frumos.
2: Cuvânt.
0: Nu, domne, nu râdem.
1: Bine. Mie îmi place foarte mult înghețata. Știu că este
0: gelaterie,
1: o piață supra-saturată, dar aș face o înghețătărie, da.
2: Ultima mea călătorie în Italia, exact ideea asta mi-a adus-o, da.
1: Da.
0: Bă, dar știi ce? Nu înțeleg. De ce în România nu prea merg gelateriile?
1: Adică... Cum să nu meargă? Scos de, cel puțin în București, sunt cozi la înghețată.
0: Nu prea mergeau alea care se deschideau. Mergeam, îmi luam și eu două, trei înghețate și după aia dispărea firma, nu mai exista.
2: Încă nu avem cultura.
0: Nu prea...
2: Înghețate, mai
0: pe
2: ales,
0: vremea luceașcă, mai țineți minte
2: iarna.
0: Tonomatele alea cu manetă,
1: da,
0: de...
1: Da, le știu, încă mai sunt pe aici, pe acolo.
0: Vai de capă, da. Stăteam și 10 minute la coadă ca să prind și eu un cornetină.
2: În schimb, nici atunci românii nu mâncau înghețată iarna. Așa
1: păi
2: cum
1: da,
2: mănâncă italienii,
1: asta
2: de exemplu.
1: Să vă spun,
0: eu mănânc iarna. Mai mănânc.
1: Eu aș păstra...
0: Da,
1: aș
0: vero.
1: Adică în timpul verii aș face această înghețătărie ambulantă.
0: Hai, fii cu o mașinuță.
1: Da, într-un fel de rulotă.
0: O dubiță.
1: Și în sezonul, în afara verii, da, în sezonul recișor, aș face ceva de genul breakfast în pasta, tot așa ambulant, știi, în aceeași rulotică. Asta ar fi afacerea mea.
2: Și bucătarul ar fi...
1: L-aș căuta. Că încă nu l-am.
0: Da, aici e o problemă.
1: Dar ideea mea
0: personal.
1: De business este... Da. Aș face asta. Și să nu se supere nimeni pe mine, că na, toată lumea s-ar aștepta probabil să răspund ca Vlad sau ca Dan.
2: No.
1: Dar...
2: Tu chiar meriți.
1: Eu aplauze. Sunt sinceră. Eu aș lua 50.000 de euro și mi-aș deschide o afacere. Și aș face radio de plăcere ca tine.
0: 25.000 aș dona și cu 25.000 aș investi.
1: Eu uite-mă că i-am dat-o
2: da,
1: la fileu și...
0: Altruism. Eu nu mi-aș face o afacere la propriu, că nu mă știu cum sunt.
1: Nu te ești bun la afaceri sau ce?
0: Da,
2: tu ți-ai face un studio de podcast.
0: Aș zice astăzi... Hai că azi merge să nu...
1: Băi, Georgiana vine la înghețătăria mea, a zis că da, vine să mănânce din înghețătăria.
0: Aș pune pe bursă la niște chestii și aș aștepta să îmi aducă venituri în timp așa.
1: Da?
0: Băia 25.000.
1: Eu la muncă. Tu la bursă, eu la muncă.
0: Da. Mai degrabă, că la bursă nu trebuie să... Adică e mai lejer cumva, deși trebuie să urmărești indicii, dar îmi pun alarmă pe telefon.
1: Dacă nu există Alina.
0: Da,
1: când
0: sau
1: nu
0: e
1: sună
0: Alina,
1: alarma,
0: care...
1: e Alina.
0: Băi,
1: da.
0: A căzut Tesla, hai bagă. Schimbă.
2: A crescut Digi.
1: Bravo.
0: Da, eu aș investi aici.
2: Bagă.
0: Că, na, lucrez pentru.
1: Băi, să știi că Dan chiar primește o mărire de salariu de pe momentul ăsta, sincer.
0: Are o abilitate.
1: N-aș avea cum altfel, dacă
2: muzicală.
1: Aș fi
2: șef. Da.
0: Cuvintele tale sună așa dulce pentru...
1: Conducere.
0: Pentru conducere te trebuie să-mi iau lecții.
1: Da, eu le-am dat cu gheață și tu le dai cu...
0: Cu viață.
1: Da. În difuzoare.
0: Da, oricum, stați liniștit că nu ne paște niciun pericol.
1: Și nu ne dă nimeni 50 de vizi euro pe moca. Deci e ok.
0: Da. Hai mă, care... Care aveți motul pe
1: ăla? Eu mă bag, serios. Stau în cub în Piața Unirii, mă uit la filme de dimineață. Mă uit la ce vreți voi. De fapt, mai puțin la filme de groază, nu?
0: Vrei să lansăm o provocare pentru toate filmele cu bani din România?
1: Așa?
0: Câți bani ne-ar da să facem un reality show într-o cușcă transparentă în mijlocul Bucureștiului?
1: Da. Da.
0: Ok.
2: Mă bag.
0: Ia mă, care aveți mă tu pe ăsta?
2: Oana, dar stai că m-am gândit la o chestie. Ți-a aduce aminte buchetele de flori cu flori, da, pe care le primeai,
1: da,
2: în mod repetat,
1: da,
2: și...
0: În fiecare zi, o, două săptămâni,
2: da. Astăzi vezi că telefonul tău se va umple de mesaje de la sponsori.
0: Mm-hmm.
2: Hai să-ți faci o afacere,
1: Dan Gură de Aur, să ți se spună. Auzi? Te-am uns, cavaler, hai.
0: Să ne bagi într-un cup din ăla de sticlă și să ne oblige să ne uităm la Marș TV. Mai mult volum, mai

0: DGFM. Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei ca rola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus, 292 de litri, cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.

0: 91 minut, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari de mâine. Și tot din luna iulie, toate mașinile noi din Uniunea Europeană vor fi echipate cu un sistem anti-alcool. Sunt 17 grade acum la Toplița, 30 la Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Temperaturile depășesc și astăzi 40 de grade în vest, dar toată țara este fie sub cod roșu, fie portocaliu. În aceste condiții sunt restricții pe drumurile naționale pentru autovehiculele de mare tonaj, iar trenurile au întârzieri. În perioadele de caniculă trebuie să avem grijă mai mare la alimentele pe care le cumpărăm și la modul în care le transportăm, atrag atenția inspectorii de la Protecția Consumatorilor. Temperaturile foarte ridicate pot favoriza alterarea rapidă a produselor și pot crește riscul apariției de toxi-infecții alimentare. Alexandra Grigoriță.
2: Inspectorii ANPC îi sfătuiesc pe consumatori să nu cumpere apă și băuturi răcoritoare dacă sunt expuse timp îndelungat la soare și să verifice integritatea ambalajului și existența sigiliului de siguranță. În cazul înghețatei și al produselor congelate, autoritatea recomandă achiziționarea acestora doar din magazine care respectă lanțul frigorific. Produsele cu ambalaje deteriorate, deformate sau care prezintă semne de decongelare și recongelare trebuie evitate. De asemenea, ANPC recomandă ca produsele refrigerate și congelate să fie luate la finalul cumpărăturilor și transportate pe cât posibil în genți termoizolante. Și fructele sau legumele de sezon trebuie alese cu atenție. Consumatorii sunt sfătuiți să cumpere doar produse proaspete, fără urme de alterare sau mucegai, să le spele bine înainte de consum și să le păstreze la frigider, mai ales dacă au fost tăiate. De asemenea, alimentele care și-au modificat mirosul, culoarea sau consistența nu trebuie consumate.
1: De mâine se scumpesc amenzile de circulație. Intră în vigoare noul salariu minim brut pe economie, în funcție de care se calculează punctele de amendă. Reprezentanții poliției au confirmat pentru Digi24.ro că noul cuantum se va aplica din 1 iulie. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Conform legislației, un punct amendă este stabilit la 5% din acest indicator, astfel că va ajunge la 216,25 lei, față de nivelul actual de 202 lei. În consecință, toate sancțiunile rutiere calculate în funcție de numărul de puncte de amendă vor avea un cuantum mai ridicat. Astfel, pentru o sancțiune clasa 1, adică 2-3 puncte amendă, veți plăti între 430 și 650 de lei. Pentru clasa a doua, sancțiunea ajunge la peste 1000 de lei și se duce până la 4300 de lei la 20 de puncte amendă. Clasa a cincea, aplicabilă persoanelor juridice, adică până la 100 de puncte amendă, înseamnă peste 21.000 de lei. Majorarea sancțiunilor nu este rezultatul unei modificări a codului rutier, ci consecința mecanismului legal prin care punctul amendă este raportat la salariul minim brut.
1: O nouă regulă pentru șoferii din Uniunea Europeană intră în vigoare din luna iulie. Toate mașinile noi vor fi echipate cu un sistem anti-alcool. Uniunea Europeană introduce noi standarde de siguranță rutieră pentru autoturismele vândute pe piața comunitară. Măsura este inclusă într-un pachet care are ca scop reducerea accidentelor și a deceselor în trafic. Roxana Horchidan.
4: Începând cu 7 iulie, toate mașinile noi înmatriculate în statele membre vor trebui să fie pregătite tehnic pentru integrarea sistemelor de tip alcoloc. Acestea sunt menite să împiedice pornirea motorului în cazul în care șoferul a consumat alcool. Autoritățile europene precizează că nu devine obligatorie instalarea efectivă a dispozitivului alcoloc, ci doar existența unei interfețe standardizate care permite montarea ulterioară a sistemului. Cu alte cuvinte, șoferii nu vor fi obligați să utilizeze un etilotest pentru a porni motorul, însă vehiculele vor putea a fi echipate ulterior cu un astfel de sistem în funcție de legislația națională sau de decizii judiciare. Sistemul funcționează cu ajutorul unui senzor electrochimic în care șoferul suflă aer conectat la unitatea de control a autovehiculului. Dacă este detectat alcool peste limita stabilită, motorul nu pornește. Astfel de dispozitive sunt deja utilizate în mai multe state membre, în special pentru șoferii sancționați sau în transportul profesional. Introducerea acestor tehnologii face parte din strategia Uniunii prin care își propune reducerea aproape pe total a deceselor rutiere până în 2050.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: S-a stabilit prima confruntare din faza optimilor de finală la campionatul mondial de fotbal. Una dintre țările organizatoare, Canada, o va înfrunta pe Maroc. Partida va fi pe 4 iulie la Houston de la ora 20. Marocul a eliminat naționala țărilor de jos în această dimineață după lovituri de departajare. Scenariu similar în casa cei de Germania, care a fost eliminată după lovituri de departajare de Paraguay. Adversarii fotbaliștilor din Paraguay vor fi fie francezii, fie suedezii. În faza optimilor de finală s-au mai calificat brazilienii. Adversarii lor vor fi stabiliți în urma partidei dintre Costa de Filde și Norvegia.
1: 36 de județe sunt sub cod roșu de canicul, alte 6 sub cod portocaliu. În plus, la prânz intră în vigoare un cod galben de vijelii. Vor fi vizate la început zonele montane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, vânt de până la 70 de km pe oră și grindină. În București anunță 37 de grade și sunt posibile furtuni în partea a doua zilei. 9:07 minute, continuă matinalul Digi FM.
6: Iar aici orice e posibil, și furtuni, și soare, și de toate, vijelii, uragane, taifune, astea, de astea. Mergem pe cercetare.
7: Pe cercetare?
6: Pe cercetare.
7: Da, bine. Hai că facem așa, că și eu am chef de niște cercetători.
6: Facem, suntem cercetătorii de la Digi FM, mergem pe cercetare.
8: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
9: exact ca la mare.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.
1: Facem cercetare ca la Mezătuceți. Institutul de la Mezătuceți.
2: Că aveam un prieten, o cunoștință, de fapt, care pe vremuri mi-a zis că el așa își dă seama dacă nu trebuie să se urce la volan.
1: Când zice Massachusetts?
2: Nu, că nu poate să pronunțe Massachusetts și șosețici.
1: Da, e, Massachusetts e greu. E greu oricum.
2: Massachusetts.
1: Da,
2: e un studiu care ne-a băgat rău în curs pe noi. Atenție, că de cercetători ăștia încă n-ați auzit.
1: Da,
2: cercetătorii de la Universitatea din Hawaii.
1: Ăștia, în loc să stea la plajă, au probleme. Probabil că s-au săturat de atât.
2: De atâtea cocktailuri.
1: Exact, da. Și stat la plajă. Au vrut să afle cum funcționează memoria noastră, mai exact cum reținem informațiile pe care le auzim.
2: Mm-hmm. Da, e un studiu făcut pe ureche.
1: După ureche, așa.
2: După ureche, da. Bravo, bravo, da. După ambele urechi. Da, fiecare părând.
1: Și vor să afle dacă omul reține mai bine pe o ureche decât pe alta. Păi, informația care e transmisă. Dacă îi dai informație pe urechea dreaptă versus dacă îi dai informație pe urechea stângă.
2: Ei deja au tras o concluzie. Deci au studiat asta, nu știm cât timp, câte sezoane de plajă au studiat asta. Și au ajuns la concluzia că numerele pe care le auzim în urechea dreaptă sau informația pe care o auzim în urechea dreaptă este mai bine reținută decât ce auzim cu urechea stângă.
1: Băi, să fie.
2: Da, pentru că cei care au participat la studiul ăsta au stat și li s-a dictat prin căști un șir de numere, alternativ, odată pe urechea dreaptă și odată pe urechea stângă. Și concluzia a fost foarte clară pentru cercetătorii ăștia de la Hawaii.
1: Nu știu ce să zic, eu cred că am probleme cu ambele.
2: Că tu nu reții nici cum. Dar eu m-am întrebat...
1: Numere...
2: Da, eu m-am întrebat la ce e util.
1: Mă, știi, când...
2: Serios, la ce e util să știm asta? Pentru cei care au probleme de auz?
1: Da, când vorbești cu cineva și zice, bă, te rog să nu uiți chestia asta. Și tu îi spui, stai un moment să-mi astup urechea stângă.
2: Și vine cu dreapta spre tine.
1: Ziua la asta, la dreapta, pac. Și el îți bagă informația, bă, să nu uiți, să cumperi right cu tare, channel. Cu tare pentru grătar.
2: Cum?
3: Left ce? Channel.
1: Ah, stereo. Right channel. Ia uite, ne-a băgat...
2: Da, dar nu știu cum oarecum se aude în mașină. Că noi pe căști
1: auzi
2: auzim.
1: Auzi în dreapta, auzi în stânga. Auzi
2: da?
1: Da, cum zice acolo.
2: Ah, wow.
1: Da.
2: Da.
1: E detestat... stereo,
2: nu detestat, nu? Detestat,
1: nu detestat.
2: Așa,
1: da.
2: Hai să ascultăm... Nu, hai să facem și noi studiul ăsta.
1: Hai,
2: de fapt, să facem un mini-studiu al nostru, să vedem care-i faza, dacă au dreptate cercetătorește.
1: Te lași testată?
2: Te lași testat?
1: Mă las testat.
2: Te lași testat?
1: Da.
2: E că încep cu tine. Fii atent ce ți-am adus.
1: Pentru că imposibilul va deveni posibil chiar când crezi că e imposibil.
2: Ți-am adus niște dopuri de urechi.
1: Da, un dop am.
2: Așa, cu care o să te rog să-ți astupi alternativ ureche.
1: Bine, întâi bag în care? În care să bag?
2: Păi bag în stânga.
1: Bine.
2: Hai să auzi cu dreapta întâi.
1: Okay.
2: Da? Așa.
1: Stai așa. Bă, sper să pot să-l spăt.
2: Dar fii atent.
1: Okay,
2: hai să facem un fel următor, ca să nu trișăm.
1: Gata,
2: și eu și
1: aud...
2: Tu. Da, ideea este, dă-ți căștile jos de radio complet.
1: Ok.
2: Complet.
1: Da.
2: Rămâi cu urechea stângă astupată.
1: Da.
2: Și eu acum o să-ți zic un șir de 7 numere.
1: Bun.
2: Nu trebuie să le zici neapărat în ordine, să vedem câte reții.
1: Uh-huh.
2: Da? Îți zic așa, 19, 27, 87, 93, 10, 21... și 14.
1: 19, 27, 14, 10, 23.
2: Deci ai nimerit cu urechea dreaptă, ai nimerit 4.
1: Da.
2: Bine.
1: Acum scoți și bag în stânga?
2: Nu. Acum știi ce o să facem ca să nu fentezi, să zicem, că te ajută memoria?
1: Da.
2: O să mă testezi tu pe mine. Le intercalăm ca să nu, știi? Să nu trișăm.
1: Bun.
2: Fără să ne dăm seama.
1: Ești
2: și acum
1: gata?
2: O să-mi pun eu. Lasă-mă să-mi astup. Ce ți-ai astupat tu? Ți-ai astupat?
1: Stânga.
2: Stânga. Hai să astup și eu tot. Stânga, îmi dau căștile jos. Ia.
1: Ok. Își astupă Oana urechea stângă. Așa. Eu am numerele pregătite. Când ești gata să-mi spui. Good. 15, 10, 45, 18, 1, 60, 54.
2: 15, 10, 1, 54, 18.
1: Băi, bravo!
2: Câte am numerit?
1: 5.
2: 5.
1: 5.
2: Ok. 5 cu urechea dreaptă.
1: Da.
2: La mine. Și tu ai 4 cu urechea, tot cu urechea dreaptă.
1: Da. Acum okay. Trecem pe stânga?
2: Da. Și acum...
1: Dar ar trebui să punem alte numere sau cum?
2: Nu.
1: Aceleași?
2: Vrei să punem alte numere?
1: Mă gândesc că le-am reținut deja.
2: Da. Nu? Hai să punem alte numere.
1: Bun.
2: Fac eu aici repede o colecție. Hai să mai nasc niște numere. Da?
1: 1, 2, 3, 4...
2: Gata. Ești pregătit?
1: Da.
2: Și acum trebuie să asculti cu urechea stângă, da? Ți-a okay. Stupat dreapta.
1: Gata.
2: Ok, bun. 23, 17, 52, 43, 37, 25 și 97.
1: 97, 23, 14, 25 și atât.
2: Da?
1: Da.
2: Serios?
1: Da.
2: Deci asta a fost urechea ta stângă, da. Cu care ai ascultat acum.
1: Da.
2: Bun. Păi vreau să te informez că ai 3 răspunsuri corecte cu urechea stângă și 4 cu urechea dreaptă.
1: Da.
2: Un șir diferit de numere.
1: Adevărat.
2: Da. Deci până una alta
1: dreapta
2: tu confirmi.
1: A mers la mine, dreapta
2: bun.
1: E mai bună.
2: Hai să vedem. Și acum eu mi-astup urechea dreaptă și voi asculta cu stânga imediat.
1: Ia, acum să aflăm adevărul. Avem 2 subiecti pe care se aplică această teorie cum că cu urechea dreaptă auzi mai bine și memorezi mai bine decât cu urechea stângă. Ești gata, da?
2: Da.
1: 2. 44, 16, 35, 12, 80, 21.
2: 2, 80, 21, 44, 16.
1: Băi!
2: Cât am nimerit?
1: 5.
2: Nu pot să cred!
1: Da, tu ai ambele urechi la fel.
2: Nu, dar știi că m-am chinuit, mi-a fost mai greu cu urechea stângă.
1: Da, decât...
2: M-am chinuit, m-am concentrat un pic mai mult. Nu.
1: Nu, urechea stângă zici că e mai tare decât urechea dreaptă? Ia stai că verificăm.
2: Numerele auzite în urechea dreaptă au fost reținute exact. Mult mai bine. Asta scrie în studiu.
1: Da. Nu știu ce studii ai tu, Dante. La Biotera de la... Noi aici vorbim de Universitatea din Hawaii, totuși.
2: Tot. Un pic de respect. Te rog, frumos. Bun, deci tu vrei să-mi spui... De fapt, tu asta ai notat, da? Că am nimerit 5 pe dreapta, 5 pe stânga.
1: Da, tu ești echilibrată. Da.
2: Și aș putea să jur că aud cu dreapta mai bine decât cu stânga.
1: Habar n-am.
2: Ok. Ce pot să-ți confirm este că m-am chinuit să-mi amintesc ce am auzit cu stânga mai degrabă decât ce am auzit cu dreapta. Iar la tine se confirmă rezultatul cercetătorilor de la Universitatea din Hawaii și anume că ce auzim cu urechea dreaptă reținem mai bine decât ce auzim cu urechea stângă.
1: Forța dreptei.
2: Asta e bună pentru bărbați care când nu rețin lucruri sau când uită ceva ce le-a spus soția.
1: Îmi pare rău, te-am auzit cu stânga.
2: Ubita mi-ai zis cu stânga.
1: Mi-ai dat informația pe stânga. Și la politicieni ar merge aplicat asta.
2: Da,
1: toți cu urechea dreaptă și nu. Sau nu?
2: Păi nu, pe partea stângă a scenei politice se explică foarte multe acum.
1: Oh, da, din păcate ai
2: vocea
1: dreptate.
2: Poporului nu e reținută.
1: Da, da.
2: Pe stânga.
1: Ar fi bine să ascultați vocea poporului. Vă și zic asfalt, așa, deci asfalt vă spun. Bun. Dragilor, acestea fiind spuse, cât e ceasul? 9 și 21 de minute. Cred că mai avem timp și de o melodie, după care vin știrile.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul Fotbal 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 9:31, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Este a doua zi de caniculă și temperaturile pot ajunge iar la 41 de grade. Trei persoane au fost rănite în urma unei explozii la Monaco. E prima dată în istorie când un astfel de act are loc în Principat. Ascultați știrile Digi FM. Canicula e prezentă așadar și astăzi în toată țara. Temperaturile pot depăși din nou 40 de grade în vest, dar nici în celelalte regiuni nu va fi mai bine. Autoritățile fac noi apeluri către oameni să evite deplasările care nu sunt urgente și să ia măsuri ca să se protejeze, mai ales cei care sunt acum pe litoral în vacanță, să nu se expună la soare prea mult, chiar dacă temperaturile sunt ceva mai scăzute. Radiațiile ultraviolete sunt foarte puternice, spune șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Spune că deja mulți oameni au înțeles ce au de făcut.
2: Sincer vorbind, eu am observat cel puțin în București că sunt mult mai puțini oameni pe stradă, ce înseamnă că mulți au ascultat recomandările. Deci recomandările noastre rămân în continuare: evitarea ieșirii între orele 11 și 18 și hidratarea adecvată și, bineînțeles, fără să se expună, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18, să evite acest lucru, pentru că este risc de insolație, este risc că să aibă complicații.
1: Canicula ne afectează creierul mai mult decât se credea. Un studiu arată că printre problemele care apar cel mai frecvent se numără uitarea, pierderea concentrării și irascibilitatea. Totul pornește de la faptul că organismul își direcționează energia mai mult pentru răcirea pielii în perioade de caniculă și mai puțin către creier. Lucian Cambeșteanu.
3: Atunci când corpul se supraîncălzește, sângele este redirecționat dinspre creier către piele, în efortul de a se răci. Acest proces provoacă senzația de ceață mentală, caracterizată de dificultăți de concentrare și de diminuarea capacității de a lua decizii. Carmen Pantiș este medic primar ATI.
4: 20% din fluxul de sânge este necesar pentru buna funcționare a creierului uman. În condiții de caniculă există o tendință la fiecare organism, în special la pacienții fragili, pacienții vârstnici cu afecțiuni oncologice, cardiaci. Deci recomandăm să ne hidratăm foarte, foarte bine, să evităm plimbările în soare și să fim foarte, foarte atenți cu medicația cronică.
3: Pentru o răcire rapidă și eficientă a creierului, medicii recomandă aplicarea unei lavete umede sau pur și simplu de apă pe ceafă, pe încheieturile mâinilor și la tâmple.
1: O explozie cu un colet capcană s-a produs în premieră într-o clădire rezidențială din Monaco. Ținta atacului ar fi un om de afaceri ucrainean aflat în topul celor mai bogați 100 de oameni ai țării și care s-a refugiat în Monaco la începutul războiului cu Rusia. El și soția sunt acum la spital în stare foarte gravă. A fost rănit și fiul lor de 13 ani, iar starea lui este stabilă. Alte 4 persoane au fost tratate de paramedici la fața locului, inclusiv o persoană care a suferit șoc și mai multe cu tăieturi cauzate de geamurile sparte. Poliția din Monaco caută acum un suspect care a lăsat un rucsac în care se afla bomba la intrarea în bloc. 9:34, ascultați în continuare matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
5: Hey, momentan suntem doar Ana și Vlad. În câteva minute vom avea și invitatul nostru de marcă, analistul nostru politic. Este vorba despre
0: Florin Negruțiu. Când ai zis invitatul nostru de m-am gândit invitatul nostru de marți dimineața.
5: De marcă. De firmă.
0: E brand pe două picioare.
5: Exact. Das Original. Florin Negruțiu. Imediat pentru toată lumea.
6: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
7: Ca să știi,

0: îi mai pasă de ce se întâmplă în România.
1: Că ceilalți sunt în concediu și în vacanță.
0: Avem chef de râs, avem chef să ne gândim la vacanțe, la concedii. În schimb, Florin Negruțiu...
1: Lui încă îi mai pasă, nici parlamentarilor nu le mai pasă. Exact. Că ei intră în vacanță, gata.
0: Singurul om căruia îi mai pasă de ce se întâmplă în România este acum la Digi FM, la microfon.
1: Au conchis cercetătorii de la Universitatea Digi FM în această dimineață, Florin...
2: A găsit japonezul din junglă, știi? Da. Eu sunt ultimul care îi mai pasă de criza politică. Să știți că am observat și eu lucrul ăsta, pentru că încerc să aduc invitați la emisiunea în fața ta și răspund de pe plajă. Sunt în diverse vacanțe. Zic, băi, dar nu era criză? Adică nu... Zice, las că o rezolvăm noi la toamnă. Acum e vacanță. Dar cred că și oamenii s-au săturat, că am scris ieri ceva cu... De asta, cu criză. Ce scriem noi? Da. Ce zicem noi?
0: Nu prea
2: scârța,
0: mai...
2: Scârța pe hârtie toată ziua și mi se pare că am scris pentru mine și mama. Adică...
0: Nu e, trebuie să mergem cu poze pe plajă cu astea, trebuie să schimbăm măcar într-un lan de rapiță ceva, trebuie să alternăm.
2: Da, acum nu mai e rapița. Rapița s-a dus, acum cred că-s macii.
0: Maci, da. Bun.
2: După rapiță vin macii.
0: O lavandă îți recomand dacă vrei.
2: Da, lavandă.
1: Eu vă recomand altceva.
0: Ce?
1: Cum vă sună să plecăm toți trei la concert la Timișoara? La un festival de muzică. Ia.
0: Nice.
1: Ha? Sună bine?
2: Eu știu unde ne cheamă Oana.
1: Vorbim noi și despre
2: Oana
1: asta.
2: Oana este pe muzici înalte.
1: Eu
2: pe
1: sunt
2: jazz-uri.
1: Pe planuri de călătorie. Planuri de călătorie. Până atunci, hai să vorbim, Florin, că pare că rămânem, nu? Cu guvern interimar până la toamnă.
0: Vacanța e un sfetnic bun.
1: Întrebarea mea preferată pe vremea când eram știristă. Ia. Cum s-a ajuns în această situație?
2: Domnule Negruțiu. Păi, da. Cum să se ajungă? S-a ajuns atât de bine pentru că n-au avut niciun plan de la bun început. Au crezut că merge cu tot felul de aranjamente, cu tot felul de combinații. N-a mers. Nu știu, au trecut aproape 60 de zile, vor trece 90 de zile. Eu nu știu cine va plăti pentru toată perioada asta, pentru lunile astea, pur și simplu furate din viața noastră. Ei spun de fiecare dată, domne, ne sancționează lumea la vot.
0: Păi nu, dar vine Ficiu. Vine Ficiu și ne-o dă.
1: Cu pliciu.
0: Ne dă cu pliciu, Ficiu.
2: Ficiu vine cu pliciu și ei vor arunca vina de la unul la celălalt, pentru că asta este singura competență a politicienilor români, să caute vinovați.
0: Da.
2: Nu să facă ceva, nu să rezolve, nu să se pună la oaltă și să rezolve ceva. Nu, domne, să găsim explicații, să găsim vinovați. Ăla este de vină. Batu ești de vină. Uh-huh. Batu. Este politica lui Batu. Vine Ficiu. O să-l găsesc tot pe Bolojan.
0: Asta e bine.
2: Până una alta nu este chiar atât de rău.
0: Uh-huh. Da.
2: Nu este chiar atât de rău. Deși l-au demonizat, deși îl înjură în fiecare zi la televizor, totuși deficitul a scăzut. Ficiu se uită la indicatorii cifre. Macro, uh-huh. Se uită la cifre, nu se uită la declarații politice. Agențiile de rating lasă să uită.
1: Da.
2: Dom'le, v-ați încadrat în niște ținte de rezonabile de deficit, ați redus cheltuielile, ați crescut veniturile. Aici Bolojan...
0: A făcut.
2: Aici a livrat. Nu a livrat pentru populație. Asta este adevărat.
0: Dar nici n-a mai apucat.
2: Nu a livrat pentru firme, pentru companii, pentru oameni. Pentru că a avut constrângerile astea teribile, bugetare. A guvernat sub o imensă presiune. Creditorii internaționali ai României sunt în momentul ăsta... În expectativă, se uită. Nici nu ne împing peste marginea prăpastiei, nici nu ne trag înapoi. Vor să vadă cum se așează lucrurile. Pentru că dacă cei de la PSD erau niște oameni responsabili, chiar erau niște oameni responsabili, în momentul ăsta nu era nicio problemă să începem recuperarea, revenirea. Nu aveam nevoie decât de bună guvernare. De fapt, nici nu măcar de bună guvernare. Aveam nevoie de guvernare. De stabilitate, de... Urăsc cuvântul ăsta, dar asta... contează foarte mult la stabilitate, pentru că toate porcăriile, podlogăriile s-au făcut în numele unei stabilități. Da, creditorii, cei care împrumută România, să uită să fie predictibilitate, stabilitate, să își recupereze banii, că de fapt banii fug de ce? De incertitudine, de criză.

0: de proastă guvernare.
1: E o predictibilitate, că va fi haos.
0: Da, asta e singura certitudine.
1: Ce vreți mai mult?
0: Cum a zis mai Călin Georgescu? Imposibilul este...
1: Nu ții minte.
0: Posibilul, nu știu.
1: Devine imposibil. Imposibilul...
0: Imposibilul devine?
1: Nu.
2: E imposibil ca, la un moment dat, imposibilul să nu fie posibil.
1: Posibil, da. Da,
2: ceva
1: exact,
2: de gen.
1: Ceva pe acolo.
2: Adânc. Ceva de gen.
1: Adânc. Da, da.
0: Adânc. Vine Ficiu și zice, imposibilul devine posibil și...
1: Domnule, e posibil.
0: Domnule, e posibil.
2: Dar apropo de domnul Georgescu, ai văzut ce s-a întâmplat cu el, cu doamna Alexandrescu?
0: S-a rupt lanțul de iubire.
1: Da, e tristețe mare. Acum am observat pe rețele, mulți oameni sunt triști de-a dreptul, dărâmați de faptul că nu o să mai vadă la televizor ce mai zice Călin.
2: Da, l-a făcut spălător de creiere, doamna Alexandrescu.
0: Du-te, mă!
2: Pe cel căruia nu-i spunem numele, căci dintr-o dată nu-i mai spunem numele domnului Călin Georgescu.
1: Da.
2: La Realitatea Plus. Da.
0: Wow!
2: Da, da, da.
0: Spălător de creiere.
2: Da.
0: Să știi că în curând o să descopere că a avut ruși în spate. O să zică, domnule, el s-a bazat pe o rețea de boți? De-aștia trimiși de ruși, de Putin.
1: Boți, da, boți la mâna a doua de pe memo. Dar mi-a plăcut, asta mi s-a părut genială, fără, cred că a fost un act tratat, nu și-a dat seama că jignește practic pe tot omul care face ceva. L-a întrebat Anca. Bună ziua, domnul Georgescu, ce mai faceți? Și el a zis, cum nu sunt nici hoț, nici escroc, nu fac nimic.
0: Am văzut și eu asta. Adică...
1: Toți care fac ceva...
0: Toți care fac ceva sunt fie hoți, fie escroci. Asta prin deducție logică, nu?
1: Deci ca să fii imaculat,
0: deci dacă nu faci
1: nimic.
0: Dacă ești o lepră, o putoare, stai și nu lucri nimic, înseamnă că ești
1: ok.
0: Ești ok.
1: Da.
0: Dacă vii ca, prostul, da? Dacă te trezești cum vă treziți voi, la... 4 jumate, la 5. Veniți în fiecare zi la muncă. Vai de viața voastră.
2: Niște corupți.
0: Da? Corupți. Sunteți escroci sau?
1: Nu mai știu. Azi nu mai. De rău. Ceva de rău.
0: Escrocule. Da, du-te acasă.
1: Băi, nu poți.
0: Ai... Hai să punem lucrurile puțin
1: de
0: în context.
1: De la 14 ani tot escroc.
0: Da. Escrocule mic, zicea vântul. Vântul avea chestia. Golănathule mic.
1: Da, și ăsta acum e cu Roy Exit.
0: Toți, vezi cum i-a scos ca spuma aia de la supă, când fierb carne și iese spuma aia
2: neagră.
0: Da, așa. Așa au devenit toți patrioți și suveraniști.
1: O, dar ce infracțiuni trebuie să comiți în România ca lumea să nu te mai creadă când ești pe rețelele sociale cu câte un mesaj? Să nu te...
0: Păi asta este problema, Vlad. Că eu mă uit la oamenii ăștia care urmăresc tot felul de lichele. Băi, dar lichele de alea dovedite, da, descoperite, sunt lichele care au confirmat. Adică ce
1: nu
0: Dumnezeu?
1: Există dubiu. Nu.
0: Nu există dubiu. Ele însele s-au deconspirat ca lichele. Este ca și când ai turna un hârdău de rahat peste oamenii care se uită la televizor.
1: Cred că și dacă ai
0: omorât... oamenii care se uită la televizor spun așa, felicitări domnul Cutare, țineți-o tot așa, bravo domnul Cutare, da, zile-o domnul Cutare. Pentru că noi avem memorie scurtă.
1: De asta și vacanța asta, avut, domnul... Dacă Rămaru ar fi avut Facebook... Și dădea un mesaj, cred că avea și ăla vreo câteva mii, zeci de mii de followers care să-i spună, da, domnul Râmaru, și-au cerut-o victimele la un moment dat.
0: Da.
2: Da, hai,
0: memoria scurtă. În... se bazează, știi, tupeul lor se bazează pe
2: memoria scurtă,
0: memoria scurtă,
2: da, a noastră a tuturor. Da, hai să dăm, un fragment întorcându-ne la cearta săptămânii, lunii, anului.
1: Da, e păcat.
3: Și nici escroc, nu fac nimic.
2: Încă o dată, poți să mai aud de la început? Ia. Dar
4: ce faceți?
3: Cum nu sunt nici hoț și nici escroc, nu fac nimic.
2: Perfect.
0: Dom'le, dar cum a gândit-o? Știi? A stat ochii așa, a lăsat puțin
1: tensiune,
0: puțină tensiune, da, și a dat-o apoftegmă. Și probabil fanii lui s-au auzit, Doamne,
1: flecmă?
0: Ce deștept e omul ăsta, domnule, cum s-a gândit el așa ceva?
1: Nu știu, dar are un dramatism în orice spune, da, deci cred că își spune, cum o cheamă, Cristela, mă duc la toaletă. Totul capătă o greutate așa.
0: După aia a râs și el de tâmpenia pe care tocmai a scos-o din gură.
1: Crezi că și-a dat seama?
0: Da, a râs. Așa a fost un râs. Bă, mie mi-a creat așa...
1: Frisoane.
0: Frisoane, da, ai văzut râsul ăla. Și apoi emisiunea a fost o execuție a celei mai devotate discipole. Femeia asta a fost
1: model.
0: Trup și suflet pentru el. Sigur, a mâncat din el. A mâncat, l-a ciugulit până la os, a subt din măduvioara guru până la os pentru audiență. Pentru că apare, guru explodează audiența. Are biserica lui, are enoria și lui. Măi, a fost o execuție în care această doamnă nici nu a putut să protesteze. Dar n-am fost eu corectă cu dumneavoastră.
1: Insinuați ceva?
2: Că nu am caracter?
0: Dumneavoastră. N-am eu caracter? Asta vrei să spuneți?
1: Dar nici el n-a zis că n-are caracter.
0: Și el, jab. Am spus eu asta? Areticul ăsta, am spus eu asta? Eu nu am spus asta. Dumneavoastră a spus asta.
1: Vă jucați cu cuvintele, doamnă.
0: Da, da. Are o școală de secu vechi.
1: Da, exact.
0: Felul în care te învârte. Vârte, da. Am spus eu asta. Eu am mai întâlnit genul ăsta de secu vechi. Prin diverse instituții. Ăștia. Da? Da? Vin așa și au retorica aia în care... În care te acuză, dar cu alte cuvinte, fără să spună direct, ești un ticălos, ești o lichea, ești o... Nu, am spus eu asta.
1: Da.
0: Doamna Alexandru, am spus eu asta. De la ce s-au luat? Păi, totul cred că trebuie pus în contextul ăsta, în care noi votăm și alții guvernează. Sau, noi votăm și unii guvernează. Se vorbește foarte mult de sistem în aceste zile și pe undeva e o fărâmă de adevăr, pentru că toate manifestările din ultimele două luni sunt manifestări ale sistemului care nu vrea să renunțe la putere.
1: Da.
0: Și atunci folosește acest partid stat PSD drept pivot. El este un partid de ordin, de chipiu. După rebeliunea lotrului Dragnea, PSD-ul a fost adus la ordin. Și în momentul ăsta este pivotul central al interesului național, să spunem. Dar el este mic în Parlament. El nu poate să facă majoritate. El reprezintă o 20%. Prin urmare, este nevoie și de alții. Și au încercat să rupă din partide, să le ia cu totul sau să rupă din partide. Au încercat cu PNL și au rupt o bucățică. Acum încearcă cu AUR același lucru. Să rupă din AUR. Linia PSD-istă din AUR este familia Maricel Păcuraru. Maricel Păcuraru, Anca Alexandrescu, Murad, care e și parlamentar.
1: Și a și negociat.
0: Și ei au încercat să aducă AUR-ul cu totul lângă PSD, ca să facă această... ca să servească interesul național.
1: Da, clanul Butoane.
0: Așa. Nu au reușit. Pe undeva acolo s-a întâmplat ceva și asta îți arată faptul că și în servicii există niște falii. În servicii, acolo în subteran, există niște ciogniri de falii. Georgescu este reprezentantul unui curent din servicii. Ăla mai vechi. Ei, interesul ăsta național poate este ceva mai nou, știi? Adică cearta dintre, sau ciocnirea dintre, de la suprafață, Georgescu-Alexandrescu are legătură cu ciocnirea din interior, din subteran, din servicii. Vor încerca să facă asta și cu UDMR-ul. UDMR-ul este în momentul ăsta în polul de dreapta, dar să nu uităm că UDMR-ul a fost decenii PSD-ul maghiarilor.
1: Da.
0: Așa se spunea, PSD-ul maghiarilor. Deja Kelemen Hunor a spus că, dom'le, e blocaj și poate că ar fi cazul să facem o coaliție mai mică, PNL, PSD, UDMR, pentru că interesul național o cere.
1: Ba, nu? Interesul ăsta național devine...
0: Interesul național enervant. Este sintagma după care se ascund toți ticăloșii, da. Și se fac cele mai mari ticăloșii în țara asta și cele mai nedemocratice mișcări. Uh-huh. Marea problemă, și vreau să o spun răspicat, este că serviciile secrete de informații, serviciile de informații nu au control civil real. Și umbra lor se vede peste tot, și în politică, și în afaceri, și în presă, și în toată societatea românească. Cred că ar trebui să se întoarcă în matca lor constituțională.
2: La fix. Hai să auzim o declarație pe care a făcut-o președintele Nicușor Dan, că tot veni vorba de servicii.
4: Cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat. Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul.
1: Ok.
0: Mult, din asta am înțeles mult. Că domnul președinte se consideră șeful la sistem.
2: Da. La servicii?
1: Dar
2: sau la
1: sistemului? Napoleon parcă a zis că statul sunt eu.
0: Și, da, da stai. și mușcă. Președintele da. Mușcă. Deci uh-huh. avem un Nicușor care mușcă și este șeful sistemului. Pe mine această prezentare, această autocaracterizare m-a înduioșat. L-am văzut pe un copil într-un muzeu al ororilor, închipuindu-și că controlează lumea din jur. Eu sunt curios ce instrumente a creat sau a încercat să creeze domnul președinte în primul an de mandat să pună sistemul sub control, să îmblânzească sistemul. Care sunt acele instrumente? Pentru că eu nu am văzut nici măcar unul, nici măcar o încercare. Domnul președinte stă la masă cu domnul Pahonțu, de 21 de ani, șeful SPP. Domnul președinte într-un an de zile nu a pus directori civili la SRI și la SIE, închipuindu-și că sau încântându-se sau fiind încântat de ei că le poate controla pe respectivele servicii în mod direct. Deci, neavând un om între el și servicii, domnul Nicușor Dan își închipuie ca șef al sistemului că el e șeful SRI-ului da. Și al SIE.
1: Ok.
0: Știi? Vezi cât de
1: și
0: bine
1: e
0: la
1: sau nu e?
0: Dacă este domnul Nicușor da. Dan?
1: Șeful SRI-ului, de fapt, îl conduce sau crede el că îl conduce?
0: Păi, este șeful SRI-ului, dar este în poziția lui Claudiu Săftoiu. Uh-huh. Claudiu Săftoiu, când a fost pus șef la SIE, a primit un birou. Era directorul SIE. Și era șef la SIE. Avea o plăcuță pe ușă.
1: SIE-ș.
0: Așa.
2: Și spunea șeful SIE.
0: Și el era șeful. Da. Dar el era închis în SIE. Adică nu...
2: În sine.
0: În sine se.
1: În sine.
0: Știi? În SIE. El era șeful de formă,
1: da.
0: Dar ăia nu raportau la Săftoiu. Uh-huh. Săftoiu era captiv acolo. Era închis într-un birou. Nicușor Dan este închis în Palatul Cotroceni, considerându-se șeful serviciilor,
1: nu știu,
0: șeful sistemului.
1: Printre dosare, umblând, căutând, răsfoind, verificând, condamnând, acționând și mulți de înd.
0: I-au creat acești vulpoi bătrâni sentimentul că el este șeful.
1: Capcana confortabilă.
0: Aici este capcana în care a căzut președintele. I-au spus să trăiți, sunteți șeful nostru, noi suntem trup și suflet, îi dau raportul, îi șoptesc în ureche și ei își fac în continuare mendrele în România, business as usual. Cu nimic nu le-a deranjat președintele. Cu ce le-a deranjat? Cu legile securității naționale? Mm. A încercat o reformă a sistemului de securitate și de apărare din România?
1: Ieri a făcut un CSAT.
0: Există așa ceva?
1: Din ce știu eu, nu.
0: Deci nu. El este un președinte împachetat.
1: Mai face și el un CSAT câteodată.
2: trebuie să ieșim. Și ce? Vă zic eu și ce, trebuie să ieșim, că am ajuns la final. Florin, mulțumim tare mult, mulțumim, că ai venit, Florin, în dimineața asta.
1: Aici se încheie emisiunea noastră pe ziua de astăzi. Mergem să transpirăm împreună într-un oraș din ce în ce mai fierbinte.
2: Da, aveți grijă de voi, lăsând gluma la o parte. Sunt temperaturi extreme, cod roșu în mare parte din țară. Aveți grijă de voi, nu ieșiți din casă, hidratați-vă. Să ne auzim cu bine și mâine dimineață.
1: Bye, bye!
5: DGFM.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: oficial.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
5: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro. TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Bună dimineața, Casa FM, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit. Sute de intervenții au avut ieri serviciile de urgență din cauza vremii. Taxă uriașă pentru cei care vor să ceară azil în Marea Britanie și după prânz sunt așteptate furtuni, în special în centrul țării. Ascultați știrile Digi FM. Peste 1600 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale ieri din cauza caniculei sau a furtunilor. Temperaturile extreme au provocat un prim deces, iar vijelia care a lovit în Târgoviște ar fi putut provoca o altă tragedie. Un acoperiș luat de vânt s-a prăbușit peste un trecător. Îl ascultăm pe șeful DSU, Raed Arafat.
2: De regulă, când există temperaturi foarte înalte, după masă, mai ales spre seara, apar vijelii puternice și, într-adevăr, ieri la Târgoviște a fost o problemă. Mai multe acoperișuri au fost smulse de pe casele și o persoană a fost rănită, din fericire, fără un pericol vital. Că număr de intervenții la serviciile de ambulanță am rămas pe ansamblu, pe plan național, în limita Ciprei, care o au în medie zilnică, aproape de 7.000 de intervenții. La Smurd însă au fost o creștere de la o medie de 1.500-1.600 la peste 2.000 de intervenții în cursul zilei de ieri.
1: Autoritățile ar trebui să regândească modul în care administrează orașele, pentru că temperaturile mari și fenomenele extreme se vor înmulți. O spune climatologul și expertul în fenomene meteo extreme, Bogdan Antonescu. Cele mai importante pentru a asigura locuitorilor zile mai ușoare în perioada de caniculă sunt spațiile verzi și lacurile.
3: Dacă ar fi strict vorbind în orașele mari, unde impactul e și mai mare de la valurile de căldură, pentru că este acea insulă de căldură urbană, acolo ar trebui pe termen scurt și mediu protejate spațiile verzi, tot ce înseamnă arbori din orașe, tot ce înseamnă spațiu verde protejat sau suprafețele de apă, pentru că ajută la scăderea temperaturii în orașe, inclusiv la scăderea mortalității. Sunt studii care arată că dacă ai 30% din oraș acoperit cu spații verzi, atunci și mortalitatea în orașul respectiv este redusă. Apoi sunt pentru locuințe, ar trebui izolate astfel încât să țină cont și de partea aceasta de caniculă și de temperaturi extreme în general. Și apoi, mai complicat, poate și de modul în care sunt construite orașele, pentru că dacă le dezvoltăm mult, nu mai există o curgere naturală a aerului care să permită o aerisire naturală a orașului.
1: 10.000 de lire sterline este taxa pe care ar putea fi obligați să o plătească cei care cer azil în Marea Britanie, numai că această taxă ar trebui plătită înainte ca ei să depună cererea de stabilire definitivă în țară. Așa prevede un proiect de lege privind imigrația și azilul, care va fi prezentat astăzi Parlamentului Britanic. O decizie cu care Consiliul pentru Refugiați nu e de acord. Susține că le va fi mai greu familiilor să-și reconstruiască viața și să devină independente. Alina Vancea.
4: Taxa pe care ar trebui să o plătească solicitanții de azil acoperă cazarea și sprijinul de bază pentru trai, anunță guvernul britanic. Măsura se va aplica solicitanților de azil care au dreptul de a munci în Marea Britanie. Suma de 10.000 de lire sterline trebuie achitată integral înainte ca oamenii să poată deveni eligibili pentru stabilirea definitivă în țară, potrivit BBC. Chiar și cei cu cererile de azil respinse vor fi nevoiți să plătească taxa, dacă veniturile lor se încadrează în pragul stabilit de guvern. Deocamdată, Ministerul de Interne nu a stabilit clar ce venituri trebuie să obțină solicitanții de azil înainte să achite taxa. A anunțat doar că anul trecut s-au cheltuit aproximativ 4 miliarde de lire sterline din banii contribuabililor pentru sprijinirea solicitanților de azil.
1: Informații din sport, acum Ovidiu Pețenghia.
5: Irina Camelia Begu este prima sportivă din România care evoluează astăzi la turneul de tenis de Grand Slam de la Wimbledon. După partida contra britanicii Swan de la ora 13, în jurul orei 16.30 va evolua și Sorana Cârstea împotriva sportivei din Cehia Bejlek. A treia jucătoare din România programată să evolueze astăzi este Gabriela Rusova, întâlnit după ora 17 pe americanca McNally. Ieri Jacqueline Cristian a fost eliminată din primul tur la simplu de Jovic din Statele Unite ale Americii și după 7-6-6-0 în primul tur de la Wimbledon.
1: Cel mai cald va fi și astăzi în vestul țării, unde așteptăm peste 41 de grade. Vin și vijeliile, la prânz intră în vigoare un cod galben. Vor fi vizate la început zonele montane, apoi Crișana, Maramureș și Transilvania. Vom avea perioade cu instabilitate atmosferică după amiază, cu vânt de până la 70 de km pe oră și grindină. Avertizarea de furtuni expiră diseară la ora 23. 10:07, atât la știrile Digi FM, rămânesc cu Alex Vidia.
6: Ca să citez o persoană de 28 de ani în dimineața asta, cum e afară, care e perspectiva meteo, e efectiv moarte.
7: Digi FM.
6: 28 de ani.
7: Atât de răcoritor.
6: Ce generație creștem?
7: Ochelarii de soare.
8: ca să știi.
6: BTS cu ei începe Madcon și Meghan Trainor.

0: Smiley, love is for free, dragoste e gratis, restul s-a scumpit, s-a extins și codul roșu de caniculă. Ai mai multe detalii la știrile de la 10 și 30 de minute până acolo. Maria și Iggy Azalea cu Black Widow.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 10:30 de minute, Lucian Cămbeștea, nu?
1: Bine v-am regăsit, codul roșu de caniculă a fost extins și pentru județele care până acum scăpaseră cât de cât. Zeci de elicoptere și mii de pompieri sunt mobilizați pentru a stinge incendiile care au izbucnit în Statele Unite. Ascultați știrile Digi FM. Codul roșu de caniculă a fost extins, așadar doar două județe rămân sub avertizare, cod portocaliu, Constanța și Tulcea. În rest, până mâine dimineață la ora 10 vom avea temperaturi extreme peste tot. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Zonele afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia. Alex Trandafir, climatolog, spune că un astfel de val de căldură se va repeta destul de repede.
2: Este un val de caniculă istoric și chiar mă uitam și ieri și astăzi pe modelele meteoclimatice și din păcate pare că răcorirea care urmează în zilele următoare nu va dura foarte mult, pentru că se pare că undeva după 8 iulie se construiește din nou un astfel de dom de căldură în partea de vest a peninsulei Iberice, de unde a și pornit de fapt cel curent. Și dacă să ne uităm la, din punct de vedere istoric, la traiectoria lor, cel mai probabil o să avem din nou un val de căldură cel puțin la fel de puternic și de intens, undeva pe cam la o săptămână după ce el se formează, deci undeva pe, aș putea spune, 11-12 iulie.
1: Autoritățile au deschis dosar penal după incidentul de la Paroșeni, care a dus la poluarea masivă din defileul Jiului. O cantitate uriașă de zgură și cenușă s-a scurs în râu. Știe mai multe Ana Maria Ianc.
3: În urma rezultatelor analizelor de laborator care au evidențiat un impact major asupra râului Jiu, reprezentanții apelor române au solicitat tragerea la răspundere penală a conducerii termocentralei Paroșeni. Așadar, în această cauză a fost deschis un dosar penal și vă reamintesc faptul că poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată, ce ține de depozitul de zgură Valea Căprișoarei, care aparține acestei termocentrale. Mai bine de 24 de ore, apa plină de reziduri din circuit s-a scurs atât în râul Căprișoara, cât și în apele râului Jiu.
1: 3 pompieri au murit, iar alți 2 au fost răniți în urma incendiilor de vegetație produse în partea central-vestică a Statelor Unite. Zeci de elicoptere și peste 8.000 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge 12 incendii care amenință sute de mii de hectare. Mai multe localități au fost evacuate din calea flăcărilor. În Utah, guvernul a decis interzicerea focurilor de artificii odată cu apropierea zilei de 4 iulie. Iar în Colorado, statul vecin a fost declarată stare de urgență. 10:33 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu. Rămânem și cu Alexia, Gwen Stefani sau Willie William, acum Mego. Digi FM. Motiv.

0: Două linii, eu zic așa, două picături de apă, așa suntem noi și japonezii. De unde concluzia asta? Eram ieri în autobuz și urcă un cuplu de japonezi. În autobuz era cald și japonezii, ca să-ți dai seama că și la Tokyo e ca la Băilești, băiatul s-a plecat, s-a întins, pardon, să deschide geamul. Deci și la ei și ca la noi se merge cu autobuzul cu geamul deschis. Când a făcut el gestul ăsta, o doamnă i-a tras atenția în engleză. No, no, no, nu faceți, nu deschideți geamul pentru că e pornit aerul condiționat. Și oamenii s-au uitat la ea și a zis ceva de genul, păi da, e cald. Zice, da, da, da, dar e pornit. Din categoria românească, a venit apa caldă, a venit, dar e rece. A dat drumul la aer condiționat, dar bagă cald.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

10:50 de minute. Spuneam de curând că vremea este atât de extremă încât rubrica Meteo ar trebui prezentată de Raed Arafat. E, asta se întâmplă la știrile de la ora 11. Raed Arafat ne povestește despre ce se întâmplă zilele astea în țară. Până la știri, Bathsheba și Martin Garrix.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență. Adrenalină în fiecare pedală. Serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomen și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
7: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
9: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Stațiile de ambulanță și-au suplimentat personalul pentru a face față valului de apeluri la 112. Astăzi expiră ordonanța prin care statul a plafonat prețul carburanților și a scăzut acciza la motorină. Ce șanse sunt să fie prelungită? Imediat în jurnal. Sunt 32 de grade acum la București și Baia Mare, 35 în Arad, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nu scăpăm de caniculă, temperaturile pot depăși din nou 40 de grade, mai ales în vestul țării. Autoritățile fac apel ca oamenii să evite deplasările care nu sunt urgente și să ia măsuri ca să se protejeze. Mai ales cei care sunt acum pe litoral în vacanță, să nu se expună la soare prea mult. Chiar dacă temperaturile sunt ceva mai scăzute, radiațiile ultraviolete sunt foarte puternice. Atrage atenția șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. El spune că deja mulți oameni au înțeles ce au de făcut.
2: Sincer vorbind, eu am observat cel puțin în București că sunt mult mai puțini oameni pe stradă, ce înseamnă că mulți au ascultat recomandările. Deci recomandările noastre rămân în continuare evitarea ieșirii între orele 11 și 18 și hidratarea adecvată și, bineînțeles, fără să se expună, mai ales cei care sunt pe litoral, fără să se expună la razele soarelui între orele 11 și 18, să evite acest lucru, pentru că este risc de insolație, este risc că să aibă complicații.
1: În medie, 60 de apeluri pe oră au fost în ultimele zile la ambulanța București, cele mai multe pentru oameni cărora li s-a făcut rău din cauza temperaturilor extreme. Personalul a fost suplimentat, spune Alice Grasul, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov.
3: Vorbim de 1421 de persoane care în ultimile 24 de ore au avut nevoie de ambulanța București-Ilfov, cu 5,42% față de zilele obișnuite mai mult. Dintre acestea, 914 persoane au prezentat urgențe de cod roșu, cazuri foarte grave, și de cod galben, cazuri grave. Creșterea la urgențe este cu un procent de 7% față de zilele normale. Au fost 158 de persoane care se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanță. Acestea chiar pot fi puse mare parte pe seama caniculei. Creșterea la acest tip de solicitări a fost cu un procent de 38,60%. S-au adus echipaj, am crescut cu aproape 20% capacitatea de intervenție. Am reușit în felul acesta să acoperim concediile.
1: A fost alertă în Tulcea după ce resturile unei drone au fost observate pe un câmp. Autoritățile au decis ca drona să fie detonată în contextul în care se crede că aceasta are la bord explozibil, transmite Valentin Stan.
4: Alerta a fost dată în momentul în care un localnic a văzut resturile metalice pe un câmp și a sunat la 112. Au fost trimiși acolo militari din cadrul Serviciului Român de Informații și din cadrul Armatei României. Au ajuns specialiștii la concluzia că este vorba despre resturi de dronă și după ce au făcut mai multe verificări, militarii și-au dat seama că există riscul ca acel aparat de zbor să aibă explozibil. Tocmai de aceea au decis că acea dronă trebuie să fie detonată. Este o procedură care va fi dusă la bun sfârșit în perioada următoare. Drona o să fie detonată. Este mult prea riscant ca acel aparat de zbor să fie mutat, având în vedere că există posibilitatea să aibă la bord explozibil. Cel mai probabil este vorba despre o dronă rusească, un aparat de zbor care ar fi intrat în spațiul aerian al României, cel mai probabil săptămâna trecută.
1: Parlamentul ar putea prelungi cu încă 3 luni măsurile de plafonare și de reducere a accizei carburanților, care expiră astăzi. Un proiect de lege ar trebui să treacă însă foarte rapid prin comisii pentru a ajunge tot astăzi la votul final. Știe mai multe Amalia Dobre.
5: Acea ordonanță adoptată de guvernul Bolojan urmează să expire chiar astăzi. Vorbim despre plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, dar și acea reducere a accizei la motorină cu 36 de bani. În ultima zi de activitate parlamentară, socialdemocrații au depus câteva amendamente care prevăd prelungirea acestei perioade, practic aceste măsuri să fie în vigoare pentru încă 3 luni, mai exact până pe 30 noiembrie. Totuși, vorbim de câteva probleme legate de procedură. Aceste amendamente trebuie să ajungă în comisiile de specialitate, să ia un raport, iar mai apoi să ajungă la plen. Vedem că deocamdată doar o comisie din cele 4 comisii avizatoare a dat deja raporturi, iar plenul deja a început la ora 10, așadar rămâne de văzut dacă astăzi vor ajunge aceste amendamente și vor trece de votul din Camera Deputaților și dacă acest proiect ar trece, el ar trebui să mai stea încă 3 zile în Parlament, iar mai apoi să meargă către președinte spre promulgare. Dacă nu vom vedea prelungite aceste măsuri, am putea vedea cel puțin în cazul motorinei o scumpire pentru un plin de 50 de litri de aproximativ 18 lei.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Președintele Paraguayului, Santiago Peña, a declarat zi națională liberă marți pentru a sărbători victoria surprinzătoare a țării sale în fața Germaniei, care a trimis Paraguayul în optimile Cupei Mondiale de Fotbal. Astăzi, paraguaienii își vor afla adversarii din faza optimilor de finală, pe francezi sau pe suedezi. Meciul va fi de la miezul nopții. La fel ca și Germania, Olanda încheie încă un mondial cu un paradox. Un record istoric de 16 meciuri consecutive fără înfrângere la turneu și în același timp o nouă eliminare dureroasă, din nou învinsă după lovitura de departajare, acum în fața Marocului. Se repetă scenariul pentru Olanda din 2014 și 2022. Ultima înfrângere în timpul regulamentar sau în prelungire a fost în finala din 2010 în Africa de Sud. Atunci Spania a cucerit primul său titlu și a adus Olandei al treilea titlu de vicecampionă din istorie.
1: Meteorologii au extins codul roșu de caniculă și disconfort termic la 35 de județe și capitala. Doar Tulcea și Constanța rămân sub cod portocaliu. Maximele pornesc de la 31 de grade pe litoral și vor ajunge la 41 de grade în Banat și Crișana. La prânz intră în vigoare un cod galben de furtuni. Sunt vizate zonele montane, Crișana, Maramure și Transilvania, unde vor fi perioade cu ploi torențiale, vișelii și căderi de grindină. Foarte cald și în București astăzi, unde vom avea 39 de grade. Atât la știri, 11 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Eu chiar vreau rubrica meteo prezentată de Raed Arafat. Să zic că Timișoara, 43 de grade. Braila, e mai bine.
7: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
8: Ca să știi...

Zed the Middle și știri pentru tine la 11:30, când vorbim despre percheziții și taxe pe colete de la 1 iulie. Silo Green și Accent înainte de știrile tale.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189

0: Sunt Monica din Bacău.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da. Cer soțian căsătorirea.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești între Ticveni și Curtea de Argeș se va deschide circulației cu 6 luni mai devreme. De mâine, comenzile de colete din afara Uniunii Europene se scumpesc din nou. Românii vor plăti 2 taxe. Sunt 26 de grade acum la Brașov, 29 în Constanța, 31 la Timișoara și Iași, 33 în Ploiești. Ascultați știrile Digi FM. Au fost percheziții la azilul ilegal al lui Viorel Pașca, supranumit Bunul Samaritan. Procurorii DIICOT vorbesc despre un grup infracțional organizat specializat în obținerea de foloase din exploatarea persoanelor vulnerabile, transmite Bogdan Băcilă.
2: Vorbim de 27 de mandate de percheziție în județul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice. În comunicatul poliției se vorbește despre săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane, în acuzații extrem de grave care sunt aduse acestui azil care funcționează în județul Bihor. Încă din 2020 vorbim de o persoană de 55 de ani, Viorel Pașca, care împreună cu alte 3 persoane ar fi constituit această grupare. Ce făcea această grupare era să strângă persoane vulnerabile de la spitale în general, persoane fără adăpost și care erau găzduite apoi în casele lui Viorel Pașca. Această activitate nu era certificată. În schimb, acesta ar fi beneficiat de sume enorme de bani.
1: Șoferii vor putea circula din august pe lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești între Ticveni și Curtea de Argeș, cu mai bine de 6 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Lucrările sunt gata în proporție de 93%, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu. Pe traseu au fost finalizate toate podețele prefabricate și relocările de utilități, iar lucrările la structuri au ajuns la aproximativ 90%. 450 de muncitori sunt mobilizați pe șantier acum, cu 152 de utilaje. Ticveni, Curtea de Argeș include primul tunel rutier construit pe o autostradă din România. Proiectul este cofinanțat din fonduri europene și reprezintă o etapă importantă pentru realizarea integrală a coridorului rutier care va traversa Carpații și va lega sudul țării de centrul României prin autostradă. Cumpărăturile online din afara Uniunii Europene se scumpesc de la 1 iulie. Românii vor plăti o nouă taxă de 3 euro pentru fiecare articol din coletele cu o valoare de până la 150 de euro. Noua taxă înseamnă prețuri mai mari la produsele comandate online din afara Uniunii, iar în anumite situații, taxele cumulate ar putea depăși chiar valoarea produsului cumpărat. Roxana Horchidan.
3: În România se vor aplica simultan 2 taxe pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene și cu o valoare de sub 150 de euro. O taxă logistică de 25 de lei pe colet și o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol sau pentru fiecare supoziție tarifară din colet. În cazul în care un colet conține mai multe produse încadrate la aceeași supoziție tarifară, taxa vamală de 3 euro se plătește o singură dată pentru toate produsele respective. Consiliul și Parlamentul European au convenit introducerea unei taxe logistice sau de manipulare pentru coletele mici vândute online. Nivelul acestei taxe urmează să fie stabilit printr-un act delegat al Comisiei Europene și va trebui implementat de toate statele membre până la 1 noiembrie. După intrarea în vigoare a taxei europene, este așteptat ca aceasta să înlocuiască taxa logistică de 25 de lei introdusă de România.
1: 11:34, atât la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuă Mark Ronson, Miley Cyrus și Emma Cum în noaptea.
4: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: 11:41. Astăzi la matinal am discutat despre un job de vis sau de coșmar.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: S-a întâmplat un lucru pentru unii de invidiat, pentru unii discutabil. Într-un cub de sticlă din New York, poziționat fix în Times Square, doi tineri stau și se uită la meciurile de la Cupa Mondială, dar nu moca.
3: Misiunea lor este să urmărească toate, atenție, toate meciurile care au loc în campionatul mondial.
2: Ce primesc ei în schimb? $50,000 de căciulă. Vor trebui să vadă toate cele 104 meciuri, să creeze conținut online, adică au și treaba asta, și mai sunt obligați să interacționeze cu oamenii care vin să-i vadă.
3: Au candidat, au câștigat un concurs în urma căruia apar toate obligațiile astea despre care vă povestea Vlad. Toată treaba asta se întinde pe 6 săptămâni, știm deja cât ține Cupa Mondială.
2: 50.000
3: ei primesc $50,000, oameni buni.
2: Mi se pare foarte interesantă oferta asta. Unul dintre ei are 26 de ani, e de profesie bucătar și a decis să-și dea demisia de la restaurantul în care lucra.
3: Ca bucătar mai ales, oricum îți găsești de muncă în altă parte.
2: Dacă ești bucătar bun.
3: Bun, te primește chiar la locul de unde ți-ai dat demisia. Colegului de cameră este un influencer din Philadelphia, are puțin mai mulți anișori, 29. Deci sunt foarte tinerei ai noștri.
2: Nu știu care dintre ei, unul a renunțat și la iubită pentru...
3: Da. Păi experiență. cel cu demisia a renunțat și la iubită.
2: Da. Poate s-a gândit că vrea să rămână cu toți cei $50,000.
3: Ce gândire de scoțian ai avut acum.
2: Da.
3: Și acum întrebarea e și pentru voi, să știți, vă întrebăm, ați renunțat la job pentru €50,000? Pentru că noi am făcut exercițiul ăsta de imaginație. Ne-a și plăcut, recunoaștem să-l facem.
2: Păi, da, inițial am abordat subiectul...
3: Cu reticență,
2: cu niște rezerve. Am zis că aș prefera să nu mă plătească firma o lună și să fac luna asta jumătate. Și
3: așa
2: după aia să mă întorc.
3: Ai renunțat sau n-ai renunțat pentru $50,000? Dacă ți-ai dat demisia punctual, că nici în cazul lor nu știm ce se întâmplă.
2: Bă, situația mea nu mi-aș da demisia.
3: Dar ce-i face?
2: N-aș lua job-ul de $50,000.
3: Nu ai lua?
2: Păi nu, și după aia ce fac?
3: Hai mă, Vlade, că eu tocmai asta vreau să spun.
2: Bine, dacă
3: îl
2: angajează pe bucătar, pe mine, de ce nu?
3: Asta spun. Sunt unele meserii și unele domenii în care chiar îți permis să-ți dai demisia, pentru că e atât de mare cerere pe piață și dacă știi valoarea, vei putea lejer să-ți găsești de muncă după ce termin aventura asta.
2: Vocea satelor abia mă așteaptă.
3: Dacă ești IT-ist, de pildă. Hai mă, Doamne, iartă vocea. Stai că am percutat greu. Vocea satelor.
2: Da. Deci $50,000 pentru a sta într-un cub și a urmări toate meciurile. Aș zice celor de la Digi, ați văzut ce fac ăștia de la Fox? N-ar fi bine să facem și noi un cub acolo? Da. Și să-mi dați mie $25,000 și să transmit pentru voi și să facem o campanie pentru noi.
4: Ești un pic egoist.
3: Și eu aș veni și ți-aș spune da, și donăm pentru o cauză caritabilă toate încasările.
2: Da. Toate încasările?
3: Da, inclusiv tu. Trebuie să-ți donezi.
2: Păi, în cazul ăsta... Eu sunt de acord cu donatul,
3: că l-am băgat într-o zonă sensibilă,
2: nu,
3: ia zi.
2: Chiar sunt de acord cu donatul unei părți, dar trebuie să rămân și eu cu ceva. Păi să suport alovin toți bețivii cu halbele în mână, să facă mișto de mine în cub, că sunt acolo expus ca...
3: Păi asta înseamnă caritate.
2: Păi...
3: Să dai din tine și să lași de la tine pentru alții.
2: Plătiți voi după aia psihologul ca să-mi revin după experiența asta traumatizantă. E 100 de euro pe oră.
3: 100 de euro pe oră. Da. Dar pe mine nu mă întreabă nimeni.
4: Oana, tu ce-i faci?
2: Da. Ea și-ar dona toți banii, 50.000.
3: Nu, stai, că nu. Eu mi-aș deschide o afacere.

0: Cum ar fi?
1: Bă, dar nu râdeți de mine, vă rog eu
2: pe
1: frumos.
2: Cuvânt. Nu, domne, nu râdem.
1: Bine. Mie îmi place foarte mult înghețata. Știu că este
2: gelaterie,
1: o piață supra-saturată, dar aș face o înghețătărie, da. În timpul verii aș face această înghețătărie ambulantă.
2: Hai, fii cu o mașinuță.
1: Da, într-un fel de rulotă.
2: O dubiță.
1: Și în sezonul, în afara verii, da, în sezonul recișor, aș face ceva de genul breakfast în pasta. Tot așa ambulant, știi, în aceeași roloțică. Eu aplauze. Sunt sinceră, eu aș lua 50.000 de euro și mi-aș deschide o afacere. Eu... Și aș face radio de plăcere.
2: Eu nu mi-aș face o afacere la propriu, că nu mă știu cum sunt.
1: Nu, nu ești bun la afaceri sau ce?
2: Da, aș pune pe bursă la niște chestii și aș aștepta să îmi aducă venituri. Dar oricum, stați liniștiți că nu ne paște niciun pericol.
1: Și nu ne dă nimeni 50 de mii de euro pe moca, deci e ok.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Vin știrile de la Prânz Fix când vorbim despre drona descoperită pe un câmp din Tulcea. Avea încărcătură explozivă. Ne auzim după știrile de peste 3 minute.
1: DGFM. Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland ieftin și bun, desigur!
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! MAPN anunță că drona descoperită în această dimineață pe un câmp din Tulcea avea încărcătură explozivă. Și contract istoric pentru armata română, țara noastră cumpără un sistem antiaerian israelian. Ascultați știrile Digi FM. Drona descoperită în această dimineață pe un câmp din Tulcea avea încărcătură explozivă. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării, care a precizat că aceasta a fost detonată în urmă cu puțin timp. Ar fi vorba despre o dronă rusească, după cum transmite Valentin Stan.
2: Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost detonată drona respectivă. Din informațiile pe care le avem, este vorba despre o dronă rusească. Avea încărcătură explozivă și tocmai de aceea militarii nu au vrut să-și asume niciun risc. Aparatul de zbor a fost detonat. Din ceea ce știm până acum, drona rusească nu ar fi căzut pe teritoriul României de curând, în ultimele 24-48 de ore. Ar fi vorba mai degrabă despre un aparat de zbor care ar fi intrat în spațiul aerian al României și s-ar fi prăbușit în județul Tulcea. Săptămâna trecută, alerta a fost dată în această dimineață, aparatul de zbor a fost descoperit de un localnic, un om care mergea pe câmp și a văzut fragmente metalice, a sunat la 112, iar ofițerii de la SRI și MAPN care au ajuns acolo și au dat seama că este vorba despre o dronă.
1: Contract istoric pentru armata română, un sistem antiaerian israelian care poate doborî drone, avioane și rachete, intră în dotarea MAPN. Asta după ce a fost semnat un acord istoric de 2 miliarde de euro. Este a doua cea mai importantă tranzacție și din industria de apărare israeliană, notează The Jerusalem Post. Adina Leoveanu cu detalii.
3: România face un pas major în modernizarea apărării antiaeriene prin achiziția sistemului israelian Spider. Contractul estimat la peste 2 miliarde de euro reprezintă cea mai mare tranzacție din istoria companiei Rafael, care produce sistemul. În plus, este a doua cea mai mare afacere cu arme din istoria industriei israeliene de apărare, după vânzarea sistemului antirachetă Arrow 3 Germaniei pentru 3,5 miliarde de dolari. Este astfel un contract considerat istoric atât pentru industria de apărare din Israel, cât și pentru programul de modernizare al forțelor armate române, scrie The Jerusalem Post. Sistemele Spider vor deveni elementul central al programului românesc de apărare antiaeriană, destinat combaterii amenințărilor aeriene la rază scurtă și foarte lungă. Pachetul mai cuprinde lansatoare, rachete interceptoare, sisteme radar, echipamente de antrenament și suport logistic. Conform MAPN, capacitatea operațională inițială este prevăzută să fie atinsă în termen de 36 de luni.
1: Zeci de percheziții au început în această dimineață în județul Bihor într-un dosar de trafic de persoane și instituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii de ICOT și polițiști au descins în 27 de locații, inclusiv în azilul ilegal al lui Viorel Pașca, supranumit Bunul Samaritan. Potrivit anchetatorilor, acesta a obținut bani din donații folosindu-se de suferința a mii de oameni vulnerabili. Este vorba despre pacienți fără familii care erau găzduiți în centre neautorizate în condiții inumane. Mihaela Melconian este purtător de cuvânt de ICOT.
4: Sute de persoane provenind din diferite județe ale țării, în special persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința, au fost recrutate, primite și adăpostite în mai multe locații imobile de pe raza județului Bihor, unde li se crea aparența că beneficiază de îngrijire, tratament și asistență socială. Aceste activități erau coordonate de către liderul grupului, persoană care nu deținea capacitatea legală, organizatorică și profesională pentru astfel de activități. Exploatarea nu se realiza prin violență sau constrângere fizică, ci prin transformarea dependenței victimelor într-un mijloc de control. Persoanele care aveau nevoie de hrană, adăpost, tratament, protecție și îngrijire ajungeau să depindă în totalitate de cei care pretindeau că le oferă sprijin. Tocmai această dependență a făcut posibilă menținerea lor într-o stare de aservire și exploatarea lor în scopul obținerii unor foloase materiale.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
5: Norvegia o întâlnește pe Côte d'Ivoire în premieră într-un turneu final. După meciul de la ora 20 programat la campionatul mondial de fotbal, urmează la miezul nopții confruntarea dintre Franța și Suedia. Reprezentanții hexagonului sunt pe locul 3 în lume, suedezii pe locul 38. La precedentele confruntări din 2000 în Nations League, Franța și Suedia au oferit spectacol. Acasă, Franța s-a impus cu 4-2, în deplasare s-a impus cu 1-0. Suedia n-a mai câștigat în fața francezilor din 2007. A fost 2-1. Atunci, în preliminarele Cupei Mondiale, Giroud marca pentru Franța, în timp ce de la suedezi se remarcau Durmaz și Toivonen.
1: Este cod roșu de caniculă și disconfort termic în aproape toată țara, doar județele Tulcea și Constanța rămân sub cod portocaliu. Maximele pornesc de la 31 de grade pe litoral și vor ajunge la 41 de grade în Banat și în Crișana. În capitală așteptăm 39 de grade astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, cu The Killers. Continuăm, Andia și Sia, acum The Greatest.
6: DGFM, motivul

0: 12 și 19 minute, ai știri la și jumătate. Vorbim atunci despre furtuni, alerte, foarte multe alerte la 112 și de mâine se scumpesc amenziile. Dave, avem Ariana Grande și Ed Sheeran înainte de știrile tale.
1: Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran. My brand new song, Shivers.
3: DGFM, ca să știi.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sute de apeluri pe oră sunt primite la 112 în aceste zile caniculare, anunță STS. Și amenzile pentru șoferi cresc de mâine, detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Cel puțin 750 de apeluri pe oră sunt primite la 112 în aceste zile caniculare. Multe anunță inclusiv leșinuri din cauza temperaturilor insuportabile. Salvatorii se așteaptă ca până mâine, când încetează codul roșu, să mai aibă de gestionat alte mii de cazuri, spune Cătălin Chirica, purtător de cuvânt STS.
2: În primele 24 de ore de la intrarea în vigoare a acestui cod roșu, la nivel național, operatorii STS ai Serviciului de Urgență 112 au preluat peste 31.000 de urgențe, dintre care aproape 60% au fost situații medicale, undeva la peste 18.000. În principal, oamenii care semnalează astfel de situații anunță fie probleme respiratorii, situații de hipertermie, sunt persoane căzute sau li s-a făcut rău în spații publice. În funcție de numărul de apeluri pe care îl primim, sunt anumite intervale în care suntem pregătiți să suplimentăm inclusiv cu operatorii ai STS pentru a prelua întregul flux de apeluri la 112. Următoarele 24 de ore ne așteptăm să fie la fel, încărcate cu foarte multe cazuri la 112.
1: Autoritățile ar trebui să regândească modul în care administrează orașele, pentru că temperaturile mari și fenomenele extreme se vor înmulți, avertizează climatologul și expertul în fenomene meteo extreme, Bogdan Antonescu.
3: Dacă ar fi strict vorbind în orașele mari, unde impactul e și mai mare de la valurile de căldură, pentru că este acea insulă de căldură urbană, acolo ar trebui pe termen scurt și mediu protejate spațiile verzi, tot ce înseamnă arbori din orașe, tot ce înseamnă spațiu verde protejat sau suprafețele de apă, pentru că ajută la scăderea temperaturii în orașe, inclusiv la scăderea mortalității. Sunt studii care arată că dacă ai 30% din oraș acoperit cu spații verzi, atunci și mortalitatea în orașul respectiv este redusă. Apoi sunt pentru locuințe, ar trebui izolate astfel încât să țină cont și de partea aceasta de caniculă și de temperaturi extreme în general. Și apoi, mai complicat, poate și de modul în care sunt construite orașele, pentru că dacă le dezvoltăm mult, nu mai există o curgere naturală a aerului care să permită o aerisire naturală a orașului.
1: De mâine se scumpesc amenzile de circulație, intră în vigoare noul salariu minim brut pe economie, în funcție de care se calculează punctele de amendă. Reprezentanții poliției au confirmat pentru Digi24.ro că noul cuantum se va aplica din 1 iulie. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Conform legislației, un punct amendă este stabilit la 5% din acest indicator, astfel că va ajunge la 216,25 lei, față de nivelul actual de 202 lei. În consecință, toate sancțiunile rutiere calculate în funcție de numărul de puncte de amendă vor avea un cuantum mai ridicat. Astfel, pentru o sancțiune clasa 1, adică 2-3 puncte amendă, veți plăti între 430 și 650 de lei. Pentru clasa a doua, sancțiunea ajunge la peste 1.000 de lei și se duce până la 4.300 de lei la 20 de puncte amendă. Clasa a 5-a, aplicabilă persoanelor juridice, adică până la 100 de puncte amendă, înseamnă peste 21.000 de lei. Majorarea sancțiunilor nu este rezultatul unei modificări a codului rutier, ci consecința mecanismului legal prin care punctul amendă este raportat la salariul minim brut.
1: 12:34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana, continuăm. Sergio Mendez, Hugo, Solto și DJ Snake acum alături de Justin Bieber.
5: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: 14 minute până la știrile de la ora 13, când vorbim despre codul extins, despre ambulanțele chemate pe canicula asta și de mâine avem alt preț la combustibil. Diana King, Fady și Holy Moly înainte de știrile tale.
1: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...

0: fi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne? Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold. Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold, alături de DGFM, partener media oficial.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai Afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 13, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Meteorologii au extins alertele cod roșu până mâine. Serviciile de ambulanță sunt supra-solicitate. Noi scumpiri sunt așteptate la pompă de mâine. Parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerii accizei. Sunt 33 de grade acum la București, 36 în Arad, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Codul roșu de caniculă a fost extins, doar două județe rămân sub avertizare, cod portocaliu, Constanța și Tulcea. În rest, până mâine dimineață la ora 10 vom avea temperaturi extreme de peste 40 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astfel de episoade de caniculă se vor repeta destul de curând, atrage atenția climatologul Alex Trandafir.
2: Este un val de caniculă istoric și chiar mă uitam și astăzi pe modelele meteoclimatice și din păcate pare că răcorirea care urmează în zilele următoare nu va dura foarte mult, pentru că se pare că undeva după 8 iulie se construiește din nou un astfel de dom de căldură în partea de vest a peninsulei iberice, de unde a și pornit de fapt cel curent. Și dacă ne uităm la, din punct de vedere istoric, la traiectoria lor, cel mai probabil o să avem din nou un val de căldură cel puțin la fel de puternic și de intens, undeva pe cam la o săptămână după ce el se formează, deci undeva pe, aș putea spune, 11-12 iulie.
1: În medie, 60 de apeluri pe oră au fost în ultimele zile la ambulanța București, cel mai multe pentru oamenii cărora li s-a făcut rău din cauza temperaturilor sufocante. Personalul a fost suplimentat, spune Alice Grasu, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov.
3: Vorbim de 1421 de persoane care în ultimile 24 de ore au avut nevoie de ambulanța București-Ilfov, cu 5,42% față de zilele obișnuite mai mult. Dintre acestea, 914 persoane au prezentat urgențe de cod roșu, cazuri foarte grave, și de cod galben, cazuri grave. Creșterea la urgențe este cu un procent de 7% față de zilele normale. Au fost 158 de persoane care se aflau în loc public când au avut nevoie de ambulanță. Acestea chiar pot fi puse mare parte pe seama caniculei. Creșterea la acest tip de solicitări a fost cu un procent de 38,60%. S-au adus echipaj, am crescut cu aproape 20% capacitatea de intervenție. Am reușit în felul acesta să acoperim concediile.
1: Este ultima zi în care șoferii mai pot alimenta la prețuri plafonate. De mâine sunt noi scumpiri la pompă, după ce parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerii accizei la pompă. Aleșii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie și ar putea veni ulterior cu măsuri într-o sesiune extraordinară. Transmite Amalia Dobre.
4: Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget nici măcar nu a fost convocată, așadar această propunere nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la scumpiri la pompă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri să fie prelungite într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta.
1: Cât ar putea crește prețurile de mâine, a explicat la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
5: Efectul pe termen scurt va fi creșterea cu exact cât era redus prin ordonanța de urgență. Înseamnă că vom vedea o creștere de 30, 40, 50 de bănuți la pompă, dar această creștere nu trebuie să dureze foarte mult timp, pentru că trebuie să fie neutralizată, pe de altă parte, de evoluțiile prețului din piața internațională și din cotațiile internaționale, care s-au dus foarte mult în jos într-un timp foarte scurt. Adică acum vorbim despre un preț al țițeiului de 72 de dolari pe barilul de Brent. Aceste măsuri care au fost votate în aprilie au fost pentru scenariu în care noi ne îndreptam către un preț de 150, chiar 200 de dolari, ori nu suntem în acest scenariu.
1: Continuă să crească bilanțul victimelor în urma celor două cutremure care au zguduit Venezuela. Ultimele date indică peste 1700 de morți și 5000 de răniți. Sunt 10.000 de oameni în continuare dispăruți. Salvatori din 30 de țări au parte la operațiunile de căutare, dar misiunea lor este îngreunată de replicile care nu se opresc. Au fost peste 600, cea mai puternică a avut o magnitudine de 4,6. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Irina Begu întâlnește pe Swan la turneul de tenis de la Wimbledon în primul tur. Jucătoarea de tenis din România are de luat o revanșă după ce la Wimbledon în 2018 Swan o învingea minim de seturi. Tot astăzi Sorana Cârstea o va întâlni pe cehoica Bejlek, iar adversara Gabrielei Ruse este americanca McNally.
1: Este cod roșu de caniculă și disconfort termic în aproape toată țara, doar județele Tulcea și Constanța rămân sub cod portocaliu. Maximele pornesc de la 31 de grade pe litoral și vor ajunge la 41 de grade în Banat și Crișana. Meteorologii au emis și un cod portocaliu de furtuni pentru zonele montane și centrul țării, unde vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. În capitală așteptăm 39 de grade astăzi. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, rămânem și cu Robin Schulz, Bibi Rexha sau Beyoncé, acum Single Ladies.
7: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Vara ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: Arilena are nentori, adică noiembrie, ce n-am dat pentru puțin noiembrie, cu Coil Ray, Coldplay, B.O.B. și apoi vin știrile tale de la și jumătate când vorbim despre percheziții și noi reguli, ba la noi, ba la ei. Ia!
1: DGFM îți recomandă un cocktail?

0: DGFM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc.

0: Limbir, pe Bogdan, în călătorie.
1: Merg cu tine până la capătul lumii.
2: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da. Cer soțian călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în călătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eporie Nord.
3: Super!
2: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun.
0: Yes! Wow!
5: Dimineața de la 7 la DGFM.
6: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin all lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate pastă de dinți, diverse sortimente 18 lei 99 și Clear șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente 23 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 13 și 30 de minute, Adina Leuvenu.
1: Bun găsit! Se schimbă regulile pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în București. Împrumuturile studențești vor fi condiționate de câștigurile absolvenților în Statele Unite. Sunt 30 de grade acum la Constanța, 31 în Brașov, 36 la Timișoara și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Celulă de criză la Ministerul Muncii în cazul sutelor de victime exploatate de o rețea din Bihor, sub paravanul unei asociații umanitare. Autoritățile caută soluții de cazare și îngrijire adecvate pentru bătrâni și bolnavi. Procurorii DIICOT și polițiștii au descins în această dimineață în 27 de locații, inclusiv în azilul ilegal al lui Pașca, supranumit Bunul Samaritan. Reprezentanții Ministerului Muncii confirmă că Viorel Pașca nu are acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru activități de servicii sociale în imobilele în care găzduia aceste persoane. Ar fi obținut însă bani din donații folosindu-se de suferința a mii de oameni vulnerabili, potrivit anchetatorilor. Este vorba despre pacienți fără familii care erau găzduiți în centre neautorizate în condiții inumane. Peste 4.000 de oameni au ajuns în astfel de centre în ultimii 20 de ani din primele date ale anchetei. Mihaela Melconian, purtător de cuvânt al DIICOT.
2: Sute de persoane provenind din diferite județe ale țării, în special persoane cu dizabilități psihice, care nu se puteau apăra și nu își puteau exprima voința, au fost recrutate, primite și adăpostite în mai multe locații imobile de pe raza județului Bihor, unde li se crea aparența că beneficiază de îngrijire, tratament și asistență socială. Aceste activități erau coordonate de către liderul grupului, persoană care nu deținea capacitatea legală, organizatorică și profesională pentru astfel de activități. Exploatarea nu se realiza prin violență sau constrângere fizică, ci prin transformarea dependenței victimelor într-un mijloc de control. Persoanele care aveau nevoie de hrană, adăpost, tratament, protecție și îngrijire ajungeau să depindă în totalitate de cei care pretindeau că le oferă sprijin. Tocmai această dependență a făcut posibilă menținerea lor într-o stare de aservire și exploatarea lor în scopul obținerii unor foloase materiale.
1: Primăria municipiului București a adoptat un nou regulament pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat al capitalei. Potrivit documentului, costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata în care acesta rămâne în depozit. Ridicarea unui vehicul de până la 5 tone este stabilită la 400 de lei, iar pentru cele de peste 5 tone la 540 de lei. Transportul este tarifat cu 300 de lei pentru vehiculele mai ușoare și cu 400 de lei pentru cele grele. Depozitarea în primele 24 de ore costă 300 de lei, iar pentru fiecare zi suplimentară se plătesc 150 de lei. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare. Împrumuturile pentru studenți vor fi condiționate de salariile absolvenților, a decis Departamentul American al Educației, iar programele ale căror absolvenți nu obțin un venit mai mare decât cei cu diplomă de liceu riscă să piardă finanțarea federală. Roxana Horchidan.
3: Programele de licență vor fi obligate să demonstreze că absolvenții obțin venituri mai mari decât o persoană cu diplomă de liceu, iar programele de masterat și doctorat vor trebui să arate că veniturile absolvenților depășesc câștigurile medii ale unei persoane cu diplomă de licență. Un program de studii care nu reușește să îndeplinească acest prag minim de rentabilitate economică în 2 din 3 ani consecutivi va pierde dreptul de a participa la programul federal de împrumuturi directe pentru studenți. Mai mult, după 3 ani consecutivi de rezultate slabe, Departamentul Educației al Statelor Unite poate decide retragerea eligibilității pentru fondurile federale prevăzute de Legea Educației Superioare. Este prevăzută inclusiv pierderea accesului la bursele federale pentru studenții cu venituri reduse pentru toate programele care nu generează câștiguri suficiente pentru absolvenți. Regulamentul final urmează să fie publicat în câteva zile, iar 2027 va fi primul an în care instituțiile de învățământ vor fi evaluate în baza noilor criterii.
1: Atât la știri, 13 și 35 de minute, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leuvenu, Jack Jones, mai departe, Backstreet Boys, așa cum trebuie, As Long As You Love Me și acum noua piesă Jennifer Lopez.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
5: Ca să știi...

0: Alan Walker Alone, nu te las alone, nu te las singur. După ora 14 vin trei personalități aici. Alex Mocanu, Antonia și Ozi. Vor fi trei. Bun, mult mai înainte ai știrile de la 14 fix până la ele. Ai un urs, un Amy McDonald și un Fallen Watts. Sunt Alex Vidia, rămâi aici pe DGFM.
1: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
2: Ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Siegfried Mureșan confirmă blocajul. Nu există un plan pentru învestirea imediată a unui nou guvern. Și Zelenski îl ironizează pe Putin pentru că a încercat de 15 ori să cucerească Donbasul și a eșuat. Ascultați știrile Digi FM. Siegfried Mureșan confirmă blocajul politic. Nu există un plan pentru investirea imediată a unui nou guvern, a transmis premierul propus de PNL, USR și UDMR. El a precizat că Parlamentul își încheie astăzi sesiunea, iar până acum nu a fost convocat o sesiune extraordinară. Parlamentul va trebui însă convocat în luna iulie, mai crede el.
2: În momentul de față nu există un plan pentru o investire imediată a guvernului. Mă aștept ca în următoarele săptămâni Parlamentul să fie convocat, probabil în a doua parte a lunii iulie, pentru o sesiune extraordinară, pentru a mai adopta câteva legi necesare atragerii celor 7 miliarde de euro din PNRR, fiindcă termenul limită pentru adoptarea acestor legi este 31 august. Și când parlamentarii vor reveni în această sesiune extraordinară, va fi o nouă oportunitate pentru a vedea dacă s-a schimbat ceva și dacă se poate genera o majoritate parlamentară pentru investirea unui guvern.
1: Dacă Sorin Grindeanu ar fi avut numărul de voturi necesare pentru investire, ar fi vrut să fie desemnat înainte de vacanța parlamentară, mai susține Siegfried Mureșan. În plus, el l-a comparat pe liderul social-democrat cu Liviu Dragnea. Premierul propus de PNL, USR și UDMR a explicat și că Ilie Bolojan nu a spus niciodată că va da un vot necondiționat PSD-ului.
2: Nu dorim să-l punem pe premierul OUG-13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament. Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament, e irelevant, fiindcă PSD-ul este un partid de 23%. Domnul Grindeanu nu are astăzi numărul de voturi. Dacă ar fi avut numărul de voturi, sunt convins că ar fi insistat și mai mult pentru desemnarea domniei sale înaintea vacanței parlamentare. PSD-ul nu a discutat despre nevoile României, ca atare noi un vot necondiționat pentru Sorin Grindeanu nu vom da. Era să spun Liviu Dragnea. Nu a existat nicio discuție din care să poți înțelege, fiindcă așa nu a gândit. Ilie Bolojan nu a gândit că trebuie să dăm un vot necondiționat PSD-ului, nu a spus-o niciodată.
1: Contract istoric pentru armata română, un sistem antiaerian israelian care poate doborî drone, avioane și rachete, intră în dotarea MAPN. Asta după ce a fost semnat un acord istoric de 2 miliarde de euro. Este a doua cea mai importantă tranzacție și din industria de apărare israeliană, notează The Jerusalem Post. Adina Leoveanu cu detalii.
3: România face un pas major în modernizarea apărării antiaeriene prin achiziția sistemului israelian Spider. Contractul estimat la peste 2 miliarde de euro reprezintă cea mai mare tranzacție din istoria companiei Rafael, care produce sistemul. În plus, este a doua cea mai mare afacere cu arme din istoria industriei israeliene de apărare, după vânzarea sistemului antirachetă Arrow 3 Germaniei pentru 3,5 miliarde de dolari. Este astfel un contract considerat istoric atât pentru industria de apărare din Israel, cât și pentru programul de modernizare al forțelor armate române, scrie The Jerusalem Post. Sistemele Spider vor deveni elementul central al programului românesc de apărare antiaeriană, destinat combaterii amenințărilor aeriene la rază scurtă și foarte lungă. Pachetul mai cuprinde lansatoare, rachete interceptoare, sisteme radar, echipamente de antrenament și suport logistic. Conform APN, capacitatea operațională inițială este prevăzută să fie atinsă în termen de 36 de luni.
1: Ucraina a lansat un nou val masiv de atacuri cu drone în direcția Moscovei. Printre ținte s-ar număra o fabrică de drone și o uzină de armament care ar produce inclusiv rachete de croazieră. De partea cealaltă, Rusia a lansat 154 de drone în Ucraina, din care 138 au fost doborâte. Între timp, Volodymyr Zelenski l-a ironizat pe Vladimir Putin pentru cele 15 termene eșuate privind ocuparea completă a regiunii Donbass.
4: Aducem realitatea războiului pe teritoriul Rusiei. O să facem pe cât de dificil posibil pentru ei să continue să ne ocupe teritoriul. Implementăm planul nostru de sancțiuni cu rază lungă de acțiune, dar și cu rază medie. De la începutul acestui război, armata Rusiei a primit 15 ultimatumuri pentru a captura regiunea Donetsk. Conducerea politică a Rusiei rămâne obsedată de Donbass. Acum, cel mai recent ultimatum este 31 decembrie. Dacă Rusia nu încheie acest război, va trebui să extindă încă o dată acest ultimatum.
5: Tu îți cei crainii termen, îmi znov dovedeți părănost.
1: Sport acum cu Ovidiu Peținghea.
6: Kylian Mbappé are ocazia în această noapte de a fi cel mai bun marcator în fazele eliminatorii din istoria Cupei Mondiale la fotbal. Atacantul francez a reușit 8 goluri la primele două turnee finale la care a participat, în Rusia 2018 și în Qatar 2022. Este la egalitate cu Leonidas da Silva și cu Ronaldo Nazario da Lima. Kylian Mbappé are pe lângă obiectivul de a ajunge în finala Cupei Mondiale 2026 și ținte importante personale. Capitanul echipei naționale a Franței are în față acest record pe care îl împarte cu legendarii jucători brazilieni. La miezul nopții, în 16-mile de finală, Franța o întâlnește pe Suiria la New Jersey.
1: Este cod roșu de caniculă și disconfort termic în aproape toată țara, doar județele Tulcea și Constanța rămân sub cod portocaliu. Maximele pornesc de la 31 de grade pe litoral și ajung la 41 de grade în Banat și în Crișana. În capital avem 39 de grade astăzi. 14 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații! Salutare, salutare!
7: Bună ziua!
0: Gata, acum că suntem informați, este momentul să ne descrețim frunțile, să ne relaxăm și să ne răcorim cu niște muzică bună și cu povești. Mamă, ce povești am pregătit până la ora 18!
7: Da, începând de ieri, suntem împreună până la ora 18. Vă îmbrățișăm și vă mulțumim că sunteți alături de noi!

0: Hai că n-am mai apucat să te întreb înainte, te întreb direct pe post. Ce cauți pe sub birou tot băgat? Ce Dumnezeu ai pierdut? Ce ai făcut?
1: Mi-a căzut un sâmbure de la o cireașă.
0: Mi-ai dat mare șoc. Eu aprind microfonul și văd pe al meu coleg că este tot sub birou. Ce fac? N-am coleg. Unde-i colegul? A plecat. Ce-ai făcut, Alex? Cum ai dormit aseară?
1: Cum
0: că te văd așa
1: aseară?
0: După față, că parcă...
1: Absolut extraordinar am dormit, cât am dormit. Deci am dormit atât de bine orele alea puține pe care le-am... Am dormit ok, numai că până la două m-am trezit, a două noaptea, și m-am dus până la toaletă, apoi m-am întors în pat și am văzut că, bă, dar nu adorm, nu adorme corpul. De ce n-adorme corpul? Că de obicei eu adorm.
0: După
1: vreo jumătate de oră mi-am dat seama că știi că eu nu prea beau cafea și în weekend am băut în fiecare zi și ieri am zis că mai beau și eu ieri o cafea și care au fost două. Am băut și aici la radio pe la 1 și ceva și mi-am dat seama, deci nu o să dorm vreo două ore.
0: Nu-mi vine să cred.
1: Și fix așa a fost, pe la 4 cred că am adormit.
0: Ce mi se pare amuzant, că amândoi avem niște fețe foarte fresh, noi fără să ne vorbim.
1: Hei!
0: Da!
1: Radio!
0: Tu, la ce oră ai zis că te-ai băgat la somn iar?
1: Pe la 4 cred că am adormit.
0: Am făcut schimb de tură, că atunci m-am trezit eu.
1: Da?
0: Și de la 4 n-am mai putut să dorm. M-am apucat, am făcut curățenie prin casă, am strâns rufele, am băgat la spălat. Nu! De ale casei, am zis, dacă tot nu pot să dorm, tot mă perpelesc eu, care aș dormi oriunde, la orice oră, în orice condiții, aseară, uite că nu mi-a ieșit.
1: Ce să-i faci, mă, Antonia, mă? Asta este, viața merge înainte, treci peste, te energizezi cu muzică, cu bucurie, cu joculețe, cu asta.
0: Asta, clar, avem... nu se pune problema, dar tu crezi că noi suntem singurii dubioși care n-au dormit azi noapte? Sau au dormit în ture?
1: Vrei să-i întreb ascultător că nu el le-aș zice că poate să simt aiurea că sunt dubioși că n-au dormit.
0: Băi, era o formă de a spune, Doamne ferește, mă, Alexandru Mocanu, ce fac eu cu tine aici? Ok, crezi că suntem singurii oameni care au avut probleme cu somnul noaptea trecută?
1: Dubioși?
0: Nu, dar crezi că a fost vreo lună roz, verde, albastră, plină,
1: nu știu,
0: ceva,
1: eu
0: goală?
1: Eu nu știu din astea. Eu nu știu chestia de asta, că e lună plină, nu dormi, nu știu. Uite, puteți să ne scrieți și nouă pe WhatsApp, dacă vreți, 0774601601. Aolo, ies cuvintele.
0: Așa, ați dormit bine azi noapte? O fi vreo lună plină? Știți ceva? Sau suntem singurii cu cearcăne mari astăzi?
1: Hai, încearcă-ne! Încearcă-ne cu un mesaj pe WhatsApp!
2: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: Hai că ușor, ușor am început să elucidăm misterul. Ne-a trimis Doru pe WhatsApp-ul Digi FM un mesaj în care ne-a spus că a fost lună plină. Deci s-ar putea ca asta să fie cauza pentru care...
1: Influențează?
0: Așa am înțeles, când e lună plină nu poți să dormi, te trezești mai des.
1: Uite că nu ești singura. Ia uite, pe lângă faptul că m-am culcat la 11 seara, m-am trezit odată la 4 dimineața, am adormit la 4 jumătate, m-am trezit la 6 jumătate. Program de școală, doar că am intrat în vacanță. Bogdan, din Oradea, zice.
0: Uite, ne spune Damian din Sicilia că s-a trezit la 3.33 și a rămas surprins să vadă ora asta. Cine nu ar rămâne, mai ales așa, 3.33 direct?
1: Da, și a savurat și cafeaua în liniște până a plecat la muncă la 6, Damian.
0: Păi ce să faci? Exact cum am făcut și eu. Mi-am făcut de mâncare, am băut cafeaua. Ce poți să faci dacă n-ai somn? Uite, eu tot la 4 m-am culcat. M-am uitat cum și-a luat bătaie Germania de la Paraguay, ne spune un ascultător.
1: Băi, dar ce-au făcut Adi. Ăștia? Ne-a scris și Marius. Bună ziua, eu am dormit de la 2.30. M-am uitat la Germania-Paraguay până la 6.30 și am prins și Olanda-Maroc, lovituri de 11 metri. Doamne, ce măcel a fost aseară și era și Brazilia să piardă cu Japonia, adică echipe mari, mari favorite. Germania și Olanda au fost eliminate, din nou echipe importante.
0: A fost cu emoții aseară,
1: uai,
0: pentru suporteri.
1: Capul meu, eu n-am văzut meciuri doar pe ăsta, Brazilia-Japonia, că a fost mai devreme, în rest am dormit, dar wow!
0: Ce, acum se înțelege ce meci. Unii domni n-au putut să doarmă după asemenea meciuri, pe lângă faptul că s-au culcat târziu. Hai să ascultăm și un mesaj vocal.
2: Bă, salut, Antonia și Alex.
1: O, salut.
2: Știți că eu am dormit bine azi noapte.
1: Frumos.
2: E la ora 23 până la ora 1. M-am trezit, am băut apă și după aia am dormit până la 5 dimineața.
0: Oh, bun.
2: Aveți o emisiune faină.
0: Mulțumim, mulțumim frumos.
1: Să fie primit.
0: Se mai și doarme și am mai primit un mesaj.
1: Se mai și doarme,
0: da.
1: Haide că 2-3 oameni ar fi dormit.
0: Da, și am mai primit un mesaj că a plouat aseară și ne trimite și nouă un pic de răcoare. Ia să auzi.
1: Mamă, dar a plouat bine.
0: Îți dai seama cum dorm pe sunetul ăsta?
1: Știu că tocmai am fost pe un deal și am dormit la cort lângă un râu weekendul ăsta.
0: Îți dai seama ce bine.
1: Da, îmi dau seama, tocmai asta ziceam.
0: Eu am rămas acolo la imaginea cu ploaia. Hai să vedem ce se întâmplă și pe la noi. Plouă, nu plouă, vin colegii noștri cu știrile la și jumate, dar până atunci avem în playlist Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, ca să știi.
3: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? Digi FM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: DGFM te invită la...

0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Sute de apeluri pe oră sunt primite la 112 în aceste zile caniculare, anunță STS. Și Sorin Grindeanu reprezintă singura propunere care poate trece de Parlament, susțin socialdemocrații. Ascultați știrile DGFM. Cel puțin 750 de apeluri pe oră sunt primite la 112 în aceste zile caniculare. Multe anunțe inclusiv leșinuri din cauza temperaturilor insuportabile. Salvatorii se așteaptă ca până mâine, când încetează codul roșu, să mai aibă de gestionat alte mii de cazuri. Cătălin Chirica este purtător de cuvânt STS.
2: În primele 24 de ore de la intrarea în vigoare a acestui cod roșu, la nivel național, operatorii STS ai Serviciului de Urgență 112 au preluat peste 31.000 de urgențe, dintre care aproape 60% au fost situații medicale, undeva la peste 18.000. În principal, oamenii care semnalează astfel de situații anunță fie probleme respiratorii, situații de hipertermie, sunt persoane căzute sau li s-a făcut rău în spații publice. În funcție de numărul de apeluri pe care îl primim, sunt anumite intervale în care suntem pregătiți să suplimentăm inclusiv cu operatorii ai STS pentru a prelua întregul flux de apeluri la 112. Următoarele 24 de ore ne așteptăm să fie la fel, încărcate cu foarte multe cazuri la 112.
1: Sorin Grindeanu reprezintă singura propunere care poate trece de Parlament. Asta susține senatorul social-democrat Robert Cazanciuc. Declarațiile vin în contextul în care Parlamentul intră în vacanță astăzi, iar România încă nu are un guvern plin. PSD insistă însă că UDMR le poate vota guvernul Grindeanu.
3: PSD are o propunere de premier, persoana domnului Grindeanu, președintele partidului. De aici încolo, președintele României are rolul de a-și asuma desemnarea unui premier care să poată avea o majoritate. Dacă domnul Funor a făcut asemenea declarații publice, înseamnă că ia în calcul votarea unui guvern cu sprijinul PNR. Un guvern minoritar PSD cu voturile de la UDMR, de la PNR, ar putea să treacă fără niciun fel de probleme. Cred că aceasta ar fi, până la urmă, atitudinea responsabilă și UDMR-ul s-a dovedit întotdeauna că este responsabil, în ciuda declarațiilor pe care le face uneori așa mai curajoase. Eu cred că președintele României îl va desemna pe la urmă pe domnul Grindeanu, pentru că e singura formulă, ținând cont de aritmetica din Parlament și de disponibilitatea partidului de a-și asuma până la urmă un act de guvernare.
1: 10.000 de lire sterline este taxa pe care ar putea fi obligat să o plătească cei care cer azil în Marea Britanie. Numai că această taxă ar trebui plătită înainte ca ei să depună cererea de stabilire definitivă în țară. Asta prevede un proiect de lege privind imigrația și azilul, care va fi prezentat astăzi Parlamentului Britanic. O decizie cu care Consiliul pentru Refugiați nu este de acord. Alina Vancea explica.
4: Taxa pe care ar trebui să o plătească solicitanții de azil acoperă cazarea și sprijinul de bază pentru trai, anunță guvernul britanic. Măsura se va aplica solicitanților de azil care au dreptul de a munci în Marea Britanie. Suma de 10.000 de lire sterline trebuie achitată integral înainte ca oamenii să poată deveni eligibili pentru stabilirea definitivă în țară, potrivit BBC. Chiar și cei cu cererile de azil respinse vor fi nevoiți să plătească taxa, dacă veniturile lor se încadrează în pragul stabilit de guvern. Deocamdată, Ministerul de Interne nu a stabilit clar ce venituri trebuie să obțină solicitanții de azil înainte să achite taxa. A anunțat doar că anul trecut s-au cheltuit aproximativ 4 miliarde de lire sterline din banii contribuabililor pentru sprijinirea solicitanților de azil.
1: 14:35, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Gata, știrile, ne întoarcem repede la ale noastre și vorbim așa puțin despre trenduri, despre muzică, despre ce ne mai șochează în viața de zi cu zi.
5: Ce mă mai enervează pe mine?
0: Clasic, dar până atunci avem Rihanna cu Rude Boy și Jason Derulo, Tiptoe la DGFM, ca să știi.

0: Am ieșit frică. Hai, bonurile.
1: Știi că ți-am zis. Am văzut, știi papucii aia, mă, de se poartă acum, toată lumea poartă. Aia cu găurele, care se poartă întotdeauna, dar aia pe care îi poartă medici în spital, nu vreau să zic brand-ul, știi?
0: Aia de cauciuc cu... acoperiți în față?
1: Aia, da, crocodil gen, știi?
0: Gumari aia, mă!
1: Gumari, mă, așa! De se purta tata aia la țară, gumari, da?
0: Da.
1: Ok, i-au făcut, băi, exact imaginează-ți modelul ăla de gumari, i-au făcut cu toc, mă.
0: Cum?
1: Cu toc.
2: Doamne, apără și păzești.
0: Deci nu cred.
1: Le-a pus toc, mă, la gumari.
2: Asta ne mai trebuie acum.
1: Păi,
0: gumari cu toc.
1: Poți să mergi încălțată la fel și la piață și la nuntă.
0: Păi tu îți dai seama, ai și confort, ai și eleganță, ai și aerisire.
1: Ai, da, pantofi gumari cu toc, parcă și văd o mireasă gumari cu toc, nu mai fură nimeni.
0: Oricum e rochea lungă, nu se vede. De ce să-ți mai pui tocuri în situația asta? Mă, n-am înțeles moda, recunosc, nu, chiar dacă sunt femeie, mai am momente în care nu înțeleg moda, mai ales atunci când a apărut geanta aceea faimoasă de la brandul acela foarte, foarte scump. Geanta aceea de rafie.
1: De rafie?
0: Da, da, sacul, da, de rafie. Aminte, da. Sau dacă mai ții minte, Adidas și ăia cu platformă.
1: Încălțămintea,
0: da, sport cu platforma aia imensă, purtau fetele. Aia mi se părea ceva,
1: da, mă,
0: de zile
1: niște...
0: rele.
1: Doamne.
0: Mă, nu suntem noi în măsură să judecăm moda, dar putem să le spunem părerea proprie, nu?
1: N-ar trebui să mă enervez, dar cumva sunt unele chestii. Băi, și știi ce urâți sunt? Vedeți? Sunt urâți.
0: Nu te uita, nu-ți convine, nu te uita. Asta e vorba,
1: da,
0: tatălui,
1: așa,
0: meu.
1: Corect.
0: Dar hai să vedem și ascultătorii. Poate au și ei vreun articol vestimentar, vreun trend, vreun ceva din modă care... Le-a lăsat așa o urmă pe retină.
1: Gen tunsoarea cu chică?
0: Da, sau când se tundeau fetele când se rădeau pe parte. Mai ții minte trendul ăla?
1: Ăla era cool, dar chica a fost...
0: Hai să vedem.
1: Ați avut chică?
0: Ați avut vreun trend care v-a dat peste cap? 0774-601-601. Puteți să ne spuneți și nouă, să ne împărtășim părerile aici. Zici că suntem băbuțele alea pe bancă la poartă.
1: Ce, maică?
0: Da, maică, da.
1: Așa? Pant gumari cu toc, ha?
0: Maică, fii atent, vine DJ Snake acum cu Paradise la DJ FM.

0: Hai, că nici de data aceasta nu suntem singurii care avem diferite articole vestimentare care ne zgârie pe retină. Uite, ne spune cineva, mor când văd orice fel de papuci, oricât de elegant ar fi, de brand sau așa, când aud flășc, flășc, mor. Și de ceva vreme au lansat moda cu șosete ca să se audă fâș, fâș.
1: Fâș, fâș.
0: Cred că de acolo s-au inspirat și cu piesa. Mulțumim, Cristina, pentru mesaj.
2: Da, Alex a dat mesaj apropo de ăia gumarii cu toc, cum am zis eu, că sunt făcuți pentru ăia cu, știi, la 5 ai de mers în graj, la 6 ai date.
0: Da, ca să fii pregătit. Salutare, vă mai aduceți aminte, acum câțiva ani au fost la modă cizmele de cauciuc. Eu mergeam cu ele la muncă, în construcții, la turna betoane, și soția cu ele la plimbare, ne spune Florin din gura humorului.
2: Da, și s-au făcut și cu toc?
0: Erau și
2: cizme.
0: Erau cu toc, erau diferite culori. Doamne, ce nume au plăcut. Deși la un moment dat, când s-a inundat Bucureștiul după o ploaie, mă gândeam că ar fi fost bine să am și eu o pereche în dulap. Era să zic în frigider. Mai avem mesaje.
3: Eu cred că sandalele de vară cu șosete albe îs beton, doboare tot. Să aveți o zi faină.
0: Mai ales dacă albul acela schimbă ușor culoarea de la poluare.
2: Stai,
0: vai, ce frumos.
2: Eu nu știu de ce parte a fost Gabi. Adică sunt beton, pare că-i plac sau nu-i plac.
0: Cred că a fost un pic ironic. Mă, n-ai cum, gusturile nu se discută. Noi ne spunem părerea noastră. Acum,
2: da,
0: dacă altcineva preferă această modă, foarte bine. Dacă tu te simți bine, asta contează.
2: Deci dacă văd pe cineva... Deci vă iubesc pe toți oamenii care vă luați gumari cu toc.
0: Dacă aveți gumar cu toc, duceți-vă direct în fața lui Mocanu și arătați-i, uite, îți plac gumarii mei, ca să-l enervați, să-l vedeți cum fierbe, ca în desene animate, cum se roșește la față.
2: Hey, nu, îți dai seama că nu fac chiar așa. Ba chiar cred că m-aș amuza să văd pe cineva pe stradă cu gumari cu toc.
0: Hai să ne detenționăm puțin și dau un mic spoiler. O să vină colegii noștri cu știrile de la Fix, dar până atunci am tras un pic cu ochiul și am văzut că s-ar putea ca în Uniunea Europeană să avem un singur bilet care să fie valabil pentru toate călătoriile cu trenul din toată Uniunea.
2: Wow!
0: Cât de tare ar fi asta?
2: Și cu întârzieri doar în România sau?
0: Asta nu știu să spun, ne va spune colegul sau colega noastră la știrile de la Fix și asta, dar și alte știri are pregătite.
2: Chiar sunt curios cum ar putea să implementeze asta. Ia să auzim.
0: Hai, că auzim. Până atunci, până vin colegii noștri cu știrile, avem pe final de oră Manuel Turizo la Bachata, chiar acum.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
6: când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Siegfried Mureșan exclude discuții cu extremiștii pentru a forma o majoritate parlamentară dacă va fi desemnat premier. Comisia Europeană vrea un singur bilet pentru călătoriile cu trenul prin Europa. Sunt 38 de grade acum la București, Oradea și Timișoara, 36 în Bacău, Craiova și Ploiești. Ascultați știrile Digi FM! Meteorologii au extins codul roșu de caniculă în aproape toată țara, dar au emis noi coduri de furtuni. Ploi torențiale și vijelii sunt de așteptat astăzi în zonele montane și în centrul țării, iar mâine cu precădere în regiunile sudice. Elena Matescu, director ANM.
2: Viteza la rafală va putea avea valori de 70-90 de km pe oră, grindină de medii dimensiuni sau cantități de precipitații pe secvențe scurte de 30-40, posibil izolat peste 50 de litri pe metru pătrat. Prima zi a lunii lui cuptor debutează de asemenea sub incidența unui cod portocaliu, respectiv cod galben. Este posibil în continuare, mai ales în jumătatea nordică a țării, să consemnăm temperaturi ridicate, în timp ce în partea de sud-vest mai ales fenomene specifice condițiilor de instabilitate atmosferică. Temperaturile o să scadă în regiunile extracarpatice, dar vor rămâne la nivelul valorilor apropiate de normalul date din calendar, 30-34 de grade.
1: Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și UDMR, exclude o colaborare cu AUR. Europarlamentarul crede că va putea forma o majoritate pentru a fi votat în Parlament dacă va fi desemnat premier de președintele Nicu Șordan. În opinia sa, PSD va fi un partid micuț, o anexă AUR, și vor fi o minoritate în opoziție după următoarele alegeri parlamentare.
3: Avem un prim-ministru care a eșuat, urmează o a doua desemnare, practic, domnul Tomac și-a depus mandatul înainte. Dacă voi fi desemnat, voi lua acest mandat cu maximă seriozitate și responsabilitate. Cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. România are nevoie de un guvern cu o majoritate serioasă, transparentă, nu pe o majoritate care poate fi mereu ținută în șah de către extremiștii care doar vor să destabilizeze România.
1: În același timp, Siegfried Mureșan nu crede că UDMR va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu. UDMR nu este atras de experimentele pesediste, spune europarlamentarul PNL la Digi24. Precizările vin în contextul în care socialdemocrații insistă că UDMR le poate vota guvernul Grindeanu.
3: UDMR-ul nu este o verigă slabă pe scena politică din România. UDMR-ul este un partid serios care a acționat în mod predictibil. Ne aducem cu toții aminte. Când a fost desemnat primul candidat pentru funcția de prim-ministru, domnul Tomac, ni s-a spus, da, majoritatea e ca făcută, va fi votat. După care domnul Veștea ne-a spus că i s-ar fi spus lui că are garantate 240 de voturi. Am văzut că s-au topit până la 189. În aceeași situație ne aflăm acum. Se încearcă crearea impresiei că domnul Grindeanu are voturile sau e pe cale să le obțină, tocmai pentru a genera aceste voturi. UDMR-ul este un partid independent, pe propriile picioare, și e evident că nu e atras de experimentele pesediste și nici nu e atras de partidele eurosceptice, anti-europene, populiste, de care PSD-ul s-ar înconjura pentru a forma majoritate.
1: Schimbări în transportul feroviar din Uniunea Europeană. Comisia Europeană vrea un singur bilet pentru călătoriile pe bătrânul continent și propune un sistem unificat de rezervare. Măsura ar urma să facă mai ușoare deplasările și să asigure o protecție mai mare a pasagerilor. Roxana Horchidan.
4: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de propuneri legislative care ar putea schimba modul în care europenii își planifică și cumpără călătoriile cu trenul, în special pe rutele transfrontaliere. Măsurile vizează introducerea unui sistem unificat de rezervare, astfel încât pasagerii să poată achiziționa un singur bilet chiar și pentru călătorii operate de mai mulți transportatori. Potrivit executivului european, actualul sistem fragmentat face dificilă compararea ofertelor și combinarea rutelor între diferiți operatori feroviari. În multe situații, pasagerii sunt nevoiți să cumpere bilete separate, ceea ce complică planificarea și reduce protecția în caz de întârzieri sau pierderi de conexiuni. Noile reguli propuse urmăresc să permită achiziția unui bilet unic printr-o singură tranzacție, arată un comunicat al Comisiei. În plus, călătorii ar urma să beneficieze de protecție completă pe tot parcursul traseului. După adoptare, propunerile vor fi analizate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: Și a doua jucătoare a României înscrisă la Wimbledon în acest sezon în proba de simplu a părăsit competiția. După Jacqueline Cristian, Irina Camelia Begu s-a recunoscut învinsă. Ea a pierdut partida cu Swan din Marea Britanie. După ora 16:45 intră pe teren Sorana Cârstea. Adversara este cehoaica Bejlek și Gabriela Ruse va juca astăzi după ora 17 contra americancei McNally.
1: Valul de căldură va persista și mâine în vestul, centrul și sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat. Dar vor fi și perioade cu ploi torențiale și bijelii la munte, în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în Dobrogea și Moldova. Contăm pe maxime între 27 și 37 de grade. Și în capitală, vremea va deveni instabilă și așteptăm cel mult 31 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Alex, am o veste pentru tine. Am aflat cum pot să scap de caniculă.
6: Cum?
0: Uite, uite-te la mine. Dacă ai febră și ai și frisoane, nu mai simți căldura absolut deloc. Din contră, parcă am așa un mic fior. Ce zici?
6: Ție-ți-e un pic răcoric acum.
0: Da, da, mă trage un pic curent. Nu recomandăm asta, nu recomandăm asta absolut deloc. Mă încălzesc acum cu Buds Walk, chiar la acum la DJ FM.

0: Știai că există record mondial pentru cel mai puternic urlet din lume? Eu nu știam până astăzi.
1: E un leu?
0: Surprinzător, nu. Și nici un avion militar, un elicopter militar sau... Este un om.
1: Băi, există recorduri din astea pentru orice...
0: Da.
1: Lucru poate trece prin minte. Cele mai lungi unghii.
0: Cel mai lung păr, cea mai scundă persoană, cea mai slabă, cea mai... Există record pentru absolut orice. Și uite că există și pentru cel mai puternic urlet din lume și este deținut de Joseph McGrail. Este crainicul orașului Canberra din Australia. Mm-hmm. Și a stabilit un record acum, în 2026, de 122,4 decibeli. Echivalent cu zgomotul unui avion militar la decolare.
1: Doamne, e
0: enorm. Îți dai seama ce plămâni are băiatul ăsta?
1: Tu îți dai seama cât înseamnă 122 de decibeli? Te dă afară din casă.
0: Oh, să ai un tată așa, să se supere pe tine, ți-e și frică, nici nu vrei să te gândești.
1: Ai văzut că are o fică care l-a sprijinit în încercarea asta de a dobări recordul, au ales împreună cuvântul pe care să strige pentru a încerca recordul, care cuvânt a fost now în engleză, însemnând acum.
0: S-a antrenat câteva luni bune pentru a dobori acest record.
1: Da.
0: Mi se pare surprinzător că nu dintotdeauna a fost o persoană vocală. El chiar a spus că a fost timid. Asta mi se pare tare. Timid, așa, reținut, cu o voce delicată și acum recordul mondial.
1: Mamă, îți dai seama să promovezi spectacole pe plajă cu băiatul ăsta? Nu-ți mai trebuie portavoce. Strigezi, o să vinzi porumb fiert.
0: Da, porumbelul cu vitamine! Să-l auzi cum strigă, ar fi tare. Păi îți dai seama că acoperă toate plajele.
1: Da, ăsta e din Australia, ai zis, nu?
0: Mm-hmm.
1: Vezi ce țipă ăsta când joacă Australia, cum au trecut de grupe.
0: Când joacă vineri cu Egiptul, vineri. Să vezi, da. Oh, oh, cred că o să-l auzim și noi.
1: Și oia din Egipt, o să iau, strigă băiatul ăla de mai în Australia.
2: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi...

0: piesă mai bună să spunem noi că poți să câștigi un sejur, poți să pleci la mare pe gratis tu cu soția sau cu soțul și cu copilul. Ce piesă mai bună! I Can't Stop the Feeling, e foarte tare!
1: Da, este o minunăție cum s-a potrivit și este o minunăție campania asta frumoasă cu cerere în călătorie, unde poți câștiga acest sejur despre care v-a vorbit Antonia, de luni până vineri la matinal la Oana și Vlad. Un sejur în valoare de 3.000 de lei.
0: Pe litoralul românesc, ce tare! Și cum se depune cererea în călătorie?
1: Cum?
0: Prin SMS la 3815, număr cu tarif normal, adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Atât de simplu. Nu?
1: Sună extraordinar, îmi vine să mă duc la mare pe...
0: Mai multe detalii găsești pe www.dgfm.ro, ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul Digi FM duminica în fața publicului de la Jazzix, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14

0: Jazzix oficial.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
5: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland. Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Cribbit, ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Am ajuns la jumătatea orei 15, Adina Leoveanu este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Ordonanța privind programul SAFE a picat la vot în Camera Deputaților. PSD acuză PNL că a votat împotrivă. Amenzile de circulație se majorează de mâine. Sunt 32 de grade acum la Brașov, 33 la Sibiu, Constanța și Suceava, 39 în Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM. Statul român funcționează, instituțiile funcționează, da, asigurării președintele Nicu Șordan. Cât privește un nou guvern, șeful statului își dorește să se întâmple cât mai repede și cere din nou partidelor să discute pentru a ajunge la o soluție.
2: Există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt 2 luni. Partidele așteaptă de la guvern care să fie calendarul și în funcție de asta să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuții pe proiectele de legi. Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate.
3: Le-ați cerut acest lucru? Ați vorbit cu liderii?
2: Evident, da. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.
1: Între timp, liberalii sunt acuzați de PSD că au votat împotriva propriei ordonanțe, deși la Senat au susținut-o. Este vorba despre ordonanța cu privire la programul SAFE, care astăzi nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată în Camera Deputaților. Actul normativ se întoarce astfel la comisii, urmând a intra din nou la vot în plen, cel mai probabil în sesiunea parlamentară din toamnă. Deputatul PSD, Mihai Ghiciu.
4: După ce luni de zile ne-a spus cât de importantă este responsabilitatea, după ce luni de zile ne-a spus că din cauza Partidului Social Democrat nu reușim să implementăm PNRR, nu reușim să implementăm SAFE, am văzut o dovadă clară a modului în care Partidul Național Liberal înțelege să fie responsabil față de România. Respectiv, Ordonanța 38, adoptată de Guvernul Bolojan privind gestionarea SAFE, în plenul Camerei Deputaților, Partidul Național Liberal a votat împotriva propriei ordonanțe. La Senat, Partidul Național Liberal a votat pentru această formă a ordonanței. Ce să vezi, s-au răzgândit din nou. Pare că răzgândeala devine modul în care Partidul Național Liberal face politică în România.
1: Mâine se scumpesc amenziile de circulație, intră în vigoare noul salariul minim brut pe economie, în funcție de care se calculează punctele de amendă. Reprezentanții poliției au confirmat pentru Digi24.ro că noul quantum se va aplica din 1 iulie. Lucian Cambeșteanu.
5: Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Conform legislației, un punct amendă este stabilit la 5% din acest indicator, astfel că va ajunge la 216,25 lei, față de nivelul actual de 202 lei. În consecință, toate sancțiunile rutiere calculate în funcție de numărul de puncte de amendă vor avea un cuantum mai ridicat. Astfel, pentru o sancțiune clasa 1, adică 2-3 puncte amendă, veți plăti între 430 și 650 de lei. Pentru clasa a doua, sancțiunea ajunge la peste 1.000 de lei și se duce până la 4.300 de lei la 20 de puncte amendă. Clasa a 5-a, aplicabilă persoanelor juridice, adică până la 100 de puncte amendă, înseamnă peste 21.000 de lei. Majorarea sancțiunilor nu este rezultatul unei modificări a codului rutier, ci consecința mecanismului legal prin care punctul amendă este raportat la salariul minim brut.
1: 15 și 34 de minute, atât la știri, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Continuăm ora 15 cu muzică special pregătită pentru tine. Mai exact, Major Lazer cu Justin Bieber și Mo, Cold Water, și piesa preferată a colegului meu, Alexandru Mocanu. Trei sudescu, Andra.
6: Un sărut cât o viață. Oh.
7: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Vai, cât de tare e faza asta, mie nu-mi vine să cred, încă sunt în stare de șoc.
1: Cu Janet?
0: Da, da, da, mi se pare genial.
1: A fost acum în weekend o decernare de premii în, la American, BET Awards, și a urcat Janet Jackson pe scenă, surpriză, să decerneze un premiu pentru un icon, mă rog.
0: Foarte frumos. Faza,
1: da, frumos. Pentru Teyana Taylor, care a jucat în One Battle After Another.
0: Drăguț, drăguț.
1: Da, Icon of the Year a fost premiu și care tipa a plâns cât a vorbit Janet, a zis că e idolul ei, Janet Jackson, și a plâns cât i-a vorbit, i-a spus de bine, mă rog. Faza pe care ne-a amuzat pe noi a fost că atunci când a intrat Janet Jackson pe scenă, toată lumea a fost surprinsă și s-a ridicat în picioare să o ovaționeze, să o aplaude, să filmeze, să...
0: E Janet Jackson, n-ai cum.
1: E Janet Jackson, da, este chiar cel mai mare icon. Și Janet a fost atât de drăguță că le-a zis mulțumesc, mulțumesc, dar vă rog frumos, așezați-vă, că nu mai văd prompterul să citesc textul.
0: Femeia avea și ea o treabă și nu putea să-și îndeplinească jobul acolo.
1: Da, da, da.
0: Și a fost vedea.
1: Atât de drăguță cum le-a zis așa, cum vorbește ea încet așa, cum vorbea și Mike.

0: s-a întâmplat un lucru pentru unii de invidiat, pentru unii discutabil. Într-un cub de sticlă din New York, poziționat fix în Times Square, doi tineri stau și se uită la meciurile de la Cupa Mondială, dar nu moca.
1: Misiunea lor este să urmărească toate, atenție, toate meciurile care au loc în campionatul mondial.
0: Ce primesc ei în schimb? $50,000 de căciulă. Vor trebui să vadă toate cele 104 meciuri, să creeze conținut online, adică au și treaba asta, și mai sunt obligați să interacționeze cu oamenii care vin să-i vadă.
1: Au candidat, au câștigat un concurs în urma căruia apar toate obligațiile astea despre care vă povestea Vlad. Toată treaba asta se întinde pe 6 săptămâni, știm deja cât ține Cupa Mondială.
0: 50.000
1: ei primesc $50,000, oameni buni.
0: Mi se pare foarte interesantă oferta asta. Unul dintre ei,

0: are 26 de ani, e de profesie bucătar și a decis să-și dea demisia de la restaurantul în care lucra.
1: Ca bucătar mai ales, oricum îți găsești de muncă în altă parte.
0: Dacă ești bucătar bun...
1: Bun, te primește chiar la locul de unde ți-ai dat demisia. Colegului de cameră este un influencer din Philadelphia, are puțin mai mulți anișori, 29. Deci sunt foarte tinerei ai noștri.
0: Nu știu care dintre ei, unul a renunțat și la iubită pentru...
1: Da. Păi experiență. Cel cu demisia a renunțat și la iubită.
0: Da, poate s-a gândit că vrea să rămână cu toți cei 50.000 de dolari.
1: Ce gândire de scoțian ai avut acum.
0: Da.
1: Și acum întrebarea e și pentru voi, să știți, vă întrebăm, ați renunța la job pentru 50.000 de euro? Pentru că noi am făcut exercițiul ăsta de imaginație. Ne-a și plăcut, recunoaștem să-l facem.
0: Păi, da, inițial am abordat subiectul...
1: Cu reticență.
0: Cu reticență, cu niște rezerve. Am zis că aș prefera să nu mă plătească firma o lună și să fac luna asta jumătate. Și
1: așa
0: după aia să mă întorc.
1: Ai renunțat sau n-ai renunțat pentru 50.000? Da. Dacă ți-ai da demisia punctual, că nici în cazul lor nu știm ce se întâmplă.
0: Bă, situația mea nu mi-aș da demisia.
1: Dar ce-i face?
0: N-aș lua job-ul de 50.000.
1: Nu ai lua?
0: Păi nu, și după aia ce fac?
1: Hai mă, Vlade, că eu tocmai asta vreau să spun.
0: Bine, dacă
1: îl
0: angajează pe bucătar, pe mine, de ce nu?
1: Asta spun. Sunt unele meserii și unele domenii în care chiar îți permis să-ți dai demisia, pentru că e atât de mare cerere pe piață și dacă știi valoarea, vei putea lejer să-ți găsești de muncă după ce termini aventura asta.
0: Vocea satelor abia mă așteaptă.
1: Dacă ești IT-ist, de pildă. Hai mă, Doamne, ia tu vocea. Stai că am percutat greu. Vocea satelor.
0: Da. Deci 50.000 de dolari pentru a sta într-un cub și a urmări toate meciurile. Aș zice celor de la Digi, ați văzut ce fac ăștia de la Fox? N-ar fi bine să facem și noi un cub acolo? Da. Și să-mi dați mie 25.000 de dolari? Și să transmit pentru voi și să facem o campanie pentru noi?
2: Ești un pic egoist.
1: Și eu aș veni și ți-aș spune, da, și donăm pentru o cauză caritabilă toate încasările. Da.
0: Toate încasările?
1: Da, inclusiv tu. Trebuie să-ți donezi.
0: Păi, da, în cazul ăsta... Eu sunt de acord cu donatul,
1: că l-am băgat într-o zonă sensibilă,
0: nu,
1: ia zi.
0: Chiar sunt de acord cu donatul unei părți, dar trebuie să rămân și eu cu ceva. Păi să suport, alo, vin toți bețivii cu halbele în mână, să facă mișto de mine în cub, că sunt acolo expus ca...
1: Păi asta înseamnă caritate.
0: Păi,
1: să dai din tine și să lași de la tine pentru alții.
0: Voi după aia psihologul ca să-mi revin după experiența asta traumatizantă. E 100 de euro pe oră.
1: 100 de euro pe oră. Da. Dar pe mine nu mă întreabă nimeni.
2: Oana, tu ce-i faci?
0: Da. Ea și-ar dona toți banii, 50.000.
1: Nu, stai, că nu. Eu mi-aș deschide o afacere.
2: Cum ar fi?
1: Bă, dar nu râdeți de mine, vă rog eu
2: pe
1: frumos.
2: Cuvânt.
0: Nu, domne, nu râdem.
1: Bine. Mie îmi place foarte mult înghețata. Știu că este
0: gelaterie,
1: o piață suprasaturată, dar aș face o înghețătărie, da. În timpul verii aș face această înghețătărie ambulantă.
0: Ai fi cu o mașinuță?
1: Da, într-un fel de rulotă.
0: O dubiță.
1: Și în sezonul, în afara verii, în sezonul recișor, aș face ceva de genul breakfast în pasta. Tot așa ambulant, știi, în aceeași rulotică. Eu sunt sinceră, eu aș lua 50.000 de euro și mi-aș deschide o afacere. Și aș face radio de plăcere.
0: Eu nu mi-aș face o afacere la propriu, că nu mă știu cum sunt.
1: Nu te ești bun la afaceri sau ce?
0: Da, aș pune pe bursă la niște chestii și aș aștepta să îmi aducă venituri. Dar oricum, stați liniștiți că nu ne paște niciun pericol.
1: Și nu ne dă nimeni 50.000 de euro pe moca, deci ok.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: Music Radio DGFM.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei.
9: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
11: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită, 800 de grame, 15,99 lei. De Laco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Sute de apeluri pe oră sunt primite la 112 în aceste zile caniculare, anunță STS. Detalii imediat. Se schimbă regulile pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar în capitală și cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 40 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Cel puțin 750 de apeluri pe oră sunt primite la 112 în aceste zile caniculare. Multe anunță inclusiv leșinuri din cauza temperaturilor insuportabile. Salvatorii se așteaptă ca până mâine, când încetează codul roșu, să mai aibă de gestionat alte mii de cazuri. Cătălin Chirca este purtător de cuvânt STS.
2: În primele 24 de ore de la intrarea în vigoare a acestui cod roșu, la nivel național, operatorii STS ai Serviciului de Urgență 112 au preluat peste 31.000 de urgențe, dintre care aproape 60% au fost situații medicale, undeva la peste 18.000. În principal, oamenii care semnalează astfel de situații anunță fie probleme respiratorii, situații de hipertermie, sunt persoane căzute sau li s-a făcut rău în spații publice. În funcție de numărul de apeluri pe care îl primim, sunt anumite intervale în care suntem pregătiți să suplimentăm inclusiv cu operatorii ai STS pentru a prelua întregul flux de apeluri la 112. Următoarele 24 de ore ne așteptăm să fie la fel, încărcate cu foarte multe cazuri la 112.
1: Președintele Nicușor Dan nu exclude varianta organizării alegerilor anticipate în contextul formării noului executiv, însă un astfel de scenariu nu este de dorit, declară șeful statului într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, alegerile anticipate nu vor aduce schimbări de majorități, iar blocajul politic nu se va schimba.
3: Evident, această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și în plus am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
1: Toată lumea a greșit în această criză politică, recunoaște președintele Nicușor Dan. În plus, el le-a transmis și un mesaj românilor care l-au votat și se simt acum dezamăgiți de acțiunile lui. Deciziile pe care le-am luat au avut la bază motive întemeiate. Consider că am dreptate și duc România în direcția bună, susține Nicușor Dan.
3: Evident, toată lumea a greșit. Da.
4: Cu ce ați greșit?
3: Noi am plecat acum un an cu soluția, în continuare, în opinia mea, cea mai bună pentru România. Într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult, astfel încât coaliția asta să reziste. Asta e răspunsul.
4: Mulți dintre românii care v-au votat spun că sunt dezamăgiți de faptul că ați fi făcut jocurile Partidului Social Democrat. Iar alții spun că, deși v-au votat, ar vota acum suspendarea dumneavoastră cu două mâini. Ce le transmiteți acestor oameni?
3: Le transmit că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui, înseamnă că are un motiv întemeiat. Pentru că altfel, instinctul tău de politician îți spune să mergi în acord cu ce îți spun susținătorii tăi. Eu, fiind un politician rațional și cu responsabilitatea și cu jurământul pe care l-am depus la investire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună.
1: Primăria municipiului București a adoptat un nou regulament pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat al capitalei. Potrivit documentului, costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata în care acesta rămâne în depozit. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare. Ioana Ciurlea are detalii.
5: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus, se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele două luni vor exista trei zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Clubul italian de fotbal Internaționale Milano, la care antrenează Cristian Chivu, a anunțat despărțirea de Ian Zomac, de Francesco Acerbi și de Mateo Darmian. Tot sub comanda lui Cristian Chivu se afla și armenul Mkhitaryan, care a strâns 39 de meciuri, timp în care a reușit 4 goluri și 3 pase decisive sub conducerea lui Chivu. Mkhitaryan a semnat prelungirea contractului cu Inter până în vara lui 2026. Și Cristian Chivu, antrenorul de 45 de ani, a confirmat prelungirea înțelegerii cu Internaționale Milano pe 18 iunie. Inter este câștigătoarea campionatului și a cupei în Italia.
1: Valul de căldură va persista și mâine în vestul, centrul și sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat, dar vor fi și perioade cu ploi torențiale și vijelii la munte, în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. Și în capitală, vremea va deveni instabilă și vor fi cel mult 31 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Acum avem și noi una, sperăm noi, folositoare. Ce ar fi de preferat să nu faci atunci când te duci în vacanță? Și de ce? Pentru a fi un bun cetățean.
7: Ca om de ăsta, musafir la hotel.
0: Ca musafir la hotel, dar îți spunem imediat după. După ce ascultăm Osina, Cry, Cry, Cry și Salvatore Ganacci cu Enya, Drive.

0: Hotelul scoate la iveală adevăratul om.
1: Da, mă, eu credeam că... Na, știm cu toții că mai mergi la hotel și se mai întâmplă chestia asta. Mai pleci tu cu papuci, mai pleci tu cu...
0: Un săpunel, cu...
1: Un suvenir.
0: Să numim așa.
1: Eu sunt obișnuit că dacă mă duc undeva și dau bani, să plec cu o mărturie.
0: Prost obicei ai. Lasă-te de obiceiul ăsta.
1: Ce fac turiștii? Am găsit un articol cu ce fac turiștii și îi scoate din minți pe ceilalți și implicit pe hotelier.
0: Uite, s-a enervat și eu o zi.
1: Când le latră câinii.
0: Tare. Când fac prea multă gălăgie, mami.
1: Vecinilor. Printre cele mai interzise, între ghilimele, obiceiuri sunt: să ocupi șezlongul cu prosopul dimineața, să ți-l ții. Știm că prosopul românesc e...
0: Doamne, cât mă enervează asta. Doamne, este teribil.
1: Da, mă, dacă pui prosopul pe un șezlong, e al familiei tale trei generații de acum, dacă ești român, cel puțin în Grecia.
0: Dacă pui prosopul, așează-te și stai la plajă. Nu sta în cameră să dormi. Zi mai departe, te-au.
1: Alte obiceiuri sunt să sar peste rând la micul dejun, să vorbești tare pe hol la miezul nopții, să fumezi în cameră, să minți câte persoane stau în cameră.
0: Cum poți să faci asta? Că există recepții, există camere de supraveghere. Cum poți să faci asta?
1: Suntem doi adulți și un copil. Puneți-ne 3-4. Acum copilul are 28 de ani, dar e copilul nostru.
0: Tot e copilul părinților până la urma urmei.
1: Și un obicei care pe mine m-a făcut să râd și să nu mai vreau să mai fac ceai când sunt la hotel și am fierbător în cameră: să spel lenjeria intimă în fierbătorul de apă din cameră.
0: Cine s-ar fi gândit vreodată la asta?
1: Bă, nu știu, dar...
0: Lenjeria intimă? Dar de ce? Ai chiuvetă!
1: Era ocupat la baie și trebuia repede să-și spele, să... poate trebuia dezinfectată, nu știu ce.
0: Asta bate povestea părinților mei când aveau vreo 21-22 de ani, au plecat și ei prima dată la mare cu gașca, cum se face. Și au luat cana fierbător, că pe vremea aia nu găseai la hotel, o avea adusă tata din Germania. Au luat cana fierbător să-și facă ceai, cafele, ce voiau ei. Băieții s-au dus la pescuit și când s-au întors cu prada. Vreo 10 hamsiși. S-au gândit ei ce să facem, cum să le gătim noi aici la hotel. Au pus cana fierbător, au dat drumul, au pus ulei și au pus hamsiile. Îți dai seama că s-au lipit de rezistențe, că au umplut de fum tot hotelul, că jumătate de stațiune a mirosit a hamsii arse, nu prăjite. Deci a crezut că asta e rău, dar să speli lenjeria intimă în fierbătorul de apă.
1: Vii și tu dintr-o familie cu un trecut, ca să zic așa, și puncte de suspensie după trecut.
0: Au renunțat la obiceiurile acelea între timp, Doamne ajută.
1: Bine că ai menționat.
2: DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: apus de soare perfect, hai să vorbim și despre cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul 20, care a durat 6 minute și 20 de secunde și a avut loc pe data de 30 iunie 1973.
1: Tot pe 30 iunie, în 2009, U2 a pornit turneul 360 la Barcelona și o să vină Cetin să ne povestească despre cum au avut două scene care au costat enorm. A fost ceva super complex. Cetin?
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: Willie called me when they just built the stage in Barcelona and they had most of it up. He said, if you stand at your microphone, you put your hand out, you feel you can touch the back of the stadium, which was, he said, I think it's going to work.
4: U2 au prins gustul turneelor lungi și cu scene spectaculoase încă de la începutul anilor 90 și ai secolului trecut. Zoo Tour și Pop Mart fiind doar două dintre cele mai scumpe din acele vremuri, unele chiar dăunătoare pentru trupă. L-ai auzit mai devreme pe Bono vorbind despre 360 Degrees Tour, sau dacă vrei, turneul 360 de grade, turneu care a început pe 30 iunie 2009 la Barcelona. De ce 360 de grade? Pentru că trupa cânta în mijlocul stadionului pentru a putea fi văzută de oricine, oriunde ar fi avut loc în stadion. De data asta chiar era o singură scenă prinsă într-o structură metalică imensă care arăta ca o gheară. Scena costa undeva la 25-30 de milioane de dolari, iar trupa nu avea una singură. Când se folosea una, o alta era pe drum sau se monta deja în următorul loc unde urmau să cânte irlandezii. 750.000 de dolari pe zi se cheltuiau în turneu, pentru că vorbim despre transport, despre montaj, demontaj, operațiuni pentru care lucrau peste 130 de oameni.

City of Blinding Lights este una dintre piesele de pe No Line on the Horizon, albumul pe care U2 îl promovau în show-urile din turneul 360. Nu e un disc rău, dar nici o capodoperă. Ca fan al trupei, l-aș plasa sub discurile care au fost lansate în anii 90 și în anul 2000. Bun, poate sunt eu ultra pretențios, dar oricât de ultra pretențios aș fi, un concert din 360, din turneul 360, sigur mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut jumătate pentru muzică, jumătate pentru show. Structura uriașă nu doar că permitea vizibilitate din toate colțurile stadionului, avea și un ecran LED uriaș, care la rândul lui permitea vizibilitate din orice punct, pentru că era un ecran circular. Și sistemul de sunet era unul state of the art, scump, dar foarte bun. Dacă am criticat muzica mai nouă a irlandezilor de la U2, hai să vin și cu o piesă pe gustul meu, o piesă cântată în turneul despre care vorbesc astăzi.

0: Are 35 de ani, eu consider că sună foarte bine și astăzi. Mysterious Ways, de pe albumul Achtung Baby, a fost în repertoriul de turneu al trupei U2 încă din 1991. Răspunsul la întrebarea "i-ai văzut live pe cei de la U2?" este nu. Turneul, care a început pe 30 iunie 2009, ar fi putut ajunge și la București, doar că stadionul Lia Manoliu se demolase pentru a face loc arenei naționale. A existat posibilitatea de a merge la Istanbul în vara lui 2010, pentru că U2 au concertat acolo, doar că un eveniment neplăcut mi-a schimbat planurile. Dar optimist cum sunt, eu sunt convins că va veni vremea pentru mine, dar și pentru U2, va veni vremea să ne întâlnim.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: Music Radio. DGFM.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da
5: la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei.
6: De la directbooking.ro.
5: Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
6: În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 16:30, avem știri cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Dacă România intră în junk, ar fi o catastrofă pentru noi, avertizează președintele Nicuș Ordan. Detalii imediat. Și lucrările pe lotul 3 al autostrăzii A0 Nord se apropie de final. Ascultați știrile DGFM. Meteorologii au extins codul roșu în aproape toată țara, dar au emis noi coduri de furtuni. Ploi torențiale și vijelii sunt de așteptat astăzi în zonele montane și în centrul țării, iar mâine cu precădere în regiunile sudice. Elena Matescu, directora NME.
2: Viteza la rafală va putea avea valori de 70-90 de km pe oră, grindină de medii dimensiuni sau cantități de precipitații pe secvențe scurte de 30-40, posibil izolat peste 50 de litri pe metru pătrat. Prima zi a lunii cuptor debutează de asemenea sub incidența unui cod portocaliu, respectiv cod galben. Este posibil în continuare, mai ales în jumătatea nordică a țării, să consemnăm temperaturi ridicate, în timp ce în partea de sud-vest mai ales fenomene specifice condițiilor de instabilitate atmosferică. Temperaturile o să scadă în regiunile extracarpatice, dar vor rămâne la nivelul valorilor apropiate de normalul datei din calendar, 30-34 de grade.
1: Dacă România intră în junk, ar fi o catastrofă pentru noi. Este avertismentul președintelui Nicuș Ordan, care a precizat că se va implica personal în dialogul cu agențiile internaționale de rating în perioada următoare. Șeful statului încearcă astfel să transmită că există un consens politic privind principalele direcții economice ale României. Declarațiile vin în contextul în care țara noastră urmează să fie reevaluată de principalele agenții de rating în lunile ce vin.
3: După cum știți, o să vină formatele de evaluare, luna iulie, început de august, octombrie, cel de-al treilea și în măsura în care este util, o să mă implic personal. O să-i... I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune ceea ce am spus și eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată. Sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală pentru noi.
1: Lucrările pe lotul 3 al autostrăzii A0 Nord se apropie de final, însă ritmul de execuție trebuie accelerat pentru ca șantierul să fie finalizat în această toamnă. Pe tronsonul Afumați Pantelimon de 8,5 km, constructorul chinez lucrează cu aproximativ 160 de muncitori și 100 de utilaje. Valoarea contractului este de aproape 400 de milioane de lei fără TVA. Adina Leoveanu.
4: La pasajul peste DN3, lucrările sunt gata în proporție de 60%, dar pasajul peste DN2 este aproape gata. Acum se montează sistemele inteligente de transport și instalațiile de iluminat, iar pe carosabil se așterne stratul de uzură. La nodul rutier dintre A0 și DN2, lucrările au ajuns la aproximativ 90%, fiind în curs montarea parapetelor metalice și asfaltarea bretelelor. Și pasajul peste calea ferată București-Constanța este gata în proporție de aproximativ 94%. Lotul 3 al A0 Nord va asigura descărcarea circulației de pe lotul 4, Pantelimon-Glina, conexiunea cu lotul 2, Corbeanca-Afumați, pe care se circulă deja de 2 ani, conexiunea între autostrada 3, DN2 și autostrada București-Constanța pe semi-inelul nordic al A0.
1: Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Știți că mie îmi place să fiu la curent cu picanteriile din muzică, din industria muzicală, din lumea vedetelor. Am dat peste o picanterie. Mamă, mamă, n-o să vă vină să credeți.
5: Abia aștept să aud.
0: Dar prima dată ascultăm două piese, Topic cu A7S Breaking Me și chiar acum Santana, Maria Maria, ca să știi.

0: Din ce în ce mai multă lume crede în manifestare și în puterea cuvântului, dar Dua Lipa a dus asta la un cu totul alt nivel. Îți vine să crezi că a scris un cântec special pentru a-și atrage partenerul ideal? Îți vine să crezi asta?
1: A declarat că a făcut-o intenționat ca să-și găsească partenerul sau s-a întâmplat, a scris un cântec și a găsit?
0: Nu, a scris intenționat, că ea a gândit-o ca o mantră. Ca o mantră, adică o frază pe care o repetă sau o propoziție mai lungă pe care o repetă în mod deliberat pentru a atrage ceva, pentru a intra într-o stare. În mod normal se folosește la meditație, mm-hmm. Dar merge și pentru partea
1: adică
0: asta.
1: Adică stai și ești gătesc bine.
0: Sunt frumos, deștept de vreme acasă. Și la un moment dat chiar ajuns să creze asta.
1: Okay.
0: Așa a făcut și ea. A compus refrenul ăsta special pentru a-și atrage iubirea vieții și pentru a fi exact așa cum visează. Piesa se numește Training Season, și spune cam așa: am nevoie de cineva care să mă țină strâns în brațe, mai aproape decât am simțit vreodată, a cărui iubire e ca un rodeo și care știe exact cum să preia controlul. Când sunt vulnerabilă, vorbește direct sufletului meu. Adică, cam zis, vreau să fie frumos, deștept, să fie empatic, a cam trecut pe acolo. Și, bineînțeles, după mai multe relații eșuate, a gândit-o intenționat, exact cum ți-am spus refrenul, o să-i dăm și noi play chiar acum. Și uite că i-a ieșit destul de bine. În momentul de față este alături de soțul ei pe coasta Amalfi, în Italia, în luna de miere. I-a cam ieșit imediat după ce a lansat piesa la scurt timp. S-a reîntâlnit cu actualul său soț și mare iubire, happy ending.
1: Da, cât de tare ar fi să fie, să-și dea seama peste câțiva ani că este total anti-el ca și caracter față de ce a zis, ce vrut ea în piesa asta.
0: Nu cred că s-ar fi prins. Sunt de ceva timp împreună, s-ar fi prins.
1: Ok.
0: Se pare că uneori cel mai bun anunț matrimonial este un hit internațional. Na, că am făcut și
1: ce
0: rimă.
1: Asta.
0: Ascultăm chiar acum Dua Lipa, Training Season, piesa mantră a duei.

0: Venim acum cu o informație utilă în atenția șoferilor și în special a celora care vor să plece în concediu în Bulgaria, da, sau trec pe podul prieteniei.
1: Ia să ne spuneți dacă sunteți în zonă și s-a redeschis podul, pentru că podul prieteniei Giurgiu Ruse a încheiat lucrările și s-a anunțat că astăzi, nu?
0: Astăzi, astăzi dimineața la ora 10.
1: 10 se va deschide. Și sunt curios dacă s-a deschis, dacă tot e ok, dacă circulația merge bine. Oricum, o veste extraordinară. În sfârșit se poate circula pe ambele sensuri pe podul prieteniei către Bulgaria.
0: Am scăpat de coșmarul cozilor kilometrice care erau groaznice.
1: Și eu am stat, nu știu dacă ai prins, eu anul trecut am prins.
0: Am prins și eu.
1: Că fix când am venit la radio, nu știu, în primele săptămâni de la radio am avut concediu în Grecia și când m-am întors am venit. Noaptea am făcut, nu știu, ore întregi. Mult. Am stat, a fost rău de tot.
0: Autoritățile spun că circulația a fost restabilită definitiv pe ambele sensuri de mers și că nu mai există restricții pentru niciun tip de autoturism, indiferent că este mic sau de mare tonaj, ceea ce este o veste tare bună, nu?
1: Da, să le dea Dumnezeu sănătate.
0: Să le dea Dumnezeu sănătate și nouă, vacanțe multe și drumuri frumoase, ușoare și rapide. Peste tot pe unde mergem. Dennis Lloyd, Nevermind, avem în continuare la Digi FM și Alpha Vibe, iar la Fix avem știri, ca să știi. I am Dennis Lloyd, Dennis Lloyd, Digi FM.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
3: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis Salam Vienez 5,49 lei, Del Mario Zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!
4: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.

0: Ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Președintele Nicu Șorda respinge ideea formării unei majorități parlamentare care să includă și AUR, la fel și UDMR. De mâine, șoferii vor plăti amenzi mai mari pentru abaterile în trafic și cel mai cald acum este în vestul țării, unde se înregistrează 40 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șorda respinge posibilitatea formării unei majorități parlamentare care să includă Partidul AUR. Pe de altă parte, șeful statului a declarat că în urma consultărilor politice recente, Partidul Național Liberal a anunțat că nu mai susține varianta unui guvern monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu. În acest context, președintele a lansat un nou apel către partidele pro-occidentale să continue negocierile pentru identificarea unei soluții comune privind desemnarea viitorului premier.
2: Ca un premier să ajungă să formeze o majoritate, trebuie să fie desemnat. Și am spus că în momentul desemnării vreau să existe o majoritate.
3: Și dacă ar face parte și AUR din acea majoritate?
2: Nu există această ipoteză. Nu, am primit informația că după analiză nu se va susține un guvern monocolor PSD.
1: Și UDMR exclude varianta unui guvern care să includă partide extremiste. Politicienii trebuie să dea dovadă de responsabilitate, mai ales că Parlamentul va intra de mâine în vacanță, susține la Digi24 liderul senatorilor UDMR, Laurent Turoș.
4: Cred că fiecare politician responsabil trebuie să caute soluții. Dacă pornim de la niște idei care cred că trebuie să ne guverneze, 1. Trebuie să avem un guvern, 2. Nu trebuie să colaborăm cu extremiști. Nu cred că e în interesul țării ca extremiștii să ajungă la guvernare.
5: Dar e în interesul PSD să primească voturile AUR?
4: Eu nu cred că un partid responsabil vrea sprijin din această parte. Noi am spus acest lucru foarte clar. Noi nu susținem și nu vom face parte, bineînțeles, dintr-un guvern susținut de extremiști.
1: Parlamentul a adoptat un pachet de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan pe Facebook. Potrivit acestuia, legile vizează digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, modernizarea legislației în domeniul apelor, o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului și accelerarea investițiilor publice, în special în sectorul construcțiilor. Adoptarea acestora permite evitarea unor penalizări financiare are de peste 2,7 miliarde de euro și reduce riscul pierderii unor fonduri europene importante, subliniază Bolojan. De asemenea, noile măsuri ar urma să reducă blocajele administrative și să accelereze implementarea proiectelor de investiții aflate în derulare. Vești importante pentru șoferi. De mâine intră în vigoare noi modificări ale codului rutier. Valoarea punctului de amendă crește de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Bianca Timșa are detalii.
6: Odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. Pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoanelor fizice, sancțiunea poate ajunge până la 4.325 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Jucătoarea de tenis din România, Gabriela Ruse, caută revanșa în fața americancei McNally, care a învins-o la Australian Open în 2020. Astăzi partida este la Wimbledon. Gabriela se află pe locul 71 mondial, McNally pe locul 50. Tot în primul tur la Wimbledon se pregătește să evolueze și Sorana Cârstea. Adversara ei este Cehoica Bejlek, aflată pe locul 45 mondial. Sorana este pe locul 18. Irina Begu a fost învinsă de britanica Swan astăzi și tot în primul tur a părăsit competiția și Jacqueline Cristian. Irina și Jacqueline însă sunt înscrise în proba de dublu. Adversarele lor sunt belgianca Mertens și chinezoica Zhang.
1: Valul de căldură va persista și mâine în vestul, centrul și sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat. Dar vor fi și perioade cu ploi torențiale și vijelii la munte, în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. Și în capitală vremea va deveni instabilă și vor fi cel mult 31 de grade mâine. Atât pentru moment, la știri este ora 17 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Urmează un super zi să-i zi.
8: Este un joculeț în care noi vă dăm niște indicii verbale, dar și muzicale, iar voi ne spuneți pe WhatsApp despre cine credeți că este vorba. Avem un artist super tare astăzi.
0: Pregătește-te, sufletește, că imediat revenim cu al nostru zi să-i zic.
9: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
10: Chiar și de la birou. Ca să știi. Excuse me, can I please talk to you?

0: Ești pregătit, ești pregătită, ai deschis aplicația de WhatsApp, ai salvat numărul nostru de telefon,
1: da.
0: 0774-601-601?
1: Da!
0: Da?
1: Da!
0: De ce te întreb? Vrei să știi? Vrei să știi?
1: Da, vreau!
0: Pentru că începe zi să zi!
1: Noi o să-ți dăm niște indicii. Antonia are acolo pregătite și niște indicii muzicale. Astăzi avem, ca zi să-i zic, un artist. Un artist destul de cunoscut.
0: Dar nu știți asta de la noi, da?
1: Iar voi ne scrieți pe WhatsApp la 0774-601-601 despre cine credeți că este vorba.
0: A urcat pe scenă la doar 4 ani, imitându-l pe Elvis Presley în trupa familiei sale în Hawaii. Acesta ar fi primul indiciu.
1: Dar n-a bătut-o pe Cleopatra Stratan, da?
0: Nu.
1: Trei ani.
0: Înainte să devină celebru ca interpret, era arma secretă din spatele altor artiști. A scris sau a co-scris hituri precum Right Round de la Florida și Forget You de la CeeLo Green.
1: Da, uite, pe asta nu știam cu Forget You și o piesă care mie îmi place foarte, foarte mult. Zi să-i zic, la începutul carierei cânta alături de Travis McCoy ca... I wanna be a billionaire so freaking bad,
0: by all of the things I never had. Cânta că voia să devină miliardar, nu
1: da,
0: prea a ieșit.
1: Săracu.
0: Averea sa netă este de aproximativ 175 de milioane de dolari, doar atât. Deci nu e miliardar, este doar milionar.
1: E mega multimilionar, da?
0: Un an mai târziu a lansat imnul oamenilor leneși.

0: Iar în 2024 a dat întreaga planetă peste cap cu hitul acesta.
1: Și aș putea să adaug toți copiii care au cântat numai apăță, nu mai puteam cu toată clasa. Uite, stai să vedem, am primit deja mesaje o grămadă. Uite, Cristina ne-a zis: Hi, e prietenul meu, doar că am uitat cum îl cheamă.
0: Uite, Mirel ne spune că fiul său de 9 ani a zis cine este, că sunt în mașină împreună. Vă pupăm, dragilor!
1: Păi dacă i-ai dat apât, îți dai seama.
0: M-am gândit. Hai să mai dăm un ultim indiciu înainte să facem marele reveal, să spunem despre cine este vorba, cine este zis să-i zic al nostru. Cântă la o mulțime de instrumente, se descurcă foarte bine la tobe, chitară, chitară bas, clape și acesta este motivul pentru care multe dintre piesele sale sunt construite chiar de el în studio. Un lucru pe care nu-l știe neapărat toată lumea. Cât de tare, nu?
1: Da.
0: Ne uităm pe WhatsApp. Ho-ho, s-a ghicit bine de tot.
1: Jupiter.
0: Tot cu o planetă e, dar nu este Jupiter. Hai să spunem cine este.
1: Știi de ce îi se spune... nu, că trebuie să zic. Acum am dat seama,
0: da. Hai să spunem și după ne zici tu de ce îi se spune.
1: Bine, este vorba despre
0: Bruno Mars!
1: Pe care nu-l cheamă Bruno Mars, iar eu când am aflat asta mai de mult am fost foarte dezamăgit. Sună atât de bine Bruno Mars, iar numele lui real este Peter Jean Hernandez. Și el spune că i s-a spus Bruno de când era mic, după un luptător, după un wrestler, și spune el că îi se spune Mars pentru că este out of this world.
0: E de pe Marte.
1: Altă planetă. E dat naibii, vrea să spună.
0: Dacă tot băiatul ăsta a făcut hituri pe bandă rulantă și este de pe altă planetă, hai să ascultăm cel mai recent hit al său, Bruno Mars, I Just Might. Vă mulțumim, dragilor, că ați luat parte la acest zi să-i zic.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
2: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
7: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă coaier cald 349 de lei. Kaufland.
8: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Pentru prima dată

0: kg Jazzix oficial.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 7:30, avem știri cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României, detalii imediat, și aproape 1 miliard de lei vor fi împrumutați de Primăria Capitalei pentru reabilitarea unor pasaje și poduri importante din capitală. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Jordan afirmă că nu vede o problemă în cazul parlamentarilor care părăsesc partidele pe care le consideră antioccidentale și aleg să se alăture formațiunilor din fosta coaliție de guvernare. Șeful statului susține însă că aceste cazuri trebuie analizate de la caz la caz și lasă această analiză la latitudinea partidelor.
2: Cine trebuie să fie formată această majoritate?
3: Din niște oameni care să împărtășească o aceeași viziune pro-occidentală. Situațiile sunt diferite de la caz la caz. Un om care a intrat acum un an jumate în Parlament și a plecat din grupul ăla acum un an sau acum 7 luni, trebuie să vedem de la caz la caz. Perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
1: Între timp, AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României. Anunțul a fost făcut de George Simion după ședința Consiliului Național de Conducere AUR. În plus, liderul formațiunii a cerut președintelui Nicu Jordan să desemneze săptămâna aceasta un premier conform obligațiilor constituționale. În trecut, parlamentari AUR și SOS au încercat să demareze această procedură, însă fără succes. Pentru a putea începe procesul de suspendare a președintelui, este nevoie de o treime din totalul numărului de parlamentari, mai exact 155 de semnături. Dacă ajunge la vot în Parlament, e nevoie de jumătate plus unul din numărul total al parlamentarilor, adică 233, pentru a-l suspenda pe președinte. Aproape 1 miliard de lei vor fi împrumutați de Primăria Capitalei pentru reabilitarea unor pasaje și poduri importante din București. Consiliul General a aprobat finanțarea în valoare de până la 990 de milioane de lei, bani care vor fi direcționați către modernizarea pasajelor Lujerului, Bucurobor și Victoriei, precum și a podului Băneasa. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că multe dintre aceste construcții au o vechime de aproximativ 50 de ani și necesită intervenții urgente pentru creșterea siguranței în trafic. Potrivit expertizelor tehnice realizate în 2023, toate cele 4 obiective sunt încadrate în cea mai slabă clasă tehnică, ceea ce înseamnă că nu mai oferă condițiile minime de siguranță pentru circulație. Împrumutul va putea fi rambursat în cel mult 25 de ani. Atât la știri, 7:33, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim frumos pentru informații. Continuăm această oră cu Sia și The Weeknd, Elastic Hearts și BTS Swim. Chiar Alexandra, colega noastră de la știri, Alexandra Grigoriță, tocmai a fost la concertul BTS, știai?
4: Da?
0: Da, trebuie să-ți povestească și ție. Hai că dau play la muzică și mergem să ne povestească cum a fost.
5: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Mamă, ce țipă băiatul ăsta. Aseara a fost prima noapte cu țânțari în cameră pe sezonul ăsta.
1: Și țipai și tu la fel?
0: Și așa am fost și eu și totul, Andreea, nu știu, dar totul mi-a zis azi dimineață că s-a trezit ca mine, din oră în oră, că e mai buzea țânțarul. Mai...
1: Ai fobie de țânțar sau doar te enervează?
0: Doar mă enervează, na.
1: Ok.
0: Și ne bâzie și ne scârpinăm și ne... Știi, am citit un articol despre bubițele astea pe care le lasă înțepăturile de țânțari și am aflat din articolul ăsta că nu doar oamenii și mamiferele se scarpină, ci și peștii.
1: Cum? Cu ce?
0: Nu știu.
1: De ce?
0: N-am apucat să fac research.
1: Cum
0: dar...
1: face ursul? Se scarpină cu spatele de buștean? Cum?
0: Cu aripioară, așa mi-am
1: cu solzii de o piatră, de un coral.
0: De o piatră.
1: Sau îl cheamă pe un prieten. Scarpină-mă și pe mine cu bronhile tale.
0: Eu mușcă-mă și pe mine aici un pic. Ia, știi când îl mai pun pe totul. E bine, de-asta e bine să ai copil. Că îl mai pui scarpină-mă și pe mine aici, unde n-ajung, știi?
1: Vezi că l-am dresat pe Ozi, zic, mami, vino, dă culăbuțele, mami, vino că dă culăbuțele. Și vine și el și dă culăbuțele cu gheruțele.
0: Ce drăguț.
1: Păi cum adică, mănâncă degeaba?
0: Articolul ăsta spunea că scărpinatul unei mușcături pare satisfăcător, dar poate amplifica inflamația și te bagă în ciclul mă mănâncă, mă scarpin, mă mănâncă și mai tare. Ceea ce știm cu toții, că te scarpin la o chestie, mi-a zis mama, nu te mai scărpina că o să fie mai rău, eu m-am scărpinat că n-am putut să mă abțin și acum e rău și vine să-mi rup pielea.
1: E ok, eu am rămas cu semne pentru că m-am scărpinat atât de tare încât din bubița aceea minuscule am făcut ceva mult mai mare și s-a făcut cojiță, s-a rupt cojița că tot mă scărpina și tot mă mânca, bineînțeles, și am rămas cu semne din copilărie, de se poate.
0: Da, nasol, e incredibil, corpul uman îți oferă o soluție care se simte perfect 4 secunde și apoi seara.
1: Da, hai să spun o chestie tare. Uite, de când cu o zi am aflat că există și pastile speciale pentru antițânțar, cum sunt antipurici, căpușe, da. Există și antițânțar. Nu știam că și pe ei mușcă, îi ciupește aparent. Adică și ei au problema asta.
0: Deci sunt pastile pentru țânțari?
1: Împotriva.
0: A, nu sunt pentru... Adică nu trebuie să dai țânțarului pastila, să-l oprești, să ia mă asta.
1: Ia și tu pastila asta, să nu ne mai... Du-te acasă.
0: Ia și un păhărel de apă. Mi-am adus aminte vorbind despre asta când eram mic și... Fac și acum, fac și în ziua de azi chestia asta, la 40 de ani. Îmi făcea mama, când mă înțepea un țânțar, îmi făcea o cruce cu unghia, că nu voia să nu mă scarpin. Și îmi făcea așa cu unghia, un plus, nu o cruce, un plus pe asta.
1: Deja
0: și îmi fac și în ziua de astăzi asta. Când mă mănâncă, ca să nu mă scarpin, îmi fac așa cu unghia.
1: Eu știam pe aia clasică, dădeai un pic cu salivă și trecea. Oh. Sau îmi spunea mama, pupă mama și trece.
0: Cu sare.
1: Sau cu sare. Hai că avem metode.
0: Da, dar tot nu-i suport.
1: Hai să nu avem nevoie. Sunet

0: Așa, a sosit momentul acela.
1: Mulțumim că ne-ați acoperit cu atenția dumneavoastră și
0: ne-ați
1: astăzi
0: îmbrățișat cu iubirea voastră.
1: Și vă transmitem și noi aceeași apreciere ca în fiecare zi. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și alături de Digi FM, unde vă îndemnăm să rămâneți pentru că aveți de ce.
0: Aveți de ce pentru că

0: imediat în câteva minuțele după știrile de la Fix o să vină colegul nostru Marius Dobre. Noi vă pupăm și vă îmbrățișăm tare, tare, tare de tot. Ne reauzim mâine de la ora 14. Pa,
1: zi bună!
2: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita cremă, cafea boabe 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie. Carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.
8: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Bliss până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
10: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Au fost afișate rezultatele la evaluarea națională, detalii imediat. Este ultima zi în care șoferii mai pot alimenta la prețuri plafonate. Și cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 40 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului la știrile Digi FM. Rezultatele la evaluarea națională au fost afișate astăzi cu o zi mai devreme decât era programat, iar datele arată o scădere semnificativă a performanțelor elevilor. Din cei aproximativ 143.000 de candidați care au susținut examenul, doar 7 au obținut media 10. Spre comparație, anul trecut au existat 85 de medii maxime. De asemenea, aproape 2 din 10 elevi nu au reușit să obțină media 5, ceea ce confirmă un nivel redus al promovării față de anii anteriori. Vom reveni cu amănunte. Statul român funcționează, instituțiile funcționează, dă asigurări președintele Nicu Șordan. Cât privește un nou guvern, șeful statului își dorește un executiv cu puteri depline cât mai repede și cere din nou partidelor să discute pentru a se ajunge la o majoritate.
2: Există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt 2 luni. Partidele așteaptă de la guvern care să fie calendarul și în funcție de asta să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuții pe proiectele de legi. Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate.
3: Le-ați cerut acest lucru? Ați vorbit cu liderii?
2: Evident, da. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.
1: Între timp, politicienii continuă atacurile. Dacă Sorin Grindeanu ar fi avut numărul de voturi necesare pentru investire, ar fi vrut să fie desemnat înainte de vacanța parlamentară, susține Siegfried Mureșan. În plus, el l-a comparat pe liderul social-democrat cu Liviu Dragnea. Premierul propus de PNL, USR și UDMR a explicat și că Ilie Bolojan nu a spus niciodată că va da un vot necondiționat PSD-ului.
4: Evident că nici măcar domnul Siegfried Mureșan
5: nu dorim să-l punem pe premierul OUG 13 la Palatul Victoria pentru a avea un nou experiment asemănător ordonanței de urgență 13. Atitudinea domnului Grindeanu este specifică unui președinte de partid care are 51% din Parlament. Ori domnul Grindeanu nu are 51% din Parlament. Toate lucrurile pe care dumnealui le-a văzut la Liviu Dragnea când PSD-ul avea 46% din Parlament e irelevant, fiindcă PSD-ul este un partid de 23%. Domnul Grindeanu nu are astăzi numărul de voturi. Dacă ar fi avut numărul de voturi, sunt convins că ar fi insistat și mai mult pentru desemnarea domniei sale înaintea vacanței parlamentare. PSD-ul nu a discutat despre nevoile României, ca atare noi un vot necondiționat pentru Sorin Grindeanu nu vom da. Era să spun Liviu Dragnea.
1: Declarațiile lui Siegfried Mureșan au fost dur criticate de deputatul PSD Florin Manole. Fostul ministru al muncii îl acuză pe eurodeputatul PNL că folosește un limbaj agresiv față de socialdemocrați într-un moment în care partidele încearcă să strângă majoritatea necesară pentru învestirea unui nou guvern. Într-o intervenție la Digi24, Florin Manole a vorbit despre existența unui blocaj în negocierile politice și a susținut că mesajele anti-PSD nu pot aduce voturi pentru formarea unei majorități.
4: Evident că nici măcar domnul Siegfried Mureșan nu-și imaginează că va convinge pe cineva să-l voteze cu astfel de jigniri și cu astfel de insinuări. Este un mod de a se adresa PSD-ului care nu trădează nici măcar o vagă intenție de a aduna voturi dinspre Partidul Social.
6: Dar ce credeți că își doresc?
4: Cred că domnul Siegfried Mureșan în aceste zile, cu genul acesta de declarații, face tumbe și giumbuși lucruri pentru a fi simpatic într-o zonă a societății românești care încă nu s-a săturat de singurul mesaj politic, nu cu PSD. A fi agresiv și a încerca să pari simpatic nu este o soluție.
1: Este ultima zi în care șoferii mai pot alimenta la prețuri plafonate. De mâine sunt noi scumpiri la pompă după ce parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerii accizei la pompă. Parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul la pompă după 1 iulie și ar putea reveni ulterior cu măsuri într-o sesiune extraordinară. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Handbalistele României evoluează la campionatul mondial la nivel sub 20 de ani. După victorie contra Canadei, 40-15, a fost victorie contra Braziliei cu 30-28. Din păcate, au urmat două înfrângeri, cu 31-37 în fața Germaniei, apoi România a pierdut 25-32 în fața Spaniei. Succesul de astăzi, 26-22 contra Coreei de Sud, o trimite pe România pentru meciurile care vor clasa naționala cel mai sus pe locul 9, iar cel mai jos riscă să termine pe locul 12.
1: Valul de căldură va persista și mâine în vestul, centrul și sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat, dar vor fi și perioade cu ploi torențiale și vijelii la munte, în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. Și în capitală, vremea va deveni instabilă și vor fi cel mult 31 de grade. Atât la știri, 18:06, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Bună seara și bun găsit. N-am făcut plinul, dar am ajuns la aer condiționat. Per total sunt bine, sper că și tu. Începem cu Maluma, Felices Los Cuatro.
8: Stare de bine,
9: pe repeat,
8: ca să știi.

18:22 de minute, ce să vezi, singurele județe în care nu e cod roșu de caniculă sunt Tulcea și Constanța. La mare mai o briză, mai o baie. După cum însă se simte deja, s-a extins area de acoperire a avertizării cod roșu de caniculă extremă la 39 de județe, inclusiv București, cu valabilitate până mâine dimineață. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, recorduri absolute ale lunii iunie, de parcă mai e cineva care nu a simțit canicula de astăzi. Deja sunt curios, apropo, cum te-ai descurcat azi, mai ales dacă ai fost nevoit să ieși în aer liber. Aștept, deci, mesaje cu metodele tale de hidratare pe WhatsApp la 0774 601 601.

0: E o căldură de s-au topit și notele de 10 de la evaluarea națională. Au venit rezultatele, aflăm cum stăm în 5 minute la știrile DGFM. Până atunci, Ina Morenito.
1: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: A fost ora 18 și 31 de minute, știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! 7 elevi din toată țara au obținut media generală 10 la evaluarea națională, în timp ce 2 din 10 nu au reușit nici măcar să ia nota 5. La Atena, un bloc s-a surpat în centrul orașului. Detalii în jurnal. Ascultați știrile DGFM. Rezultatele la evaluarea națională au fost afișate astăzi, cu o zi mai devreme decât era programat. Datele arată însă o scădere semnificativă a performanțelor elevilor. Doar 7 elevi din cei aproximativ 143.000 de candidați care au susținut examenul au obținut media 10. Spre comparație, anul trecut au existat 85 de medii maxime. Are detalii Ana Micu.
2: Este o surpriză pentru elevii care se așteptau să primească rezultatele mâine, adică pe data de 1 iulie, dar totodată o surpriză pentru noi este faptul că de această dată, în acest an, sunt doar 7 medii de 10, comparativ cu 85 cât au fost înregistrate anul trecut. Și dacă vreți o surpriză și mai mare, în anul 2023 au fost înregistrate 466 de medii egale cu 10. În acesta vedem că sunt puțin mai mulți elevi care nu au reușit să obțină nota 5, 21% dintre candidați, comparativ cu 16% anul trecut. Vedem că avem o rată a notelor peste 5 de cam 79%.
1: România s-a confruntat pentru a doua zi la rând cu un val de căldură extremă. În unele zone, temperatura resimțită a ajuns la 46 de grade. Serviciul de urgență 112 a înregistrat aproximativ 750 de apeluri pe oră, cele mai multe din cauza problemelor provocate de temperaturile ridicate. După amiază, vremea s-a schimbat brusc în mai multe regiuni, iar meteorologii au emis avertizări nowcasting, cod roșu de vijelii, grindină și ploi torențiale pentru mai multe județe. În Bistrița Năsăud a căzut grindină de mari dimensiuni, iar în județul Buzău, o porțiune din drumul național 10 a fost inundată în urma unei ploi torențiale. Fenomene meteo severe s-au înregistrat și pe autostrada Soarelui, pe sensul spre Constanța, unde o rupere de nori a redus vizibilitatea și a îngreunat circulația. Între timp, meteorologii au extins codul roșu de caniculă în aproape toată țara, spune Elena Mateescu, director ANM.
3: Este posibil în continuare, mai ales în jumătatea nordică a țării, să consemnăm temperaturi ridicate, în timp ce în partea de sud-vest, mai ales fenomene specifice condițiilor de instabilitate atmosferică. Temperaturile o să scadă în regiunile extracarpatice, dar vor rămâne la nivelul valorilor apropiate de normalul datei din calendar, 30-34 de grade.
1: Un bloc de 4 etaje s-a surpat la Atena. Incidentul a avut loc într-un centru rezidențial din centrul capitalei elene. Imobilul, care avea 7 apartamente, s-a transformat într-un morman de ruine, iar pompierii caută eventuale persoane blocate sub dărâmături. Inițial s-a vorbit despre 4 persoane date dispărute, dar autoritățile au declarat că acestea au fost localizate și nu se află în pericol. Primele informații indică faptul că în momentul prăbușirii la clădirea învecinată se desfășurau lucrări de construcție. Anchetatorii verifică acum dacă acestea au afectat structura de rezistență a imobilului. Atât pentru moment, la știri este ora 18 și 34 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri, iar eu vă recomand muzică și hidratare. Mergem înainte cu Bruno Mars, The Lazy Song, și chiar acum ascultăm Smiley Vals.
4: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare. Ca să știi.
6: Salut, sunt Smiley și asculți
7: Vals, Vals, Vals
6: la DGFM.
7: Ca să știi. Nu știu.

0: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
1: Chiar și de la birou. Ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: Când e așa cald, parcă ne vine și pofta de salată de roșii. Hai să vorbim despre supraalimentul verii. Roșiile sunt ieftine, mă rog, acum sunt mai ieftine. Sunt ușor de folosit în multe rețete, au o valoare nutritivă importantă, așa că dacă sunt consumate zilnic, ajută sănătatea inimii și imunitatea, din ce am citit într-o știre de pe site-ul digi24.ro. O roșie pe zi, ce mai și sănătos vei fi. Dacă mai pui și o felie de brânză, trece și foamea.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți.

noapte, nu am făcut plinul până să vin la radio. Sper să mai găsesc motorină plafonată. De mâine se schimbă situația. Avem detalii în știrile DGFM. În 5 minute Shakira. Până atunci, Addicted to You.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la Brico!
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: A fost ora 19, asculți știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! UDMR face apel la responsabilitate și le transmite celorlalte partide să nu se alieze cu formațiuni considerate extremiste. Plafonarea prețului la motorină expiră mâine, parlamentarii nu au vrut să prelungească măsura și sunt 38 de grade acum în București, maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan respinge posibilitatea formării unei majorități parlamentare care să includă Partidul Aur. Pe de altă parte, șeful statului a declarat că în urma consultărilor politice recente, PNL a anunțat că nu mai susține varianta unui guvern monocolor PSD condus de Sorin Grindeanu. În acest context, președintele a lansat un nou apel către partidele pro-occidentale să continue negocierile pentru identificarea unei soluții comune privind desemnarea viitorului premier.
2: Ca un premier să ajungă să formeze o majoritate, trebuie să fie desemnat. Și am spus că în momentul desemnării vreau să existe o majoritate.
3: Și dacă ar face parte și Aur din acea majoritate?
2: Nu există această ipoteză. Nu, am primit informația că după analiză nu se va susține un guvern monocolor PSD.
1: Și UDMR exclude varianta unui guvern care să includă partide extremiste. Politicienii trebuie să dea dovadă de responsabilitate, mai ales că Parlamentul va intra de mâine în vacanță, susține liderul senatorilor UDMR, Laurent Turoș.
4: Cred că fiecare politician responsabil trebuie să caute soluții. Dacă pornim de la niște idei care cred că trebuie să ne guverneze, 1. Trebuie să avem un guvern, 2. Nu trebuie să colaborăm cu extremiști. Nu cred că e în interesul țării ca extremiștii să ajungă la guvernare.
5: Dar e în interesul PSD să primească voturile AUR?
4: Eu nu cred că un partid responsabil vrea sprijin din această parte. Noi am spus acest lucru foarte clar. Noi nu susținem și nu vom face parte, bineînțeles, dintr-un guvern susținut de extremiști.
1: Este ultima zi în care șoferii mai pot alimenta la prețuri plafonate. De mâine sunt noi scumpiri la pompă, după ce parlamentarii nu au prelungit măsura plafonării și reducerii accizei la pompă. Parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul la pompă după 1 iulie și ar putea veni ulterior cu măsuri într-o sesiune extraordinară. Are detalii Amalia Dobre.
6: Amendamentul depus de socialdemocrați prevedea prelungirea cu încă 3 luni a plafonării adaosului comercial la carburanți, dar și menținerea reducerii accizei cu 36 de bani la motorină. Ideea este că acest amendament a fost depus de socialdemocrați tocmai ieri. Era nevoie ca această propunere să treacă prin 4 comisii raportoare. Potrivit surselor noastre, Comisia de Buget nici măcar nu a fost convocată, așadar această propunere nici măcar nu a mai ajuns la vot final în plenul Camerei Deputaților. Parlamentarii așteaptă să vadă cum evoluează prețul după 1 iulie. Ne așteptăm așadar la scumpiri la pompă și mai apoi există această posibilitate ca aceste măsuri să fie prelungite într-o sesiune extraordinară, posibil vara aceasta.
1: Și tot de mâine intră în vigoare noi modificări ale codului rutier. Valoarea punctului de amendă crește de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. Bianca Timșa cu detalii.
7: Odată cu această modificare, valoarea unui punct de amendă va ajunge la 216 lei și 25 de bani față de 202 lei și 50 de bani în prezent. Astfel, toate sancțiunile prevăzute de codul rutier vor fi mai mari pentru șoferii care încalcă legea. Pentru cele mai ușoare abateri, sancțiunile vor fi cuprinse între 432 de lei și 50 de bani și 648 de lei și 75 de bani, iar în cazul celor mai grave abateri aplicate persoanelor fizice, sancțiunea poate ajunge până la 4.325 de lei. Deși în ultimii ani valoarea punctului de amendă a fost plafonată, de această dată executivul interimar nu poate adopta o ordonanță de urgență pentru a o îngheța. În aceste condiții, dacă nu va exista o altă decizie până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, șoferii vor plăti amenzi mai mari începând chiar de mâine.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, va debuta în această vară în preliminarele cele mai prestigioase competiții intercluburi de pe continent, UEFA Champions League. Primele două meciuri ale oltenilor vor fi în direct la DigiSport 1. Oltenii au avut șansă la tragerea la sol și vor întâlni în primul tur campioana din Belarus. Prima manșă contra formației Vitebsk va fi pe 8 iulie de la ora 20. Meciul va fi în Ungaria.
1: Valul de căldură va persista și mâine în vestul, centrul și sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat, dar vor fi și perioade cu ploi torențiale și vijelii la munte, în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, cu cel mult 31 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 19 și 6 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri. Eu am revenit cu muzica la voi. Ami cu tata Vlad, Enigma, DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise și chiar acum Skrillex cu Diplo. Where are you now?
9: DGFM.
10: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
9: Ca să știi...

Mami și tata Vlad de Enigma la DGFM 19, 17 minute. Când am o veste bună, se vor introduce în circulație de la 1 iulie noile trenuri electrice de ultimă generație Alstom pe relația București-Nord, Cluj-Napoca și retur. Bună idee! Chiar mă gândeam cum vom ajunge la festivalurile cele mai importante ale verii, care ambele sunt la Cluj și la ambele DGFM este partener. Luăm deci bilete de tren pe 16 iulie pentru Electric Castle și pe 6 august pentru Untold și ca să intrăm în atmosferă, am pregătit Jack Jones cu Mabel, Ring Ring. You there?

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland, Countryside, bancă de grădină 199 de lei și Crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
5: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
4: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
5: alături de DGFM, partener media oficial.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg, aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului.

0: A fost ora 19 și 31 de minute. Asculți știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Armata Română scoate la concurs aproape 7.000 de posturi, cel mai mare val de angajări din ultimul deceniu. Și în Statele Unite, împrumuturile pentru studenți vor fi condiționate de salariile absolvenților. Ascultați știrile Digi FM. Armata Română face angajări, Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara. Despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat a vorbit pe Facebook ministrul interimar al apărării, Radu Miruță.
2: Pentru prima oară în ultimii 10 ani, 7.000 de locuri noi de muncă sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a deveni militar al Armatei Române. Dacă ai între 18 și 45 de ani și vrei să îmbraci haina militară, intră pe site-ul MEAPN în secțiunea recrutare și găsești acolo toate cele 38 de județe în care se fac angajări, care sunt domeniile pentru care se fac angajări, ce condiții de eligibilitate trebuie să îndeplinești. Nu uita, pentru o armată puternică este nevoie de oameni, ce este nevoie de tehnologie și anul acesta aceste două lucruri se dezvoltă accelerat în același timp.
1: Primăria Capitalei deschide de mâine cea mai mare rețea de adăposturi climatice din România. Aproape 300 de puncte vor fi puse la dispoziția populației. Rețeaua include peste 70 de instituții publice și 200 de farmacii, unde trecătorii se pot adăposti de căldură, pot primi apă, se pot odihni și în unele locații au acces la toalete și truse de prim ajutor. Adăposturile sunt amplasate în sedii ale administrației publice, biblioteci, muzee, centre sociale și în farmacii, iar accesul este gratuit. Măsura vine în condițiile în care capitala se află sub avertizare cod roșu de caniculă, iar temperaturile sunt așteptate să depășească 39 de grade Celsius. Împrumuturile pentru studenți vor fi condiționate de salariile absolvenților, a decis Departamentul American al Educației, iar programele ale căror absolvenți nu obțin un venit mai mare decât cei cu diplomă de liceu riscă să piardă finanțarea federală. Cu detalii, Roxana Horchidan.
3: Programele de licență vor fi obligate să demonstreze că absolvenții obțin venituri mai mari decât o persoană cu diplomă de liceu, iar programele de masterat și doctorat vor trebui să arate că veniturile absolvenților depășesc câștigurile medii ale unei persoane cu diplomă de licență. Un program de studii care nu reușește să îndeplinească acest prag minim de rentabilitate economică în 2 din 3 ani consecutivi va pierde dreptul de a participa la Programul Federal de Împrumuturi Directe pentru Studenți. Mai mult, după 3 ani consecutivi de rezultate slabe, Departamentul Educației al Statelor Unite poate decide retragerea eligibilității pentru fondurile federale prevăzute de Legea Educației Superioare. Este prevăzută inclusiv pierderea accesului la bursele federale pentru studenții cu venituri reduse pentru toate programele care nu generează câștiguri suficiente pentru absolvenți. Regulamentul final urmează să fie publicat în câteva zile, iar 2027 va fi primul an în care instituțiile de învățământ vor fi evaluate în baza noilor criterii.
1: Atât pentru moment, la știri la 19 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri. În următoarele momente ne întâlnim la Digi FM cu NSYNC, Tearing Up My Heart, și chiar acum Andia, piesă nouă, Aș fi iubit-o.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.

Nu e o veste tocmai bună, dar poate fi utilă, deși nu ți-aș dori. După ce că se scumpește punctul de amendă, se scumpește acum și ridicarea mașinilor. Și anume, mașinile de până la 5 tone ar urma să coste 1000 de lei dacă operațiunea este finalizată în 24 de ore de la ridicare. În sumă intră ridicare, transport și depozitare, iar pentru fiecare zi suplimentară se plătesc 150 de lei. Îți doresc, cum se spune, să nu fie nevoie și îți mai doresc audiție plăcută la DJ FM în continuare cu Nelly Furtado, Say It Right!

0: 52 de minute din ce am aflat, Germania și Olanda au avut un mondial mai scurt decât s-au așteptat și surprizele continuă. Aflăm detalii la știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, Irina Rimes există.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei, Delaco de sandwich mozzarella felii de 200 de grame 10,99 lei și la minut muștar de 425 de grame 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: DGFM te invită

0: Told.com, partener media oficial DGFM.
1: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5,49 lei, Delmario zahăr 1 kg 2,99 lei și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bianca.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Bazile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
1: Cred că găbește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
5: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de 0,5. Kaufland.

0: A fost ora 20, asculți știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Siegfried Mureșan exclude discuții cu extremiștii pentru a forma o majoritate parlamentară dacă va fi desemnat premier. Detalii imediat. Ultima zi de caniculă din această lună a adus noi recorduri de temperaturi extreme și 38 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Siegfried Mureșan nu crede că UDMR va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu. UDMR nu este atras de experimentele PSD-iste, spune europarlamentarul PNL la Digi24. Precizările vin în contextul în care socialdemocrații insistă că UDMR le poate vota guvernul Grindeanu.
2: UDMR-ul nu este o verigă slabă pe scena politică din România. UDMR-ul este un partid serios care a acționat în mod predictibil. Ne aducem cu toții aminte. Când a fost desemnat primul candidat pentru funcția de prim-ministru, domnul Tomac, ni s-a spus, da, majoritatea e ca făcută, va fi votat. După care domnul Veștea ne-a spus că i s-a fi spus lui că are garantate 240 de voturi. Am văzut că s-au topit până la 189. În aceeași situație ne aflăm acum. Se încearcă crearea impresiei că domnul Grindeanu are voturile sau e pe cale să le obțină, tocmai pentru a genera aceste voturi. UDMR-ul este un partid independent, pe propriile picioare și e evident că nu e atras de experimentele PSD-iste și nici nu e atras de partidele eurosceptice, anti-europene, populiste, de care PSD-ul s-ar înconjura pentru a forma majoritate.
1: Sorin Grindeanu reprezintă singura propunere care poate trece de Parlament. Asta susține senatorul social-democrat Robert Kazanciuc. Declarațiile vin în contextul în care Parlamentul intră în vacanță astăzi, iar România încă nu are un guvern plin. PSD insistă însă că UDMR le poate vota guvernul Grindeanu.
3: PSD are o propunere de premier, persoana domnului Grindeanu, președintele partidului. De aici încolo, președintele României are rolul de a-și asuma desemnarea unui premier care să poată avea o majoritate. Dacă domnul Funor a făcut asemenea declarații publice, înseamnă că ia în calcul votarea unui guvern cu sprijinul PNR. Un guvern minoritar PSD cu voturile de la UDMR, de la PNR, ar putea să treacă fără niciun fel de probleme. Cred că aceasta ar fi, până la urmă, atitudinea responsabilă și UDMR-ul s-a dovedit întotdeauna că este responsabil în ciuda declarațiilor pe care le face uneori așa mai curajoase. Eu cred că președintele României îl va desemna pe la urmă pe domnul Grindeanu pentru că e singura formulă, ținând cont de aritmetica din Parlament și de disponibilitatea partidului de a-și asuma până la urmă un act de guvernare.
1: Între timp, AUR declanșează procedura de suspendare a președintelui României. Anunțul a fost făcut de George Simion după ședința Consiliului Național de Conducere AUR. În plus, liderul formațiunii a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier conform obligațiilor constituționale. În trecut, parlamentarii AUR și SOS au încercat să demareze această procedură, însă fără succes. Pentru a putea începe procesul de suspendare a președintelui, este nevoie de o treime din totalul numărului de parlamentari, mai exact de 155 de semnături. Dacă ajunge la vot în Parlament, e nevoie de jumătate plus unul din numărul total al parlamentarilor, adică 233 pentru a-l suspenda pe președinte. Ultima zi de caniculă din această lună a adus noi recorduri de căldură insuportabilă și vremele extreme cu furtuni puternice. Cel mai cald a fost astăzi în județul Buzău, unde după prânz temperatura resimțită la umbră a ajuns la 46 de grade Celsius. De altfel, meteorologii au extins codul roșu de caniculă pentru aproape toată țara până mâine. Canicula ne afectează creierul mai mult decât se credea. Un studiu arată că printre problemele care apar cel mai frecvent se numără uitarea, pierderea concentrării și irascibilitatea. Totul pornește de la faptul că organismul își direcționează energia mai mult pentru răcirea pielii în perioade de caniculă și mai puțin către creier. Lucian Cambeșteanu.
4: Atunci când corpul se supraîncălzește, sângele este redirecționat dinspre creier către piele, în efortul de a se răci. Acest proces provoacă senzația de ceață mentală, caracterizată de dificultăți de concentrare și de diminuarea capacității de a lua decizii. Carmen Pantiș este medic primar ATI.
5: 20% din fluxul de sânge este necesar pentru buna funcționare a creierului uman. În condiții de caniculă există o tendință la fiecare organism, în special la pacienții fragili, pacienții vârstnici cu afecțiuni oncologice, cardiaci. Deci recomandăm să ne hidratăm foarte, foarte bine, să evităm plimbările în soare și să fim foarte, foarte atenți cu medicația cronică.
4: Pentru o răcire rapidă și eficientă a creierului, medicii recomandă aplicarea unei lavete umede sau pur și simplu de apă pe ceafă, pe încheieturile mâinilor și la tâmple.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: După calificarea Canadei în faza 8 loc de finală la campionatul mondial de fotbal, Japonia, respectiv Paraguay, au încercat surprizele. Brazilia și-a revenit și a câștigat în fața japonezilor cu 2-1. Paraguayul a împins disputa până la lovituri de departajare contra Germaniei și a câștigat. Astăzi Paraguay își va afla adversara din 8 după partida dintre Franța și Suedia. Meciul va începe fix la miezul nopții. La ora 20 este programată confruntarea dintre Coasta de Filde și Norvegia. Tot mâine, pe 1 iulie, dar de la 4 dimineața, una dintre cogazde Mexic va juca împotriva Ecuadorului. Canada a fost prima selecționată care s-a calificat în faza 16-mi loc de finală, unde a eliminat-o pe Africa de Sud.
1: Valul de căldură va persista și mâine în vestul, centrul și sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat, dar vor fi și perioade cu ploi torențiale și pijelii la munte, în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade și în capitală vremea va deveni instabilă și vor fi cel mult 31 de grade. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri, gata știrile, gata și playlistul pregătit. Imediat Calvin Harris cu Disciples.
7: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
8: Exact ca la mare.

Din fericire, aș spune, se poate și cu altfel de medicamente. Pacienții au fost trimiși de doctor la muzeu, teatru sau operă, iar starea lor, ce să vezi, s-a îmbunătățit. S-a întâmplat asta în cadrul unui proiect pilot la ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj, unde 240 de pacienți au primit trimiteri gratuite la evenimente culturale, ca de exemplu o seară la filarmonică ori la operă, care pot reduce stresul și pot îmbunătăți starea de bine, susțin specialiștii. Vă prescriu și eu o doză de Rihanna acum la DJ FM, Unfaithful.

0: 20:26 de minute și situația se prezintă în felul următor. Nu cred că am șanse să ajung neudat de ploaie acasă, unde am curentul picat din cauza furtunii. Între timp a venit și ro alertul. Despre furtuna din București avem detalii la știrile Digi FM în 3 minute. Până atunci, Dati, Take Me There.
1: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
2: Ca să știi...

0: Ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, este cod portocaliu de vijelii în capitală. Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic. În Statele Unite, un avion de pasageri s-a ciocnit cu o dronă în timp ce aterizat. Detalii mai târziu în jurnal. Ascultați știrile Digi FM.

0: campionatul mondial.
1: Ce primesc ei în schimb? 50.000 de dolari de căciulă. Vor trebui să vadă toate cele 104 meciuri, să creeze conținut online, adică au și treaba asta. Și mai sunt obligați să interacționeze cu oamenii care vin să-i vadă.
0: Au candidat, au câștigat un concurs în urma căruia apar toate obligațiile astea despre care vă povestea Vlad. Toată treaba asta se întinde pe 6 săptămâni, știm deja că ține Cupa Mondială.
1: 50.000
0: și ei primesc 50.000 de dolari, oameni buni.
1: Mi se pare foarte interesantă oferta asta. Unul dintre ei are 26 de ani, e de profesie bucătar și a decis să-și dea demisia de la restaurantul în care lucra.
0: Ca bucătar mai ales, oricum îți găsești de muncă în altă parte.
1: Dacă ești bucătar bun.
0: Bun, te primește chiar la locul de unde ți-ai dat demisia. Colegul lui de cameră este un influencer din Philadelphia, are puțin mai mulți anișori, 29. Deci sunt foarte tinerei ai noștri.
1: Nu știu care dintre ei, unul a renunțat și la iubită pentru...
0: Da. Păi experiență. cel cu demisia a renunțat și la iubită.
1: Da. Poate s-a gândit că vrea să rămână cu toți cei 50.000 de dolari.
0: Ce gândire de scoțian ai avut acum.
1: Da.
0: Și acum întrebarea e și pentru voi, să știți, vă întrebăm, ați renunța la job pentru 50.000 de euro? Pentru că noi am făcut exercițiul ăsta de imaginație. Ne-a și plăcut, recunoaștem să-l facem.
1: Păi, da. Inițial am abordat subiectul...
0: Cu reticență,
1: cu niște rezerve. Am zis că aș prefera să nu mă plătească firma o lună și să fac luna asta jumătate. Și
0: așa
1: după aia să mă întorc.
0: Ai renunțat sau n-ai renunțat pentru 50.000? Da. Dacă ți-ai dat demisia punctual, că nici în cazul lor nu știm ce se întâmplă.
1: Bă, situația mea nu mi-aș da demisia.
0: Dar ce-i face?
1: N-aș lua job-ul de 50.000.
0: Nu ai lua?
1: Păi nu, și după aia ce fac?
0: Hai mă, Vlade, că eu tocmai asta vreau să
1: spun. Bine, dacă
0: îl
1: angajează pe bucătar, pe mine, de ce nu?
0: Asta spun. Sunt unele meserii și unele domenii în care chiar îți permis să-ți dai demisia, pentru că e atât de mare cerere pe piață și dacă știi valoarea, vei putea lejer să-ți găsești de muncă după ce termin aventura asta.
1: Vocea satelor abia mă așteaptă.
0: Dacă ești IT-ist, de pildă. Hai mă, Doamne, iartă vocea. Stai că am percutat greu. Vocea satelor. Da.
1: Deci 50.000 de dolari pentru a sta într-un cub și a urmări toate meciurile. Aș zice celor de la Digi, ați văzut ce fac ăștia de la Fox? N-ar fi bine să facem și noi un cub acolo și să-mi dați mie 25.000 de dolari? Și să transmit pentru voi și să facem o campanie pentru noi?
2: Ești un pic egoist.
0: Și eu aș veni și ți-aș spune da, și donăm pentru o cauză caritabilă toate încasările.
1: Da. Toate încasările?
0: Da, inclusiv tu. Trebuie să-ți donezi.
1: Păi, în cazul ăsta... Eu sunt de acord cu donatul,
0: că l-am băgat într-o zonă sensibilă.
1: Nu,
0: ia zi.
1: Chiar sunt de acord cu donatul unei părți. Da, trebuie să rămân și eu. Păi să suport acolo, vin toți bețivii cu halbele în mână, să facă mișto de mine în cub, că sunt acolo expus ca...
0: Păi asta înseamnă caritate.
1: Păi,
0: să dai din tine și să lași de la tine pentru alții. Plătiți
1: voi după aia psihologul ca să-mi revin după experiența asta traumatizantă. E 100 de euro pe oră.
0: 100 de euro pe oră. Da. Dar pe mine nu mă întreabă nimeni.
2: Oana, tu ce-i faci?
1: Da. Ea și-ar dona toți banii, 50.000.
0: Nu, stai, că nu. Eu mi-aș deschide o afacere.
2: Cum ar fi?
0: Bă, dar nu râdeți de mine, vă rog eu
2: pe
0: frumos.
2: Cuvânt.
1: Nu, domne, nu râdem.
0: Bine. Mie îmi place foarte mult înghețata. Știu că este o piață suprasaturată, dar aș face o înghețătărie, da. În timpul verii aș face această înghețătărie ambulantă.
1: Ai fi cu o mașinuță?
0: Da, într-un fel de rulotă.
1: O dubiță.
0: Și în sezonul, în afara verii, în sezonul recișor, aș face ceva de genul breakfast în pasta. Tot așa ambulant, știi, în aceeași roloțică. Eu sunt sinceră, eu aș lua 50.000 de euro și mi-aș deschide o afacere. Și aș face radio de plăcere.
1: Eu nu mi-aș face o afacere la propriu, că nu mă știu cum sunt.
0: Nu te ești bun la afaceri sau ce?
1: Da, aș pune pe bursă la niște chestii și aș aștepta să îmi aducă venituri. Dar oricum, stați liniștiți că nu ne paște niciun pericol.
0: Și nu ne dă nimeni 50.000 de euro pe moca, deci e ok.

0: Încă e furtuna în București, de mâine se scumpesc carburanții, dar președintele Nicușor e calm, instituțiile funcționează, așa că ne calmăm și noi și așteptăm detalii la știrile Digi FM. În 3 minute până atunci, Cato and John, turn the lights off.
1: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi...

0: A fost ora 21, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Furtuna a făcut o victimă în județul Ilfov. Un bărbat a murit după ce un copac a căzut pe mașina sa. Președintele Nicușor Dan are peste 1,2 milioane de lei în conturi, potrivit declarației de avere, detalii în jurnal, și valul de căldură va persista și mâine, dar vor fi și perioade cu ploi torențiale și vijelii. Ascultați știrile Digi FM. Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla a fost lovită de un copac doborât de furtună. Autoritățile au intervenit la fața locului, însă bărbatul nu a mai putut fi salvat. Are detalii Andreea Georgescu.
2: Alerta a fost anunțată la 112 în localitatea Găneasa, aflată în nord-estul capitalei. Polițiștii, pompierii și medicii care au fost chemați acolo, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru bărbatul care era în autoutilitara peste care un copac s-a prăbușit. Din primele informații, mașina era în mers în momentul în care arborele de mari dimensiuni a căzut peste mașină. Sunt însă în continuare în desfășurare 10 de intervenții ale pompierilor și medicilor în București și în localitățile din jurul Bucureștiului, pentru că în ultimele ore meteorologii au emis alerte cod portocaliu, cod roșu de furtuni violente. Este circulația blocată în mai multe zone ale orașului. Sunt afectate și mijloacele de transport în comun din cauza apei acumulate, din cauza copacilor căzuți, fie pe liniile de tramvai, fie pe șosea. Sunt și ceva întârzieri la Otopeni, la aterizare din cauza vântului puternic, din cauza ploii puternice.
1: Președintele Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Este vorba de un document de 33 de pagini care include detalii despre veniturile, bunurile și donațiile primite în campania pentru alegerile prezidențiale. Potrivit acestuia, șeful statului are în conturi aproximativ 1,28 de milioane de lei și 167 de euro. De asemenea, a încasat anul trecut peste 93.500 de lei din indemnizația de președinte și peste 127.000 de lei din cea de primar general al capitalei. Președintele are și un teren intravilan din 2007 cu suprafața de 7460 de metri pătrați, pe care l-a cumpărat în predeal județul Brașov, dar nu are o casă. Șeful statului declară și un autoturism Citroen, fabricat în 1986. La capitolul credite și datorii, președintele menționează un împrumut de 100.000 de euro scadent în 2032, precum și alte datorii către persoane fizice de 27.000 și 25.000 de euro scadente în 2028. De asemenea, acesta a acordat un împrumut de 20.000 de euro unei persoane fizice. Documentul include și lista donațiilor pentru campania prezidențială din 2025. Cele mai mari donații au fost primite de la persoane fizice și au fost în valoare de 2,8 milioane de lei. Alte sute de donații au valori cuprinse între 3.000 și 25.000 de lei. Statul român funcționează, instituțiile funcționează, da, asigurări președintele Nicușor Dan. Cât privește un nou guvern, șeful statului își dorește un executiv cu puteri depline cât mai repede și cere din nou partidelor să discute pentru a se ajunge la o majoritate.
3: Există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Dacă vorbim de PNRR, care este principala urgență, mai sunt două luni. Partidele așteaptă de la guvern care să fie calendarul și în funcție de asta să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuții pe proiectele de legi. Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate.
4: Le-ați cerut acest lucru? Ați vorbit cu liderii?
3: Evident, da. Vorbesc curent cu liderii partidelor, da.
1: Armata română face angajări. Ministerul Apărării Naționale scoate la concurs aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist în toată țara. Despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un candidat a vorbit pe Facebook ministrul interimar al apărării Radu Miruță.
5: Pentru prima oară în ultimii 10 ani, 7.000 de locuri noi de muncă sunt puse la dispoziția dumneavoastră pentru a deveni militar al armatei române. Dacă ai între 18 și 45 de ani și vrei să îmbraci haina militară, intră pe site-ul MEAPN în secțiunea recrutare și găsește acolo toate cele 38 de județe în care se fac angajări, care sunt domeniile pentru care se fac angajări, ce condiții de eligibilitate trebuie să îndeplinești. Nu uita, pentru o armată puternică este nevoie de oameni, ce este nevoie de tehnologie și anul acesta aceste două lucruri se dezvoltă accelerat în același timp.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Sorana Cârstea a rămas singura reprezentantă a României în turneul de simplu feminin la Wimbledon. O întâlnește pe cehoaica Bejlek. După Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse, respectiv Irina Camelia Begu, au părăsit competiția de simplu. Irina a fost învinsă de britanica Swan după 6-4-6-4 și Gabriela Ruse a pierdut în minimum de seturi în fața americancei McNally 7-5-6-3. Reprezentantele României sunt înscrise și la dublu.
1: Valul de căldură va persista și mâine în vestul, centrul și sudul țării, unde disconfortul termic va fi accentuat. Dar vor fi și perioade cu ploi torențiale și vijelii la munte în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și izolat în Dobrogea și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, cu cel mult 31 de grade în capitală. Atât pentru moment, la știri ora 21 și 6 minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, gata știrile. Am pregătit și eu muzica Irina Rimes, Străini, Mina cu Rehab, I'll Be Waiting și chiar acum Mr. Probs, Waves. Rămâi cu mine! DGFM.
7: Căldură mare,
8: hituri și mai mari,
7: ca să știi.

0: stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: Bună, sunt Irina Rimes și ascult 3 inimi pe

0: Rashid.
1: Willie called me when they just built the stage in Barcelona and they had most of it up. He said, if you stand at your microphone, you put your hand out, you feel you can touch the back of the stadium, which was, he said, I think it's going to work.
2: U2 au prins gustul turneelor lungi și cu scene spectaculoase încă de la începutul anilor 90 ai secolului trecut. Zoo Tour și Pop Mart fiind doar două dintre cele mai scumpe din acele vremuri, unele chiar dăunătoare pentru trupă. L-ai auzit mai devreme pe Bono vorbind despre 360 Degrees Tour, sau dacă vrei, turneul 360 de grade, turneul care a început pe 30 iunie 2009 la Barcelona. De ce 360 de grade? Pentru că trupa cânta în mijlocul stadionului pentru a putea fi văzută de oricine, oriunde ar fi avut loc în stadion. De data asta chiar era o singură scenă prinsă într-o structură metalică imensă care arăta ca o gheară. Scena costa undeva la 25-30 de milioane de dolari, iar trupa nu avea una singură. Când se folosea una, o alta era pe drum sau se monta deja în următorul loc unde urmau să cânte irlandezii. 750.000 de dolari pe zi se cheltuiau în turneu, pentru că vorbim despre transport, despre montaj, demontaj, operațiuni pentru care lucrau peste 130 de oameni.

City of Blinding Lights este una dintre piesele de pe No Line on the Horizon, albumul pe care U2 îl promovau în show-urile din turneul 360. Nu e un disc rău, dar nici o capodoperă. Ca fan al trupei, l-aș plasa sub discurile care au fost lansate în anii 90 și în anul 2000. Bun, poate sunt eu ultra pretențios. Dar oricât de ultra pretențios aș fi, un concert din 360, din turneul 360, sigur mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut jumătate pentru muzică, jumătate pentru show. Structura uriașă nu doar că permitea vizibilitate din toate colțurile stadionului, avea și un ecran LED uriaș, care la rândul lui permitea vizibilitate din orice punct, pentru că era un ecran circular. Și sistemul de sunet era unul state of the art, scump, dar foarte bun. Dacă am criticat muzica mai nouă a irlandezilor de la U2, hai să vin și cu o piesă pe gustul meu, o piesă cântată în turneul despre care vorbesc astăzi.

0: Are 35 de ani, eu consider că sună foarte bine și astăzi. Mysterious Ways, de pe albumul Achtung Baby, a fost în repertoriul de turneu al trupei U2 încă din 1991. Răspunsul la întrebarea "i-ai văzut live pe cei de la U2?" este nu. Turneul care a început pe 30 iunie 2009 ar fi putut ajunge și la București, doar că stadionul Lia Manoliu se demolase pentru a face loc arenei naționale. A existat posibilitatea de a merge la Istanbul în vara lui 2010, pentru că U2 au concertat acolo, doar că un eveniment neplăcut mi-a schimbat planurile. Dar optimist cum sunt, eu sunt convins că va veni vremea pentru mine, dar și pentru U2, va veni vremea să ne întâlnim.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit. DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: DGFM.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația
2: Brico. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: cu somnul în nopțile fierbinți de vară, iată, printre altele, de ce nu poți dormi în nopțile călduroase, cele patru greșeli care îți fură somnul ar fi sportul intens seara, o bere rece sau un pahar de vin înainte de culcare, mesele grele seara și pijamaua nepotrivită, materialele naturale precum bumbacul sau inul sunt cele mai confortabile și, bineînțeles, ar merge și o melodie de la DGFM. Eu ți-am pregătit, dar nu neapărat pentru culcare, Elena Rose, imediat am MBB.
1: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: This is Camila Cabello.
2: Play
3: more variety.
0: Digi FM. Ca să știi.

Over and over again, în fiecare zi același refren, de fapt aceleași refrene cele mai bune sunt aici în playlistul Digi FM, în fiecare zi, la fel și știrile, la fel și matinalul, așa că astăzi putem spune pauză și să ne reauzim mâine dimineață, începând cu ora 6:30 cu Ana și Vlad, iar cu mine de la ora 19 sunt Marius Dobre, mulțumesc pentru audiență, la revedere!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicuș Ordan nu exclude varianta organizării alegerilor anticipate în contextul formării noului executiv, însă un astfel de scenariu nu este de dorit, declară șeful statului într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, alegerile anticipate nu vor aduce schimbări de majorități, iar blocajul politic nu se va schimba.
1: Evident, această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și în plus am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
0: Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și UDMR, exclude o colaborare cu AUR. Europarlamentarul crede că va putea forma o majoritate pentru a fi votat în Parlament dacă va fi desemnat premier de președintele Nicuș Ordan. În opinia sa, PSD va fi un partid micuț, o anexă a AUR și vor fi o minoritate în opoziție după următoarele alegeri parlamentare.
2: Avem un prim-ministru care a eșuat, urmează o a doua desemnare, practic, domnul Tomac și-a depus mandatul înainte. Dacă voi fi desemnat, voi lua acest mandat cu maximă seriozitate și responsabilitate. Cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. România are nevoie de un guvern cu o majoritate serioasă, transparent, nu pe o majoritate care poate fi mereu ținută în șah de către extremiștii care doar vor să destabilizeze România.
0: Schimbări în transportul feroviar din Uniunea Europeană. Comisia Europeană vrea un singur bilet pentru călătoriile pe bătrânul continent și propune un sistem unificat de rezervare. Măsura ar urma să facă mai ușoare deplasările și să asigure o protecție mai mare a pasagerilor. Roxana Horchidan are detalii.
3: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de propuneri legislative care ar putea schimba modul în care europenii își planifică și cumpără călătoriile cu trenul, în special pe rutele transfrontaliere. Măsurile vizează introducerea unui sistem unificat de rezervare, astfel încât pasagerii să poată achiziționa un singur bilet chiar și pentru călătorii operate de mai mulți transportatori. Potrivit executivului european, actualul sistem fragmentat face dificilă compararea ofertelor și combinarea rutelor între diferiți operatori feroviari. În multe situații, pasagerii sunt nevoiți să cumpere bilete separate, ceea ce complică planificarea și reduce protecția în caz de întârzieri sau pierderi de conexiuni. Noile reguli propuse urmăresc să permită achiziția unui bilet unic printr-o singură tranzacție, arată un comunicat al Comisiei. În plus, călătorii ar urma să beneficieze de protecție completă pe tot parcursul traseului. După adoptare, propunerile vor fi analizate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: La DGFM ai hituri mai fierbinți de

0: Digi FM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Digi FM.
4: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan afirmă că nu vede o problemă în cazul parlamentarilor care părăsesc partidele pe care le consideră antioccidentale și aleg să se alăture formațiunilor din fosta coaliție de guvernare. Șeful statului susține însă că aceste cazuri trebuie analizate individual și lasă această analiză la latitudinea partidelor.
1: Cine trebuie să fie formată această majoritate?
2: Din niște oameni care să împărtășească o aceeași viziune pro-occidentală. Situațiile sunt diferite de la caz la caz. Un om care a intrat acum un an jumate în Parlament și a plecat din grupul ăla acum un an sau acum 7 luni, trebuie să vedem de la caz la caz. Perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
0: Primăria Capitalei a adoptat un nou regulament pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat. Potrivit documentului, costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata în care acesta rămâne în depozit. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare. Ioana Ciurlea are detalii.
3: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus, se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală.
0: Împrumuturile pentru studenți vor fi condiționate de salariile absolvenților, a decis Departamentul American al Educației, iar programele ale căror absolvenți nu obțin un venit mai mare decât cei cu diplomă de liceu riscă să piardă finanțarea federală. Are detalii Roxana Horchidan.
4: Programele de licență vor fi obligate să demonstreze că absolvenții obțin venituri mai mari decât o persoană cu diplomă de liceu, iar programele de masterat și doctorat vor trebui să arate că veniturile absolvenților depășesc câștigurile medii ale unei persoane cu diplomă de licență. Un program de studii care nu reușește să îndeplinească acest prag minim de rentabilitate economică în 2 din 3 ani consecutiv, va pierde dreptul de a participa la programul federal de împrumuturi directe pentru studenți. Mai mult, după 3 ani consecutiv de rezultate slabe, Departamentul Educației al Statelor Unite poate decide retragerea eligibilității pentru fondurile federale prevăzute de Legea Educației Superioare. Este prevăzută inclusiv pierderea accesului la bursele federale pentru studenții cu venituri reduse pentru toate programele care nu generează câștiguri suficiente pentru absolvenți. Regulamentul final urmează să fie publicat în câteva zile, iar 2027 va fi primul an în care instituțiile de învățământ vor fi evaluate în baza noilor criterii.
0: Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM. Digi FM îți recomandă un copil.

0: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
1: Ca să știi. DGFM.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicu Șordan nu exclude varianta organizării alegerilor anticipate în contextul formării noului executiv, însă un astfel de scenariu nu este de dorit, declară șeful statului într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, alegerile anticipate nu vor aduce schimbări de majorități, iar blocajul politic nu se va schimba.
1: Evident, această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și în plus am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
0: Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și UDMR, exclude o colaborare cu AUR. Europarlamentarul crede că va putea forma o majoritate pentru a fi votat în Parlament dacă va fi desemnat premier de președintele Nicu Șordan. În opinia sa, PSD va fi un partid micuț, o anexă a AUR și vor fi o minoritate în opoziție după următoarele alegeri parlamentare.
2: Avem un prim-ministru care a eșuat, urmează o a doua desemnare, practic, domnul Tomac și-a depus mandatul înainte. Dacă voi fi desemnat, voi lua acest mandat cu maximă seriozitate și responsabilitate. Cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. România are nevoie de un guvern cu o majoritate serioasă, transparent, nu pe o majoritate care poate fi mereu ținută în șah de către extremiștii care doar vor să destabilizeze România.
0: Schimbări în transportul feroviar din Uniunea Europeană. Comisia Europeană vrea un singur bilet pentru călătoriile pe bătrânul continent și propune un sistem unificat de rezervare. Măsura ar urma să facă mai ușoare deplasările și să asigure o protecție mai mare a pasagerilor. Roxana Horchidan are detalii.
3: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de propuneri legislative care ar putea schimba modul în care europenii își planifică și cumpără călătoriile cu trenul, în special pe rutele transfrontaliere. Măsurile vizează introducerea unui sistem unificat de rezervare, astfel încât pasagerii să poată achiziționa un singur bilet chiar și pentru călătorii operate de mai mulți transportatori. Potrivit executivului european, actualul sistem fragmentat face dificilă compararea ofertelor și combinarea rutelor între diferiți operatori feroviari. În multe situații, pasagerii sunt nevoiți să cumpere bilete separate, ceea ce complică planificarea și reduce protecția în caz de întârzieri sau pierderi de conexiuni. Noile reguli propuse urmăresc să permită achiziția unui bilet unic printr-o singură tranzacție, arată un comunicat al Comisiei. În plus, călătorii ar urma să beneficieze de protecție completă pe tot parcursul traseului. După adoptare, propunerile vor fi analizate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicu Șordan afirmă că nu vede o problemă în cazul parlamentarilor care părăsesc partidele pe care le consideră antioccidentale și aleg să se alăture formațiunilor din fosta coaliție de guvernare. Șeful statului susține însă că aceste cazuri trebuie analizate individual și lasă această analiză la latitudinea partidelor.
1: Cine trebuie să fie formată această majoritate?
2: Din niște oameni care să împărtășească o aceeași viziune pro-occidentală. Situațiile sunt diferite de la caz la caz. Un om care a intrat acum un an jumate în Parlament și a plecat din grupul ăla acum un an sau acum 7 luni, trebuie să vedem de la caz la caz. Perspectiva mea, trebuie să ne uităm la imaginea de ansamblu și să găsim o majoritate care să țină direcția pro-occidentală. N-aș vrea eu să intru într-o discuție dacă o persoană particulară este sau nu este pro-occidentală. Pentru un partid politic e mai simplu să facem o astfel de evaluare.
0: Primăria Capitalei a adoptat un nou regulament pentru ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat. Potrivit documentului, costurile variază în funcție de masa vehiculului și de durata în care acesta rămâne în depozit. Regulamentul va intra în vigoare la 60 de zile de la publicare. Ioana Ciurlea are detalii.
3: Dublu față de acum 5 ani va costa recuperarea mașinii. Primăria Capitalei a ridicat ultima dată mașini în centru în 2021 printr-o altă companie municipală cu un tarif de 500 de lei la acea vreme. Acum tariful va pleca de la 1000 de lei dacă proprietarul își recuperează mașina în maximum 24 de ore. Și mai clar, suma include 400 de lei pentru ridicare, 300 pentru transport și 300 pentru depozitare în primele 24 de ore. Iar pentru fiecare zi în plus, se adaugă încă 150 de lei. Prin comparație cu alte orașe europene, tariful va fi mai mic decât în Viena, unde recuperarea costă 280 de euro, dar mai mare decât în Praga, unde costă 70 de euro. Noul serviciu va fi operațional în aproximativ 10 luni, iar în primele 2 luni vor exista 3 zone pilot. Piața Unirii, Piața Universității și Piața Victoriei, apoi toată zona centrală.
0: Împrumuturile pentru studenți vor fi condiționate de salariile absolvenților, a decis Departamentul American al Educației, iar programele ale căror absolvenți nu obțin un venit mai mare decât cei cu diplomă de liceu riscă să piardă finanțarea federală. Are detalii Roxana Horchidan.
4: Programele de licență vor fi obligate să demonstreze că absolvenții obțin venituri mai mari decât o persoană cu diplomă de liceu, iar programele de masterat și doctorat vor trebui să arate că veniturile absolvenților depășesc câștigurile medii ale unei persoane cu diplomă de licență. Un program de studii care nu reușește să îndeplinească acest prag minim de rentabilitate economică în 2 din 3 ani consecutivi va pierde dreptul de a participa la programul federal de împrumuturi directe pentru studenți. Mai mult, după 3 ani consecutivi de rezultate slabe, Departamentul Educației al Statelor Unite poate decide retragerea eligibilității pentru fondurile federale prevăzute de legea educației superioare. Este prevăzută inclusiv pierderea accesului la bursele federale pentru studenții cu venituri reduse pentru toate programele care nu generează câștiguri suficiente pentru absolvenți. Regulamentul final urmează să fie publicat în câteva zile, iar 2027 va fi primul an în care instituțiile de învățământ vor fi evaluate în baza noilor criterii.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Președintele Nicușor Dan nu exclude varianta organizării alegerilor anticipate în contextul formării noului executiv, însă un astfel de scenariu nu este de dorit, declară șeful statului într-o conferință de presă. Potrivit acestuia, alegerile anticipate nu vor aduce schimbări de majorități, iar blocajul politic nu se va schimba.
1: Evident, această posibilitate există, nu suntem încă în calendarul ei, dar eu mi-aș dori să evităm scenariul, pentru că nu va aduce, cel puțin uitându-ne la sondaje, nu va aduce schimbări fundamentale de majorități, da? Ne-am găsit în același blocaj în care suntem azi și în plus am dat o imagine de instabilitate pentru luni de zile în România.
0: Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și UDMR, exclude o colaborare cu AUR. Europarlamentarul crede că va putea forma o majoritate pentru a fi votat în Parlament dacă va fi desemnat premier de președintele Nicușor Dan. În opinia sa, PSD va fi un partid micuț, o anexă a AUR și vor fi o minoritate în opoziție după următoarele alegeri parlamentare.
2: Avem un prim-ministru care a eșuat, urmează o a doua desemnare, practic, domnul Tomac și-a depus mandatul înainte. Dacă voi fi desemnat, voi lua acest mandat cu maximă seriozitate și responsabilitate. Cred că voi reuși să constitui o majoritate parlamentară fără a discuta cu extremiștii, categoric fără AUR. Nu mă veți vedea în sediul de partid AUR făcând penibilitățile pe care le-au făcut alții. România are nevoie de un guvern cu o majoritate serioasă, transparentă, nu pe o majoritate care poate fi mereu ținută în șah de către extremiștii care doar vor să destabilizeze România.
0: Schimbări în transportul feroviar din Uniunea Europeană. Comisia Europeană vrea un singur bilet pentru călătoriile pe bătrânul continent și propune un sistem unificat de rezervare. Măsura ar urma să facă mai ușoare deplasările și să asigure o protecție mai mare a pasagerilor. Roxana Horchidan are detalii.
3: Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de propuneri legislative care ar putea schimba modul în care europenii își planifică și cumpără călătoriile cu trenul, în special pe rutele transfrontaliere. Măsurile vizează introducerea unui sistem unificat de rezervare, astfel încât pasagerii să poată achiziționa un singur bilet chiar și pentru călătorii operate de mai mulți transportatori. Potrivit executivului european, actualul sistem fragmentat face dificilă compararea ofertelor și combinarea rutelor între diferiți operatori feroviari. În multe situații, pasagerii sunt nevoiți să cumpere bilete separate, ceea ce complică planificarea și reduce protecția în caz de întârzieri sau pierderi de conexiuni. Noile reguli propuse urmăresc să permită achiziția unui bilet unic printr-o singură tranzacție, arată un comunicat al Comisiei. În plus, călătorii ar urma să beneficieze de protecție completă pe tot parcursul traseului. După adoptare, propunerile vor fi analizate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari.
0: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: Vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi...
2: Hit the beat and take it to the first now.